0: خودی مازنه ام خدمتکاری مدت خدمت بکن برای بررس
1: قدرا خودی
0: جواب تماچ کن
1: ریز احترام
0: کاکی ابراهیم
1: بله
0: بحث تد سرجین و زیارت اخر ده بس
1: بله
0: ام نهر بچی و نهر
1: تمام
0: چکو برنامه من نابروکا برنامه ای
1: بله
0: هندت خواست
1: بله
0: باشه کاکی ب...
1: درسته
0: نیکه کاک ابراهیم تو وقت شخص کنگی تو کی بود
1: از خو هفته آتا رحمتی و سید سعید پشمرگه بون
0: بله
1: سال هفته و هفته رخه آمده
0: بله
1: دو ماهی که چون ایرانه
0: تو جاره تو کی سال تو هاتی
1: آه از سال هفته و پنج شنگاره دره خستم
0: بوش تو دره خستی برا
1: چونکو ما خونک را بحثی بابه من قبیل نکر خود رحمت کرد و رحمتی آها و سعید الویره بون ام دره خستی سراوا چونکو پیش مرگه بون
0: بله توی بچی بوی وقت تو هاتی
1: از بچی بوم
0: ما تو موالی چندی
1: از شیست و ششم
0: شیست و ششم
1: بله
0: امر دریش بی
1: سپاس
0: یا سرچابه بخیر و سلامت
1: سپاس
0: بله
1: ايه
0: وتا جانا خل دهو كيبن
1: من حفته وبين جام ترحيل كرين بيرامل دهو كيلاتي تشتاك كاب نوار تقلك تشقوت اجي تشتاك كابن دي بيجم
0: امدي امدي دي صحبات دي
1: ايه
0: صحبات دي اما بش الراس بدي تدوخين
1: بلا
0: صحبات دي
1: سنجي مني بكر يا وقت جارم احسن بادي قوتي
0: تمام
1: ايه
0: و خاندناتا چهار بوده؟
1: حتا ششه
0: ششه ابتدایی؟ ابتدایی
1: بله
0: و محل کیری؟ کیش محل بود تو؟
1: از وقتی هات این بدایته محل کوچه را وقتی هم ترحیل کرین مالا شوکت جامچی ابه نزارکی
0: نزارکی
1: خانی دانمه به اجار امو سیده سعید تیوه بون
0: بله
1: اه
0: تا خاندن خاندن تنخ
1: اتزانی
0: باشه حوالته کی بونید بچکاتی؟
1: یت بچی کاتی بخودی گرک بون ما تزانی از بیشم احتمال بسال اخلاف را بریدی یعنی اچیم وکود بیشم
0: مهم اب یا گرن که اب تجیانا خل دهوکی بری
1: آم بری یک دهوکی
0: بله
1: اه
0: یعنی پیچه کمشین بشیم براهیم دهوکی و براهیم شنگاری
1: از فعلا ام ناف شنگاری نه بس دهوکی نه
0: بله اه بله بله بله او با اصلا شنگاری
1: الحمدلله
0: بله بله بله
1: بله
0: که بگرم گل از صحبتا من پیشه که خوش ده گود بحث تسجیلات دهوک دیتا کرین
1: بله
0: کیفن دا تسجیلات دهوک کی ری بو
1: تو مرگاه دهوک وقت احمدی افت کانه کری طاهای باب امیدی چرز بو
0: کفتا کی ری
1: مقابلی پانوراما
0: هر فیگاب او او فیگاب
1: هر اوه
0: هر اوه
1: هر اوه هنگی بچنده کری پاره اصلی هفته و پنجه شصد و بیست و پنج دینارا
0: گلک بو
1: چرز بو
0: بله
1: پیش دینگی همه زوق رحمتی لیتا گوت والا دیده همه تسجیلات اگه بکم زوق
0: ایه بله
1: زوقی ویل واتشتاها بو هفته آتا
0: اداوه بیجم
1: آه
0: یعنی زوقی بیجتیها بو
1: آه هفته آتا بو محمد شیخ ایرانی کاسه چه کریه
0: بله
1: بلا دیار بید بو خلک اکی او تازگین سید و خدر فقیر و قرپال و همه بره ره حتی سال کاتیجی از سر رحمتی باقم خلاص نابی
0: بله
1: نوکجی ارشیف مهی یه رحمتی دنگ و رنگ کسی نینا
0: و ارشیفه که باشه
1: مهی هی روشه که ونده بودن شود المزقانا رحمتی
0: یا تایبت
1: یا تایبت درگه ویجی فکریه
0: باشه تاره سر و سیمای تسجیلات دوی وقتی دا یه چوا بو
1: والله
0: چکو فکابی هاتی اگو هارتم بحثی کبن بکن
1: آه
0: بله چوا بو
1: والله بری تزانی گله کاب زحمت
0: شکلیه چه آب بود
1: شکلیه دار بود اول تصویر دویره دایت سال 80 وقتی من بروی تو مارگه شد کرد
0: آها بله
1: 80 تا اول تصویر دویره دایت دم فواه و بین خاره دب و خلک کی دیار بی
0: بله بله
1: آه
0: او خدمت آبی یعنی چه با کار خلو ویرت کرد تهای رحمتی
1: آه تهای من فکر گله کن قرار داده برا شار بی بکر شیوانی آن فلانی بیوانی نده کسی بار بکم دان
0: ام دی اینه ویشی
1: اه تمام
0: به تسجیلات جاری مسجل چواب و
1: مسجل
0: مسجل چواب
1: مسجل
0: سر بره مسجل های چواب
1: سانکو بون فلیبز بون ید بره تیب بون
0: دو کاسید بوانه
1: نه
0: ایک بود
1: ایک ایت گود رحمتی چی کر بو وایره سری چی کر بو ایک ایت گود
0: چو یادی
1: ده ها سجد کرد پیگوه سردابه و شوله من او بوب شبه حتی از پیده من کاسید یه سیاسی يت أردواني يت محمد طيبي
0: إيش هو نرمن ديت كابنار يت ويس هدمي
1: بله
0: كيش هو نرمن تهاد ندف رحمتي تهاد ندف ده
1: أو بخو بالنسبة هو نرمن ده ما هو همي بريكار رحمتي نياسين محمد طيب سعيد قاباري خده برحمتك أردوان محمد عارف تحسين طه و هما شنغاريت ما يعني
0: بله تهاي بسجد كرن
1: بله اه
0: او جهبو
1: اه سرداب مهبو
0: الماله
1: المال جنو كجي او جه رحمتي تيوه تومارت كر نو كي موجودة
0: اها
1: از هست كم روشه كي بنا پشوي جي جي
0: ان شاء الله
1: كاما چا تومارت كر
0: باشه آلات آميرات
1: بار بكا مسجل اكا اكاي دانا دلاقيتا اش باب استوديو شتر بو او برهمت نوكا خلقا گوه خود ده
0: وموسيقى و او دي درست تاده
1: موسيقى سعيد قاباري خود برحمت كت ما بو چه کر سالة حفته و نهي طنبورة دلي من اتوه سردابه يادوه ما بو سعيد قاباري چه کر دلبرت خوده كي برينت مبكوينه هنگه كي عازب بو سعيد قاباري بو ديمقراط
0: بله
1: او ایک فلا بو منافیش بیرکره اقالت دا او هر چیک بون بس دنگ بدا او بو اردوان زاخولی جی رحمتی سالا هفته و نه چکر المحل ازوزان اوات بجنه قرچه ها بره خانی آخه بو کریوه که ما بو بجا بو خانی آخه دا دنگ نبدد بو چکر هنگی نارین نارین هم بو ایک دوستو یارین بو زانین جی اول دیوت گرا نعمت حسین با جلوری خدا نعمت هم دنیا بو
0: بله
1: بو خلقه که دیار بید دا حقیوی برزنه بید
0: بله
1: هفته و نهی محلا قراچا رحمتی تومار کرد
0: و پیشتین که هیدی هیدی تومار گر پیش کفت
1: اه بجا وقت بجن هشتیاتا اصحاد مبر
0: بله جا بحث خوب کرد
1: اه هشتیاتا اصحاد مبر و وقت بیشن خود رحمت کرد رحمتی بس خوشی خود چو گریان خو چوکا مازم بوین
0: بله
1: یعنی من دست بکر یعنی وقت بیشن سترام بیش نما اش بیچی کو مازنا و جحیلای دنگی بی خوش با با تومارت کرد پاره جیم دایه و از ممنون
0: ترکیر تومارت کرد
1: هر مال آن سندیکا مزخانه جه نوکا پارکه هنده جارا پرکا مقدادی و قاسمی
0: برادره
1: آه برادره من حسن شریف هشته و هشته حلبچه بوم فریکر نی صافی بو هنگی تزوانی چا بو پاتر یا سجل کرد
0: کی ری سجل کرد
1: وقتی چونه
0: نا پیش مرگه نا فشورشه
1: آه بوم فریکر حلبچه هشته و هشته نه صافی بو از تی خبتیم پیچه که ام صافی کرد بجهاز اپریکان ده اوالا و من بالا بکر احمدی راستی عاجز بو پیچه که گود کرو ده مالا ما ده یر حقیقی اوه بگاف که بزانین امین گود خودم بالا بکر و چو اشیم ناوی تو شخصاتی بیشم اویت مداینی حکت ادوید او شخص نوکت موجودن حکت ادوید ده بیشم تدویدی
0: کرم که
1: اکرم مامانی ایک آشتی کوچر دو از دواب تنه بیشم دا دیار بیت دا
0: بله بله نه
1: اکید او شاهدم بو خوده
0: اکید راست راست راست باشه تحضر نه که تا بگیرن دیتا
1: از گرتم جی
0: دیتا اعدام کن
1: از گرتم جی از رحمتی هر دو سراچه کاسید بومش اردن تاتن نقل بر هنگی ها بون سردار نوکه نمای جیران ایمه بون خوده پر رحمت کرد داخل که بزانید کیه معروف بون کاسیت هنگی قچاق بون نه تاتنید خالی ممنوع بون سر دور رژیم ها بحث بومت اینان ده کارتون اینان من چکر او ده کارتون برنه مال خزیر خود
0: او کارتون چه بون؟
1: کاسیت ها
0: کاسیت خالی؟
1: هزار کاسیت بومت اینان
0: خالی؟
1: اید خالی
0: ممنوع بون؟
1: ممنوع بون من چکر برنه مال خزیر خود اتفار ایمده بون محلا گلی
0: من چی ممنوع کاسیت عادی بو؟ نه
1: نه صدام حسین یعنی
0: الا
1: الا وات چت کی
0: عراقی بایده
1: عراقی قیثاره هبو هایوه چت دانه ما پنجی كاسيت

0: شركه افريقي يما ترى ما نذكر ما يتقالك تسجيلات يذكري حتى ترى ما نذكر درسته
1: بله
0: اه فجاء او بوتا دمهيك بين موكود فيجن
1: لا انا بدلي خبر
0: اه وقت از قرتي مو رحمتي كاسيت شا قرت نفمن كونفرس
1: بله
0: كاسيت مبرونه مالا خزير اخو مزاني دي هر شكات المدينة تكرن هزار كاسيت بون من سبيدك كارتونك ساعة حفت من اينا مال شويري ما حفته دوكان ود كر تقريبا ما شيشت هش طالب نچون شوله باش بو قال يا محمد سياري سر مده بو هكا بيرات
1: مقابل
0: نا سر مده بو اها اه او عطوت بيجي يا كفنا بس سر مده بو اولي
1: نا اباد بيجي ميانية سر وقت تايا
0: سر بله. نا يومن براخ ما فاو
1: اباد
0: يانية
1: بله
0: اه كاسيت من كارتونك اينا مال پنجی میکردن ظرف کیده من اینانه محلی متشلی کرد طلاق آگلیشی لویری بود من کردن طلاق آگلیشی دم گلیش خواهی تسر درسته؟
1: بله
0: آ والا وقتی که ساعت کمیش
1: اشتا گلیش تحضر نکرد طلاق آگلیشی تاوتی طلاق آگلیشی تا گلیش که یه سر ایک دید پینه کرده تو یان دید
0: فجت دفمه بو جوربه
1: ايه دي بيجه جوربه
0: جوربه جوربه دفمن
1: دي كرمك
0: مانا خوش زره
1: بله چاوه
0: اه فجه هنگی ما چی چهت کر لاسقه بو ناوه تومارگه و احمد ریوان بله دا پی برزد کر شکایت المکر جیرانه که ما اصنافی بیجم آنه
1: نخیر نه
0: رفیق بو دی بیجین
1: بله
0: اه روشه که سپیده زی امن هات ادیف مره تجلات از دکان شوم به تفاهم گوت ام سیار با او سیارا جه بویاس بی های که بیرا با بید از سیار کرم کی با اسنوزانم ام نه از بچی کشی بوم قطان و اوش مند گرد والا از برم مال همیت نفستینه ساعت هفتی سپیده من همیش خورا کن رحمتی جرابو دیکو بابت مصاق همی خبصین خیره مگوت والا امن حال و مسئله دی مال تحریر کن من کارتونه که اینا یو اس پی دی پینجیت برین صد و پینجیت غرفه با به موابه ات نفستینه
1: بله
0: امن هاد گر رحمتی چونه سردابه جیت تجیلت مه
1: بله
0: من چه کر مگوت بلا بچنه خاری اصنا چم دی خشین کم که یه کارتون سرخم درش که هاپ مسر بانه فندق سولاف هبول دفمه ابت جیرانت ما بون
1: بله
0: سعید او جیرانت ما بون
1: بله
0: من گفت ده هاویم میجی راکر کارتون گفت والا زیب خوب پاویم درسته درچ که آخیره از به من اودی بود کارتون کرد او اوی سرد کفیم سرد آبه سرد کفیم سرد کرم من گفت ها سرد کفیم سرد گفت دیتن گفت تا گفت نینم از کتمه
1: خلاص
0: اه اکلین والا امبرینا دایره امنی از اون رحمتی به سر سحاره گود کاره که بوده این آینه هندی ما ببم اعتراف نبکر از بچی بوم قدانش من ندگرد بگود ایکی بوم نیتنن اصلا نانی اصلا هندی ما نبم بگود بیجه که بوده این آینه دیتا افو کن ما اود دید
1: بارا پتری یا تسجیلاته
0: اه
1: چه یعنی کاسته کی بون یعنی کیش درام بیشی کیش
0: والله این خود برحمت کرد سعید گاباری بو محمد طیب بو محمد عارف بو اردوان بو ایاز بو کاویس آقا بو مریم خان بو یعنی حتی صبح از بو تا بیشم
1: بله
0: خلاص ناوید و
1: بیت عربی
0: عربی با عربی که عربی
1: تجلیلات که برنیاز بود چه مشکلی نگید عربی
0: نه نه تمامه سه که تا اینا سرنده
1: دی کابرا که دی بشمید
0: نه نه الاس خود رو تا تا دفمه حمید ممتور حمید نوکشی تو مارگایی و تصویلت خورد روشه که کتابک بماهاد کی من اکرن سعید گاباری محمد طیب حسن علی خنجر مایکل جاکسون من اکرن مایکل جاکسون اجنبی
1: نه
0: سرگون هلمس ایوان غازی فالله من اکرن بس ما هر داخلی ما تحدی گلوی رجمت کرد وکی پیشمرگه که سر چیا یاره ما تحدید کرد
1: بله
0: بله
1: تا چه پروژه برن؟
0: والا پروژه جان مل برن
1: بله
0: تو مرگه ها مناسی که یا رحمتی دکانه که داینا مل پارکانه

0: فلوس دي بما ويري هكا خدي حسن
1: بري تبتش يسوع باتي
0: بلي
1: تتجيلو تاخونا فروشي
0: نخير
1: بو
0: تزوني ما خزمتك عقلي بو نعوي دهوك دي حلمي خزمت حطا كركر يتمجي حطا تبكا كاخويني
1: هكا ايك بارك باش بدات
0: من نافيت ازي دموي كوش من الكري
1: بقابي دي باركا نوروز
0: ادين باركا نوروز
1: دي كرنك
0: دي كانا قضايا من كاك فرست اصو باسدار خراما دي تمارغي بمبري بوزانين بو خلقي مي كردستان هر چار پارچاجي اشيالا نزي دي بمبري و روجانا جي يك استران بجدي انمو جهازا دان مبري استرانا بجي تيت فلقلوري بو خلق كيما بي برامبرجي و محفير قصور و رنشتنكا كردواري
1: عندو كي جوا كي فلقلوري
0: بلي اه
1: يلا جتاكي باشا و تسجيلات و ما تسجيل و اوي دي بس تسجيلات دي بي
0: تسجيلات دي بم
1: بو تومار كرنا استرانا كي تشتكي
0: بله دی ویجی کم
1: اوجید گله
0: اوجید گله
1: وگاوی اوی تسجیلات نین اوه
0: یعنی وگاو که تشتی من هی المزاخ
1: مقصده من یه تو مارگه نی ایک بیت دفت تو مارگه هم چیز دف امیدی
0: بله
1: یه تو مارگه بخو سرانه که تو مارگه او ویره نینه جاری
0: نه
1: تو دی بیا
0: ادی بما ویری
1: دل ویری تو مارگه آن دو بیا جنگی دی
0: آن مزاخانه رحمتی دی تو مارگم من استودیو چیکری است
1: در است تشتت همی
0: از خدمت کارم حتا وی گاف کجی یه بیت خو محتاجی میکد از یبو کم
1: دست
0: بی برام برجی
1: بله
0: او دی پاراجی دموی
1: دا افناوه نه تشبیر کرد
0: افناوه نه تشبیر کرد تاشنگاری علمک بو
1: بله
0: بس مع الاسف بو خلک کی افروکا نانه خو بافکا تاهایت خون او ام سوپاس دارت جامل تو کی ونه
1: هر صاحب شده یم بو من پیچه که بحث مزخانه رحمتی بکن چی پیکتید
0: آها از مزخانوی ایک ساعت آدستی هایی پفده دفتره او ساعت چیه سگه چیه خارج دانیویری پاری صاحب که اگه تو محتاج بود او ور نپیشی روشه که خانیوی مال خودش 600 متره
1: کادا که بحث ساعت بکنه
0: ساعت پفده دفتره یه سگه وقتی چیه خارج تو محتاجی پارایی بوده وی دانیویری بخو پاری صاحب که
1: بله
0: رحمتی بری امر خوده که لقا گل کرد بون هر رواه و جماعته بحثی ساعت یا کرد
1: ساعت یاویه
0: یاویه شخصیه اوش بلی سلاحی و تشتی تایی روشه که ورنه پیش بو خلق اکی
1: انشاءالله
0: درگه جیه وکر یه شب و روش هر کسی تید
1: چه مسجل رادیو کاسیت همید کبن قاوین
0: سیدا توزانی از حس کم هیم بینا پیشی دابزان چی تشه یاویت موبایلی جیه توزانی یه پساله از تو باقوین قرآن خلاص نابید
1: راسته
0: تلفزون آشنگار یال دفمه یاداری نوکش یال دفمه رحمتی هفته آتا کری بود زانی اینگی وقت المال داشولی کی درد کرد عدنان قیسی فریری او وقت
1: جون فریری
0: اه
1: جون فریم بو عدنان قیسی و کوریان کوریان کو
0: یا کفن آنه یا کفن آنه
1: گوتی
0: یا کفن آنه
1: تا جون فریری دید بو
0: اه چا سپرچاوی یعنی سیده سحکه نوکه و تلفزون موجوده
1: باش همه برای دو ماهی که چی امید کوریوی
0: بله
1: بگاه به که چی نویه امیده
0: امیده
1: امبراهیمه
0: والله این دابتا بیشم
1: من مقصده که بایی این قصدان
0: از تزاری که دانم شینا مخرا
1: دا از
0: دا از که دانم شینا مخرا شینا رحمتی نوکه آشتی دان
1: بله
0: آشتی چونکو رحمتی حوال بود گل
1: بله
0: نباب
1: هندی وی کلتوری من مقصدش وی بسیاری هندی وی کلتوری رحمتی هندی بردوامی دنه و دی پتر زنگین تلیکن یا نه هندی شین
0: خود تا گلک جان گود باور بکش باور بکش خوده اما بو سال که هی وقت تقریبا خود رحمت کرد سر سالاوی مکر طبعا هر رو چی غریبینم استینم امید دینید محمد دینید احمد دینید آشتی دینید محور دینید آرام دینید حتی به دقیقی
1: بکرد رحمتینه
0: بله
1: خود عمر وادرش که
0: گلتا
1: ممنون
0: گلتا
1: هل صافي ان شاء الله
0: واسمازن كريم ابرو
1: تو عزيز
0: مش وات حج كو طه صاخري وخدي عمرو سعيد شنغاري جي بو مدريش كات بوچي
1: هل صافي
0: جنك كيشكاستي اي كي ماي سعيد شنغاري
1: جابتا ماتش كا هل صافي رب العالمين رحمتي برحمه خوشات بكات هوا نابكي مردو سا چوا دربرين جيب كم تعبير نابكي ديرين رحمتي هلال پشتخو و او ناف دی مینی و او کلتور دی هنده که به نوی کلتوری پارزن
0: ایشالله
1: که ابراهیم اوه یا گرنگه
0: ایشالله بقوات خوده
1: اوه یا گرنگه
0: من گوت ابراهی خو حتی کر کره ما جی ام دیوی خزمتی کن و بو زانی جی خوده کرک دا محوری ناویوی کرد تاها تاها بابو با ما ها
1: راسته.
0: و ناوی کره می جی تاها
1: ای بز دبتا چه که بیشم برایم بیشیش بینه که قدر خودش هر چه که مستره
0: الحمدلش بو خوده هم صوباتی خودت که
1: بله
0: نوکه
1: نو زیان ده هر پره بچه
0: نوکه ایک شمر ری خلاص بید
1: نخیر
0: نه ری که راستو درسته
1: زیان ده هر پره بچید
0: هم صوبات دارت خوده نه
1: یاد من تلویر هین متأثرن برحمتی
0: بله
1: یاد من تلویر سره و دعا بو بکن خیر بو بکن کلتوریوی پارزن و زیان ده هر پره بچید
0: از چم بیشم جامعه که همه بوچید کن
1: خیر کامازنه
0: لحوش که
1: بله
0: خیر توی کری گلک کری
1: بله
0: همه بیشید کن
1: چاپ تماش دیم
0: اجی چاپ تماش دیم
1: گلب خیراتی جارا کدی سپاس بوده و تا هم مازن کری
0: سینگی من بکریه
1: اول سرخو مکر
0: هین جا میرن سینگی من بکریه وکی چیای کارا متین گو و او با هر تلفزونه که بید هر راد یا که
1: صافیش
0: ام جی و ادگرین هین جی مدگرن
1: هر صافیش حالا که برایم تو گلب خیراتی
0: کنیم ویز احترام بو ویز احترام
1: بله گدارو گودارم خوشتی بیوی چند دماتین ادومای که خلقه بجاره برنامه ایکش خلقی حتی جاره که دیو میبانه که دیتر حتی ویده میبخاطره و خوده ایدگل هوا بید

رادیو یادهوک جبو خدمت گهداره هجا هر برنامه که دو حزب کی ش ارشیف رادیو یادهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیویی

صلاو دمبوش گودارن هجو خوشتوی گودت رادیو دهو کشبا باش بید ام گله کیف خوشین جرکادی هاتینا دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شفو شفا برنامه شفو شفان آماده کرنه و پیش کشکرنه برای و شفان کوچه بجهنانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال نهل خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یکانت دهوگ رادیو سلاف الوجبن شبه جباش بید ایویوی چنده کو اف شفه پیشن بیه ام دمت خوش و پرمفا پیگ و ام بورینین در باز بکین گادرن پیشن بیا هاوکی اف شفه ام خلقا برنامه شف و شفان تیلینه و گیری اینت آزادن هر بابت که لدفو هبید این شین پیشکش بکن و جا بابت بن گوتن بن آخفتن بن دیارده بن رفتار بن حتی صلاف بن پیروزباهی بن هم گینه بی که زاواید و حفتیه چونکو یا وکیریه خلقا برنامه یا وکیریه پیشن بیا ام تیلینه وکیری وکیل بجن مایک یا آزاده هیو یاوی چنده که همی او گودن و بابت توا هم پیشکش مد کن همی ببنه جه مفاور گتنه بو مو بو هوا و بو گهدار و بو همی بینرش بله گوشا پسیار یا هی هر شف ام پسیار اکی آمادت کن و دو ماهی که هفته او اکی اف شفه ام پیشکشانت کن ام دو خلاطا جی پیشکش گهدار و بینه راد کین هیویوی چنده که بخته همی حوالا اسپی بید گلمه دا گله جارا ما گوتی آرمان جامش گوشا پسیار او گهدار تیجا و خوشتوی دمیم پسیار اگه تینین او پسیار ببیتا جه پیزانین جه مفای بو ما و بو گهدار و بو بینه را پسیار اما یا افشفه مامککا کردیه مطلع وکی هم بیجین این دیه بومه مبستاوی بیجن معناوی بیجن ممکت کردی جی که که آزاد ها او جی ورزش ها مشکی ها اکه مروف هزرا خوب بکد مشکی خوب ده تشولی برصف یا آسانه بشه که مامک جی بشه که فلکرو ره ایویوی چنده که برصف دفوه هبید مامک اد بیشت دی چینی ناوکه

دوباره سلام و گهدار و بینرین گلکن خوشتفی که گه ازاد از سندک کومیت آبخینم هندک وکیل بیجم نوی تاوال آب دمه دیار کرن حتی حوال جی خوبر هف کن گلمه بشدار بن حوال سوشال میدیا کر وان جی بابت گودنک هبن آخفنک هبید شین بکن کومیت آب مفره کن چکو افشوه مای کیا وکیریه هیت آزادن گهدار و بینرین مه ایویوی چنده کو بشداریت وجی کومیتت وجی گلک جوان بن جمعه ممانی حوال خوشتوی که جمعه تو بخیر بید سوشال میدیای گلک سپاس بو بشداری تجی جوان گلمه دا ما موستا سربست رکانی بخیر بید گلک سپاس بو بشداریت و هر ساخ بن انشالله دلوان هر کی که دلوان سلاو رزد ما بوتا و همی گهدار و بینرد مل دفره آکره هنه که تل آکره سلاوات گهینه ما

0: گلک سپاس بوتا که دلوان هرکی جهان دوستکی جهان خیر به سپاس بو بشداریت و سوشال میدیای هم حس کن که برسفا مامکامه جی بدن وش کرما خوشی بابت ها با من فرای کن کاده سر چوچ بابت دفو هنه اول گلمه جی بشدار بن پرکا پیوندیه جی ما مامکک حاضر کریه که ازت ها دی چینی ناوکه دی چینی ناوکه دی لیوکه ناوکه دیه اوه مامک ویشوی یه هاتیه گوتن از بارم هر دفره که پشه وازه که مامک هاتی نگوتن بس یا درست و اوه دی چینی ناوکه دی لیوکه ناوکه دیه اوه جی مبسته کات پش را هی معنه که هی حوال سوشال میدیا نزانم همیت بیجن برصف میواتریه میواتریه که ازاد دلیمه برا بلگید میوه ها دمی بلگید میوه از بارم آفرت بو ایپراخ صبایی اینیه ها که ازاده گل اگ مال ایپراخ ها چیکن وکید بجن دک بجن دولمه ها دولمه ها چیکن و میوه بلگی میوه جی میوه تری باور بکه گلکت خوش فرم بایی پراخی دیه ویوی چنده که برسوی تاوی درست بین حوالن گلکن خوش دوی سعود بانکی که سعود تو بخیر بی سلام ورزید ما بوده هر جهه که تو لی بی که سعود بانکی ما مستا سر بسر کانی او جید بجید میوا تریه ویوی چنده که برسوی تا جید درست بیز ما مستا سر بس دلوان هر کی جی اد بجید میوا تریه که جمعه ممانی جی همید بجید میوا تریه بینران ام حس کن چافلی کردن نبی تا یه اجاره چافلی کردن مروف توشی شاشید بی تا لو هزرا خوب کن دی چینی ناوکه دی لیوکه ناوکه دیه و جا ای ویوی چنده که این درست هزرا خوب کن و درست برسفی بگهی نمه ما مستا سربست بجید برسف دارا دارا ناوه آوه آواوه میوه نوزانو ویشوه آه و بر همه ویژی تریه ای ویوی چنده که برسواتا درست بید ما مستا سربست رکانی جهان دوسکی سپاس بوتجی جهان دوسکی هم ده که وزاد بو بشداریه هم ده هیلا دینا دیار کرن از هیلا بیجم اگر حوالا که وید گلمه بشدار بید افشوه این شیم رکا وان هر دو هیلا گلمه بشدار بن 0751 401-972 هیلا دیجی 0751-401-973 دلوان هر کی بیجید کاک شوان بیجید دوید چه بیجید که دلوان دازد مخاندن مدوید الویر اپریکا رادیو دهو دا خازیه که بکم لروژ شنبی 16:05 یار یا دو ماهی که آکره و هندرینه انویسی آکره و هندیه هندی مرمات از بارم هندرینه چکم چون ناویت یاننینم ناوی هندی هندیه اشخولا پلاسه یا عراقی دل آکره پره و چی تو وجا ام بخواست که این جماهر همی به تیاریگه و تشجیع بکن دهی ویوی چنده که دلوان از بارم او یانا دی هندیه یا نه کردستانه یا عراقه راسته دا خواست سرکف نه بو یانا آکریت خازینو امجی دا خواست که همی پشتوانت یانا آکری و حجه کرن یانا آکری برهف بلن یاری گه و پشتوانی یانا خوب بکرن یانا آکری دهی ویو سرکف نه بو همی یانا کردستانه خازین پخمت که یانا ما یانا دایی که ازاد یانا دهوک ام دا خواست سرکف نه بود که خولا ستیرن عراق دا یانا زاخو یانا دهوکه و یانا هولیره و یانا نوروز سپاس بوته ما مستا ارشد ادریس رسولاوید مجیب بوته هنه سپاس مناوه همی کادرو کارمن دا ما مستا ارشد گلک سپاس بوته کانی الانی کانی سپاس بو هواجی این همی بخیر بین سرچوا بین حوال مناوه بامرنی بامرنی و هل سلام روزید مجی بوده هنکا که بامرنی وحیل دلال گلک سپاس بوده که وحیل بامرنی سپاس بوده هم پیوندی ور که بگیم دمی هاتی هم پیوندی ور بگیریم که آزاد کیل گلمه الو نفنه گشتی من الو شف باش
1: الو شف باش برو خوشتر باشی
0: گلک ساغ بی سپاس سوالا گلک و هجه حوالا برنامه دیکو اسرائیل گلمه کو نفنه گهش بوم از دنگی هم همی حوالا ادنیاس این که آزاد تو بخیر بی حوالا گلک و هجه دیکو اسرائیل گلک ساغ بی ولی دیکو اسرائیل سهیلاتی بی که قیز اسلام رزاق کندالا گلک ساغ بی سپاس دیکو اسرائیل و ایکم پیوندی گلمه افشوه بشدار بوی و مای کاوکیری افشوه دی بحث چی که با ما و گهدار و بینه را؟ یه
1: نکس پاس با آمین ولی دست خوش بود از خاصیت از خیم هر جار تو با ما یعنی تیم وکیری هم زیرا و بیتونید خوب زین و هر جار سر بابتا که یعنی بیزین و باخوین و سپاس بودا ما که دیگه بابت تجربه که که مفاتره و گرنگتره و خوشتره هر شف هم گهداری نه که بشدار جنبین هم گهداری
0: بله جی شانازیه تت خلک در باز بوی دا دیکای اسرائیل تا گود از ما مستقه ورزشی به یا سر کفتی بیشالات کار خدا تو ایک ما مستقه ورزشی یعنی صبحی اینیه و اینی سیرانی ده چنه سیرانی مانه؟
1: بله
0: چند ها گرنگه یعنی نفس روشته که حسای سقای که خوش و هوای که خوش و مروف سیران ها جی ورزشی بکد یعنی اندک یاریت کردواری جی او جی نیزیکی ورزش نه چند ها گرنگه؟
1: خودی گلکی ها گرنگه دست خوش بود رافتی ده و چند خلکه بود سر اویدی مثلا سرشتی و سر زینگه هی و تا بومت این هم جرادی جی آمازا فکر مبود یعنی ورزش یا مهم همه خاص زینگه همه را بیتجه ورزش نه بیتجه مثلا تیز کرنه و
0: وجا تایبر تایبر
1: بازندانه که این
0: وجا تایبر یعنی دمی مچتن اف کس کاتیه و شین کاتیه دا مروف ورزشی بکر چند دیا خوشه ما نه اندک لوینا بکر
1: ما که مروف چو سفره مروفی ورزش نکر ما که مثلا پاپانی نکر زماعتی ما که
0: بله.
1: اندک یادیت کلدواری نکرن اندک همی ورزش هکه نکر یعنی هست که مروف نشو سفره نخوشه
0: وهه
1: افتالا جی الحمدلله سرشتی ما زنگی هما گلک آخوشه و یا تجیه و یا خمله و بس یعنی هی بید که اینوکی هر جار ما گوتی نه تبکیس کرن بس یا پاقش بیدو و نابه ما پاقشی بشید نه تنده بشید یعنی زنگی هکا پی
0: وهه هفتیت بوری دا از بارم کشمنی نه نچوه سهیرانا نف زنگی دا تو این یا بوری آن یادی آنجی روجود بینودان آنجی روژه دیت هفتیه تو جاره که چوه ناف جنگه دا سروشتی دا چوه سیرانا؟
1: بله من
0: تا چوه دید؟ تا چوه جنگه ها کردستان دید؟
1: خودی مدید پاقوزی مدید و وکی بزن گلیزی مدید وقتی مدید پاقوز دیدن که ایفا ما گل اتا وقتی مدید که نه پاقوز دید با ام آجز بوین و راستی مدگو
0: مخابر حتی نو گنده که تا این جنگه پیست کن و خلک دیب چید بر مای که توان راکت و جهوان پاکش بکت واللهی پشتی اف بریاره در کتیش وزارتان نافکو یا هریما کردستان کو افین جنگه پیست کن کو به نس زادام صد هزار و حتی ده میلیون و هشت میلیون دینار و گل جراجی اندک یاسای دیجی کو ده هبن انی افین جنگه پیست کن ده این سر شاش تلفزونه و طنبل توان ده جمال توان دیار کن یعنی اواجی دی بیتا هاندره که جنگه نه تا پیس کرن روشن بیریا جنگه نفمه پیدا
1: که مه که مه هندی یعنی به نفس زادان و هندی عقوبه و هبی چون که همه یه عالم که نلا پشته به همی بیتا یه جباری و عقوبه و سزا
0: بله
1: جه هم اصیب دار ما اصلا بیتن یعنی که مثلا تگری که بیتا
0: کرنه جان جان دی که اصلا دی کرم که اگه تا بابتا که دی هبی چون که تا گود از ما مستاقا ورزشی ملا و من اف بابتا غرسایتا کرد بلکه تا بابتا که دی لدفته هبید کرم که
1: گلک سپاس بوده دست خوش راستی بابت نزی اثر باخذن از بابت نکه باید ترند و اکی بیزن همی بشرد آخذن از بکی که گلک بکی و عنیزان خلطی اک کری تون بلک جمعیش گاندی و خدانی یعنی لیبوری و دست خوشی یعنی همی الخدانی کری و گلک یعنی وکی بیزن کارتگر بو اسی بیدارم همه همی که از نشکلی کرد بی کسی یعنی ها که هو صد شده که هو صد چه بو یعنی که آرام من سرخوبن وکی بیزن نه همه گنه مشکله و نخوشی وکی بی کسی بین
0: تو بینی که اوی کسی یعنی بس بو پرکا خوده آکر یانجی بو که ناوی بی بچید یانجی وکی بجندک لایک بو چند آمیتا ترندک چون که یاوی نکری یعنی اگه مروف کار اکی بکد مادرست مروف وینه بکد
1: خودی و کی مدی تی گلک بیجی تو سین خودت بیجی تو بعد گرید بیجی من نبند.
0: آرمانجوی چبو آرمانجوی چبوش وی نکردی بدید نتاب کی تو؟
1: آرمانجو من آو بود کرکه که گله بچیک.
0: نه نه تو یعنی بدید نتاب یا چه آرمانش به هبو یعنی خودی و کی
1: از بیزم آرمانجوی و کیوی گویی از وسط دیگهم چون که اوی گوی کرکه بچیک وقتی میتی دیوره او اکثر گویی من از خالد بون بگوره گوی تمام بس زیاد صنا به خودا بین مخوره یعنی گوی گره که سر انجام را کشه گوی یعنی یا نشم من چه بدی هدویس نگو برم بری یه بچیک او معلوره او گویی من اوله کری یعنی یا دیار از سیویدار میکسه تو هر
0: تا دید بو تا اواجی دید تا دید بو ویدیو
1: بله
0: بله دستت خوش بنده ای که یسرای هیویوی چند کوه که تا آماجه بکریده می مروف کار اکید کرد مروف بو رکا خوده بکرد مروفی چه آرمانش پینه بین وکی تا جی گوتی که

0: که گرنگ گیالا که مهی ماوی
1: بله
0: بسیار و خدمت آن و هم سی ویدارم هیچ پتر تاری کار بنا بتحمل بنا و چه بو آن نوهی تا گوتن
1: بله
0: بافی
1: دستت خوش
0: یعنی
1: بن
0: همی وقتای گل کسو کارت خواهد
1: هیویا مجاوت بین فره بن شوفیر و پولیسی هانو چون بین فره بن هاری کار بن گره گدو دی کس ره دی چین اینا وکه دی لی وکه اینا وکه دیه اوه مامکه که کردیه ویشه وی هاتیه گوتن برسف چیه؟
0: خودی بسته به ما نوانون است نه یا تو ترافت موتود بیجی سوشل چه بیجن
1: سوشل همید بیجن میواتر یا میوه اوتر یا
0: اشتری چی نبوید بلی مبرتری
1: ایمان ایمو گوت این آفراد گلی حش بلگید میوات کن ها
0: بلگید تری
1: چه بید
0: خودی همال بیجن
1: یلا دیگه اصلا میواتری بی دستت خوش بن گلک سپاس بو پیوندیت یا جوان گلمده هر ساخو ساخلم بی حوال سوشال میدیا ارشد ادریس گلک سپاس بو تا ارشد ادریس اروسا همین نکید بیجن جهان دوست کی میواتریه میواتریه ایوی اوی چنده کو بسه به تود درست بن حوالن گلکن خوشتوی چه حوال حتی نکه چه بابت نه آزراندی نه که که دلوان بحثی بابت اکی کر گل دور ورزش بو دور یانا آکره بو کو یاری دیتا انجام دان خلاصه یا عراق ایوی اوی چنده کو یانا آکره بگهی تا پلادو وکید بجن خلا ممتاز یا عراق چکو ما خلاصه یا عراق جیه کو ریزا ایکی تده ما سه چار یانت کردستانی کو بجدارن ات خلاصه یا عراق دا دا خواست سرکفنه بو همی یانت کردستانت خازین که دلوان هرکی که ارشد گلک سپاس بوتا ارشد ادریس بجید برسف میوا تریه به هیویوی چنده برسفاتا درز بید ما مستا ارشد ادریس همید بجن میوا تریه حتی نو که چه برسفی دینه گشتینه من هیویوی چنده چافله گره نبن یعنی که دلوان بجید بابا تکیل سر نرگیله والله نرگیله اشکا دیار دکا حتی اصفی پیوندی ور بگیرم که دلوان پاش از کمیتا داده ما خواندن چون که تو بحث نرگیلی کریه نرگیلی آبویا ایتمان کلتور اگ دناف مده مخابن مخابن که دلوان اگر کمیتا تمال برچافت من ام که آزاد ور بگیریم آزاد آزاد گولی شب باش
2: شب باش تیر و خوش تیر مامو سایم باشم سلامت هم
1: گلک ساق بی که آزاد توی چوانی
2: الحمد لله والله انقلع واشي قد ساعته وخوش بكيت رحمت بابت هبالا بيت بيك بيك بيفارق الجدائي
1: قال لك صاغ بي سباس هفيوه چند هري باش بي كاكي ازاتو همي قدر و همي بينر
2: اجمعين خود ساعته وخوش بكيت انقلع واشي مامسا
1: هري باش بي شالا دي بحثي چكي كاكي ازات افشفه مايكو فاكر يا بشفت بيشم يا برانيا شفه

0: هم تلی نوکیری مایکی
1: بله مام استاد دست تا خوش بین ساعت و قوات تا خوش بین امیش بحث مهوانداری که مام استاد مهوانداری که ما بابتا که بین اثر مهوانداری ها چه اثر داری گروان مهوانداری ها که این دید وقت دوی وقتی دا
0: چه ها مهوانداری ها یعنی بونمونه ایک بیتا مهوانه بیتا مهوانه تا
1: مهوانه تیس آش مام استاد مهوانه تیس آش نهانی
0: الله راسته یه
1: تا
0: والله مگر اجارا بحث میوانی کری و میوان ازعاج کیه و همچه با چین میوانداری ها دیاباش بید بس یا گرنگ یکو او بابتا هم بحث گرنگ ها میوانداری ها بکن چونکو میوانداری جید که این بوی ناف مداکه که آزاد ها میوانداری ها گلی مفاید خو هنه ایک شوان مفاید
1: بله
0: بله تو زانی مفاید میوانداری ها چنه
1: میوم ماست گلا حاجی کردن زیداد به
0: صحت خوش
1: رئیس گردن زیداد به گلا از این فوداتی
0: ویا راسته
1: ام بحثیتیس آجت کنی تیس آج نکاسه
0: ایت از عاج کی نکا راسته میوانه از عاج کیه دید نا تکه که آزاد
1: میوانه تیس آج ما مستبری خواه هنده کس نت وقتی داده این مثلا صاحب بوزه شب صاحب ایکی شبه بد نت وقتی که گنجای داده این
0: هنا الدفوا الدفوا این یه گنده از بارم که که آزاد هنه پیچه که دنگه زارو که که جیه تیل قلب آلاغاوی که که آزاد
1: از زارو که ما افتاده خواهی دیر کم
0: که که آزاد
1: بله از فر ما آستا
0: مگوت این یه گنده ما نه
1: بله
0: الدفوا الگنده این چه با چه نمیوان داری این درنگ چن ما
1: نه والا ما آستان درنگ نا چنه ما آلا که بین حتی ساعت ده و نیوه که یازده که زدر هم نامین چه عدر هم میوان هم قصد هم آلیت خواب کیم
0: وکی بره وکی جارال گنده او میوانداری مای نه یعنی هر شب چنه ماله که آنجیب چنه میوانداری دفعه گودو چند
1: ما مثلا گنده شد کیم بین از سردانت میوانداری است گنده شد کیم بین
0: بو چی کیم بوینم دید ندم
1: بری نمانه
0: بو چی کیم بوینه گنده شد
1: باور که ما استاد وکی دین عدیم سیاد رحم نه
0: بجا ما گندت مجی وکی باجره لحاتی نه نه
1: اما حالی که مالا خواه و بعد وکی دین سر تلفونت خواه و شو شب میدید زحمت سردانیت کیم بین
0: که آزاد بونمونه هکر از بیمه دفته میوانداریه از چند هم جمعه را مینم دیب دلیت بید
1: ما استاد یاشمه به حتی شبکه و شبکه روش در کاش دی باش بند بس میوان وکی بیدین برو بیشکت خواهی که نصیحت بکه داختی هنده که گلک زارو که گل مثل چار سی چار خیزانه که گلک بین و زارو که توان نحوهای بین اولی که بین جیز حاجی نحوه نا سی چار خوشکه که گلک بین بیم هر ایک که بلا روش اکی بیتا هر ایک دو بلا روش اکی بین ویرنگی دا ایس آزه کسی منه اید کرنی
0: بله جان دستتات خوش بین ایویوی چنده دمی امچین امیوانداری هم نبینه بارگرانی و او مالا امچینه و او ام میوانداری ها پیش گناه ها بشید که آزادی گودی ایک شما فاید میوانداری ها که حجه کرن زیدت بید پیوندید مرو وایدی پیست که ونو ویان پیداد بید دستتات خوش برن که آزاد
1: بله مامستا
0: دی چین اینا وکه دی لی وکه اینا وکه دیه
1: مامستا دی کدیش کدو کاریم بلکی
0: مرسی ونسا گاندیش هبین جسی پیتا جسی پیتا پیتید بیستو ایک خال جسه پیتا پیتید بیستو ایک خال چه او
1: بیستو ایک خال ما مثلا نه هفتی روشت هفتیه نه
0: جسه سه پیتا سه حرفا پیتید بیستو ایک خال
1: لی ما مثلا باید شدی زحمت رو در کرد
0: دیچینی ناوه که آزاد میواتری بید که آزاد
1: بلا میواتری بید گلش وقتی باش نجد
0: دستتت خوش بند که آزاد گلک سپاس بو پیوندیت جوان گل مدا ارسا خوش ساخلن بی که درون بحث نرگیلی اتکاد بابا تکل دور نرگیلی بازرین مخابن و جه داخه یجی دیادا کشانا نرگیلی روش بروژه آزیدد بیدناف کمالگه دا مخابن هندک نرگیلا نرگیلیت کشان یا بخو گریه مدحه و روشنبیری والا از بانا کم چه روشنبیری و مدحه ات نرگیلی دا بنکه کرد بس یه تایی وکی تا اماجه پیکر هندک پودکنه پس نه مدح و از بارم یعنی ویدو ماهی که من دنگو باسه گلی بو که دلوان بوتا بو همی جگارکش از بارم بو جگارکش در دنگو باسه نخوش بید یعنی هندک یا سال عراقی درکتین پرلمانی که دنگی سردن دی باجه دان نسر جگاری و نرگیلی و اف نرگیلیت الکترونی و حتی دو ماهی که دی باهای جگاری گران کن امان اندک آرمان جد به هین از پو گلویوان وی یا سایمه هی ویوی چند که پرلمان دنگی سر بدد جگاره گران بن اگر جگاره گران بن از بارم ده جگار کش شینا دو پاکیتا ده پاکیتا که کشن یه پاکیتا که دیگه ده نیف پاکیتا که اگه غزد حتی هم ده جارا زاروی نشین جگاره آب کرن نشین نرگیل آب کرن و خون سپاس بود که آزاد که دلوان هرکی بو وی بابت گلکی جوان تا بحث نکری کردستان زاخو بخیر به کردستان بجدی برصف میواتریه الحمدلله على کل حال هفالک پیش ویناویت بجدی میواتریه هیویوی چندر که برصف تاوه درست بند هفالین گلکن خوشتوی هفالین برنامه کمیتت خوزور بگن سر بابتا باخفن حتی انو که بس که دلوان سر بابتا تاخوید دستتت خوش بند که دلوان هرکی که آزاد من پیوندی هر هم چینا ناف برای که آزاد پیوندی حاضر هم چینا ناف برای که دو پیوندی هنه کادم چینا ناف برای که پاشی هم دین که آزاد حتی طول گلوان حوالا تاخوی

0: ام بردوامین سر پیشکش کردن برنامه خو برنامه شفا شفان اف برنامه رنگی که راستا خو رادیو دهو که تیتا بخش کردن اف شفا خلقا برنامه مغا فکری ایویوی چنده کو الگلمه بشدار بن گهدار و بینر و او بابت اتوان ببنه جه مفاور گردنه ما دو پیوندی هنه ام دست پیکه اگدل ور بگرین اش پایتخت کردستان هولیر پیوندی گلمه دا کریه ایک دل شف باش
1: شب باکری خوشتر چانی باشی
0: گلک ساق بی ایک دل سلاف روزد ما بوتا او با همی گهدار و بینرد مهن الپایتخت کردستان هولیر
1: گلک سپاس بوتا نویوانشی یه ریزی حشه کرین بوتا با همی حفال و هم کرمنده
0: زور سپاس ایک دل
1: داره
0: ده بحث چی که افشفه با ما تا چه حاضر کرید؟ محل بسته که بخینه، استرانه که بیجه، احتمال صبحی شهیان هنده کابید که دیاری و استرانه با بیکو زاوایا؟
1: این کشفان از برد بیرز به حیل همی وان کسات کم یه سپیده دوات اخو کن
0: ایده تشتکی بو بیجه؟ هچه پیروز بایه وانم؟ نیشانت وانم؟ خازگینیت وانم؟ پینشم به؟
1: لکشفان من برهت نکر بو؟ زور هنده من دست بکی چی نگودن
0: یا
1: نه والا پیشک دست من قربالا خوش بر هنده از نشیان بر هفته
0: ده که ده بحثه چی که افشه پاتر پیویندی ها گیده ده بر چی کریده با من چی بیش
1: کشبان از بحثه وان زهر خواب کم از یشی وان یکی ما بودی نیرگله و یخنی جگاره و چی و خواب کشیدن
0: و تمنی وان یکی ما و جگاره کشن خود همو اوه یا باید دیارده یعنی یا باید کلتوره یعنی اگر ممچید نگه ساد زاروک هستن حاضر بکش وان ساد احتمال پینچ مروف یا ده زاروک نکشن ایدی همید کشن یعنی بو چید کشن ایک دب دید نتا بو چی سنیلا زاروک جگارت کشن نرگیلا ود خون بو چی کشفان
1: از بجم دسته که یعنی ام دیتی بنستر دای که بابی وان و گلک شمسارن جه خودان کرناوان یعنی دمید بینین یعنی دارو کدوان یعنی جوانی بچی که همه درکت نداری نزان گلکی چون نداری یعن دمشمیر کادریش یا شویل دربنه خیلی نبشین که دارو که ملکی بیا و گلکی درکتیا یعنی بخود چند
0: یعنی کشانا نرگیلی و جگاری دف سنیل زارو که اگر سرکی دی بابن
1: بله اکید
0: الویره من بری پیوندیتا بحث کرد که باجه دا نصر جگاره عراق البرکو یاساکا ویشیوی در کویش پرلمانی باجه دا نصر جگاره گران کن تلگری که جگاره بتا گران کرن و افتشتر که بزیان وکی نرگیله و حتی دو ماهی که گران بن یعنی باهای پاکیتا پزار دینار بچیتا ده هزار دینار تلگلی
1: اره خود کشوان از
0: بیالم اوه دیبیتا هان درک اگر اک و کارکو زاروک جگار پیلن دید نتا؟
1: راستی که اکشبان یعنی اگر به حیوان بره تگران کرن یعنی دیبتا اگر سرکی کو یعنی کرگاری توی یکیم بیتن یعنی اگر هزار بیتن بیتن ده هزار یعنی نه هزار دفان گلک دیشور بیتن
0: و جا وی دو ماهی که هم بینین بداخوا یعنی الکردستان بشوه که گشتی هم بحث بکه مشغولش وان والات دینین آنجی اف باجر دیت عراقه آفرج جگارت کشه نرگیلیت کشه اف وید غازات وکید بجن یه هیزه ود خون یعنی مخابن یعنی وقتی اگه زیان جگاره بو ظالمی گلی بن بو آفرت دو جا هند گلی کن ما نه
1: خدا کشش بان بو همون شیه که یخین که گو تندرستی بان گلی باش نه یه خرابه
0: بله
1: بس هندی ام بزار سینیا خود یعنی خولی پاریدن باشتره
0: بله بله دستت خوش بنه ایدل بابت ایتا گلک جون والا هم ده بحث وی بابتی که این که از بار ما خلک ایدا بحث کرد بو که این گلن که جگاره بینه گران بین نرگیله گران بین یا نه هم بابت ویشیوه ویهش یاری ده پیدا که این دف جواگی دف تاکی دف اون کس همین جگاره کشن انشالله برفر هست وی بابتی آخوین ایدل
1: بله

0: که که زد بود بی که اول ما مستعد سر بس ریکانی و که درمان بیشی زاره زاره زاره و سر تاولیت که زد اتری زاری اتری دست خواه جات ها جسی پیتا پیکتت بیستو ایک خال ما بست آفه زاره زاره او مامنگ نما یا سرکی دی چینی ناوکه دی لیوکه ای ناوکه دیه سارا زا خوب بیشی میواتریه هیوی اوی چنده برسه به تاوی درست بن هم جمعه ور بگیرین جمعه پیوندی ها کردین جمعه محمد شف باش خلیم شفت
1: باش سیداتانی باشی
0: باشتر و خوشتر گلک سپاس بوتا جمعه بخیراتی
1: گلک سخوی لب بوتا اولاد نه همی او بوتا را خیر خوشی بن همی عربی
0: گلک سخوی سپاس ما به همی ها
1: دست کن بو وان برنامه من از بای خوش و جوان و با حوالت نزی همی ها گلک جان ساخت بی گلک جست خوشی همی ها کم و هر کار کفتی بن همی انشاءالله
0: گلک سخوی و که که دلوان هر کت بجید گرینگی پیدان جوانترین ریک بو دیار کرنه و سلماندن و حجه کرنه جانه که دلوان گلک سپاس بوده حوال همی تیجانه حوال سوشال میدیا حوال ما گهدارید مید برنامه و بجداریت مجید برنامه ای جمعه تو جی نبی جمعه واتریه ها تو جی نبی جمعه واتریه
1: از درجم ایپراخن
0: اما ایپراخن
1: درجم
0: ادا ایپراخن میواترین جان جان خوش خوش بسه با
1: بله از بابت که از ریک آزرینم بسر پیدن جوان بکن نبزدن بخوان
0: سر چو بید؟
1: پیوا جوان
0: پیوا جوان بله پیوا جوان
1: پیوا خوش و جوان یعنی که پیوا جوان یعنی ترک جوانه یا پیزه یا مازنه نفذان را مروبی و کسی برام بری مروبی ده و ده او کسی چه دارو گرچه ما مروبه که مازنه یان آفرت یان مروبه که دست کرده یعنی پیوا جوان گله گرنگی خواه های و گله که ده او زید معنایی داده
0: چل دیف خود هیلید جمعه پیوا جوان چل دیف خود هیلید
1: والله چون دیف خوتهل دن گله تأثیر اوی که دلیف مروی یعنی خوش زده ان بیجین گله امرو بس مروی خوش تزید به دراستی گله یعنی حضی کرنه دیف خوتهل دن گله یعنی امرو که کود بس امد منه دی مروی اوی اوصا پیوا جوان زوی در کدی در پیوا جوان قرآن پیروز دو و گله اخمید محمد اسلام صلی سر بناختی وکی بود ایجی الکلمة الطیبة صدقه القرآن في رجي بهر وكي يقول بسم الله الرحمن الرحيم وكي بزة كلمة طيبة أصلها الثابت وفرعها في السماء كلمة طيبة كما مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها الثابت وفرعها في السماء يعني هم يعني رامان ويا معظم حج كوراني جد عرديدة وكتاعد وفتنا بعثماني هم دي إنسان في رحات بس في آرام بسن
0: بله جان جان جمعه سروی دمی نوکه سروی دمی ام چند پیدوی پیوا جوانین یعنی پیوا جوانم آرسته کدو بکن چند ام پیدوینه
1: و ما هم گلک پیدوینه بر کلیلگا دلانه کلیلگا دختریه کلیلگا خوشیه بر کسی که نفاخه کسی که یعنی حسیت این نازک هم چلا بود مروف حسیت ایسی بشینید آن بریندار گردن بر گلک دارا مروف یعنی ایک سخلانه سخی سخلانه یکی من در سواده جی در سواده جی او کس دیگل آرام بکن توی تیواسون شو جوان در گی یعنی بجین مادی فوله بس معنوی معنوی انسان گلک تدوید تیوان جوانه در گلک دارا مروف خوش نخوشی ها آرام بکن سخلانه
0: بکن یعنی پیوه جوان آرامی جی پیداد کرد راسته راسته آرامیجی پیدات کرد پیو جوان خوشیجی پیدات کرد و پیوندیت مروویجی پیسته خیتوجی و گلک تشتا لیف خود هیلی جانم بابا ده که گلک جوان و پیو دو پیوین گلک کرتن و گلک بهانه یعنی هم دوشه که سر آخوین وی وان هر دو پیو آنجی پیو خوشی پیو جوان
1: مروی گلک انسان هست نازک گلک دارم مروی تاری پیوه گیده به مروی در کس مروی هاش خونینه از پیوه گه گلک یعنی یا چه زنی نجی بس مروی شیاری گذا خوب بتن هلچیاری از مانه خوب بتن در پیوه جوان کنه را مانه خوی ها هیست کنه یعنی هیزا خوی هایی پیوه کرید آن یا نخش تهديك قلب دماغك انا خوش بيخيني اخو دي رامانت يعني قلت في البرام داري مروزي في جالك بلدي باورت مروزي ناس يدري اذا فايمان اخو بوتا منو دي باوري جيزي جاتن بس مروزي مروزي بل بلا اخنا مروزي اخوش دوان بتن بر هفت كتب دا برين دار نابن
0: جوان ساعت خوش وكي كاكي دلوان هركي بيجيت دس خوش بو خشكا جميعا راستي بحثي بابا داكي جوان كالكو بيوا جوان قدب چينا بسياري تاكوت إبراخن همو دي تبرسف غان داما دي چيني نا وكا دي لي وكا نا وكا دي بالي
1: ماني وقت ام چيني ام بين دي ميوي چينين بس وقت ام برهن دي وكين ام دي جيني دي
0: دري يعني دمي چينين دمي چينين ميوي مانا دمي چينين ام بجيني ميوي دمي دمی ام لیفت که این جوانی نو ام پیدوی دیت نکا جوانی دست اتاد خوشم پیویتا جیگل ای جوان بون که که دلوان هرکی ما مستر شد تدریس دنگی برسفدان بو گلک دیوانان سپاس بوتا سارا زاخو بیجید میوا تریه که که آزاد دمی مای چی تو از بارم توی دانستانیل گل گهداره گید که تا پیوینده کارا کری و ما پشه کشانه های ام پشه کشانه خوب که نوی پیوندی جیوار گیرین دیگه اینه دو ماهی پیوندی دو ماهی پیوندی اوه ام نشه نوار گیرین ما مستخو شفی ها ما مستخو شفی ایش خیزانا رادیو دهو که ما همشه نوار گیرین که اگه ازاد ها دیمه سر به کرسی که لادت ها ما مستخو شفی شف باش
2: شبا تا باشتر و خوشتر تو هر بیسید شبا عزیز منی
0: تو باشی ما مستا
2: ای زمینی گرگ ساوی سرچوبا
0: اوه تو کی و چوبوی اوه سه چار روژه توی برزه و هفته خیره توی برزه بوی ما مستا
2: زنگی کی ما
0: زنگی کی ما خود اوه ریشه که که آزاد ها شمیشه حوالا نگوتیه بس افشمه تا اکن جار تا گوت
2: نوکه پیتا باشته لیا پیتا باشته
0: مگو توی برزه یه و شمیشه چه تول گلمه بشدار نبوی و هفته همیه
2: خود از شما ویدیه بایی بو و
0: خود عفی کد انشالله
2: وی حفتی مزوجی را پیمان دو کلی یک شم بیار بیدی بله
0: ده هیویوی چندی بسلامت
2: دو شبه دیتلی منکی راست
0: هم حس کن گلمه بشدار بی بو چون اتوه که تاوالا گره جوان ما مستا
2: عزیز زمونی
0: ده بحثه چی که افشه و با ما گهدارو بینره تو دو ماهی پیمان دی
2: عزیز در بحثه

0: مقوسين كوب أظن الزكاب شرطة حتى حظ طيوان جماعة الجبي مزي سر هو تيك هايو نمونا سواري
1: سر هو تيك
0: وقت بلي أسخون عن الشنبن
1: هاتشم
0: سواري كريب ونعلي الصفر ها ساش عن مصبر كريبو وأصل ما مولا كل كل عوزة موجي بيروس كرو هنزاك وهيك أكي تويلة تلتان هنزاك شيء طوبين
1: أه بري أفدي أرزهم كريب
0: بينو الأفدي كانو جوب الحاسي دو رخيلو فاقنو وأتشم مشريني كرياكو بيزن احترام نماز حاجي شدين مكريبو هادو دوام يدخل مدرسة يو ضد دار قطو قران ضد دار
1: بل
0: موتي درس أخير جنات شنابا أبدا دي أسمو كهيم سيارو كريبو ديهم شدين يخون ودوام وضجاكو بهن نبرو
1: والله تو يا مردي ما تو يديدي تو جلا كي مردي ما مستخو شبي
0: عالي زماني بجا سرها كي مسيدو شبان
1: بل
0: أشو مشريني كي أكو بزن حق شدين يقول شدين بجا نوزك مكريب نازك مكرين هاكو بقلو أنا تشتو مشتو صانا مع أصير كرين وهندك بيقز مكري وهدو دواما وحسبه كسو هاش ما مستوى ما مستوى فراز الظلام وشانا بيت حيالي وزي القاه هندا دور عيالي ما مستوى فترة وزي كال قناة تمكي أس جاس ما بدري خطوط خاني يعني بري به ما خوري جو أو دواما شبيده بود دواما نبرو سيدو تشيك يل بازا المدرسي كان هندا كيجي بعد صبح نیک بود، دومی برای کس خوب نیست که جامعه سینگی که جام تلخان با اکو سرات تا گزینش جامعه سینگی سیاره.
1: بله.
0: اما مصطفی رو کری و شدین رو گلمن. اصلا ما خواهی او راوین کی بود کی نبود که تولا کره بلا ما مستوی بود. طبعا ما مستوی دیکاوی ما مستوی بود آماده که هر دور برای مال بروش کرد. دی ما یه سالی جی هر دفع من در مکرر در چه دوی زیره بگله که زیره جی بوها یکی جی بگله که گوستا که یکی جی بو احتمالا دو هیلیت صافی دو دانی دلواز سراوی تشتی بس ابدا حرام بیتا که من اولی کریب تشتا که چوب خلاص
1: صحت خوش صحت خوش اگر اگر مقدره خوادنی کسی نوید که زیانه بگیرین تا کسا و جمرو دم مقدار قومی مرو سر خوبی دنی یه بین فره بید خوب بین طنگ نکرد یعنی آرمانجاوی
0: کو
1: آرمانجاوی بو خوده بید یعنی که ما مستق خوشه بید دستت خوش بین والله یعنی تو نمونه ما مستق خوشه بید خود تو نو که خانه نشین جی بود بس تو ما مستق که نمونه سر بور تا سر حاطی تا همی جه دل خوشیه نه و جه مفاینه راستی
0: عزیز منی اثر واسم خدمتکار خوبی چه خدمتکار مولا خوبی تن یا گرگو خوزی بیتو بازار خوزی بیتونو و الات خوبی تو ملت خوبی زی
1: جانا ما مستا خوشه بی
0: زنگه خوزی بیتن چونکی بعد بحث زنگه هی اواتی چام رو بیوی مالا مای پاکوز با مالا مای پاکوز بیتو روزه سه چو زرکه نمالن یعنی گوانی مالا مرتوحنی نه این وصل در وزی بس جه داخل مخابن مخابن هندک یعنی وک کمانوز وک عینات وک عبیدیه این را چطره وادا بابو چون پاکوزو بزین درد کردن از سیرانا واسوی جیزی کنم پاکوزو بزین همه کی جه بیتن کی جه بیت یکی از تو گزاره بیت شینوارا بیت چه جه بیتن بیرم پاکوزو بزین
1: ما مستا خوشه بی
0: بله
1: تو تل آمدی بلگید میوه چه بوی نر بیره آمدی و کری نه اپراخت و آمدی ها گلت خوشن
0: تقریبا یه چه بینه چه بینه بس بوس باویدی درالتی نبیتن چونکی اف شب سوای خود بیا او رو کما کلیکو بو مدامه کری کلیکو بلگو
1: الله بجن اپراخت و آمدیات خوشن دمین اپراخ چهت کن دولما
0: حالا سا دکن در مجمیلی دانزو چلت کن
1: با مجمیلی
0: ما کلیکو بو کری دیکن عصری اگه من خوش ایتاین بس ایشتو با چی نبینه من خوش ایتاین نویستان الام ایزا گوتا گوتا احترام من ایتاین بس ایشتو اگه بلگی بلا نگرسی نه
1: بلا بیده دمی خارنا تشتاو فقی هم دین آمیدیه ما مستحا
0: ایشالله همین وقتی دیدی و هجیر و اوید
1: یا هم دین ایشالله
0: شرگه ها گشت و گذاره ایشالله نمیلی ساق بید
1: ایشالله هم دین ما مستحا مامکه که کردی دانایه تو با مامکه چوانی مطلع
0: بله
1: تو تبصف دفته هیا مامکه که کردیه ات بیجی

0: Ah bah,
1: De Chini
0: dis-moi.
1: Novaka, de Levakei Novakedia.
0: Ah bah, oh, dis-moi, tu me connais bon, c'est ta gal, Ibrodé, tu as dit,
1: Tu as dit,
0: بله
1: اگه زحمت نبیدیشی ایک خولک سر هیلی بیده بو بیم بیه هفکار دو جماره بده همه داخلاتا پیشکش که پیشکشی من حوالا بکنی
0: هست که ده خولا دمینم
1: نه نه خولک اگه گلک سپاس بوده
0: عزیز منی

0: Ma gut, de chini no vake, de le vake no vake dia. Ma basta ve mom ke awa ku mewa utriya. Mewa utriya. Ve ke ke ke havala hami guti mewa da speke de bejne mew de me le vake de benetri. Barsef ku mewa utriya. Gudaron, af havalin da speka haftish barnamay u hatta af shava الجلمه باش دربونو برسفا بسيارت مداينو هفالن جلك اكتيف جيو جلك كوميجي فراكرين منافت خرا نويسينا بوينا 44 ناف 44 جمارة يل دفما هاتينا تو ماركرن ما مستخو شبيجي يسر هيلي دي بي تهفكار جير جلمه دي دو جمارة بمحل بجي ما مستخو ما اسر هيلي ما مستخو شبي
1: بله بله
0: جمعه ایک حتی 44 جمعه که بدمه
1: جمعه 22
0: 22 بوچی تو چوه 22 ما موستا تا بوچی 22 هل بجارد تا چه بیر هاتن سر 22 یا نه تو یه گرش
1: نشم بیشم
0: پاشی ببب تنی بیشم ما موستا ها باشی بودم تنه بیجا جمعه کادی جیب دمه
1: جمعه کادی؟
0: بله اه
1: سی و سه
0: سی و سه بیست و دو سی و سه تا اف جمعه تا هر ایک شکی و اینه ما مستا و سی و سه ما مستا گلک سپاس دناو خونه حل بجارتا گلک سپاس بو پیوندیتا
1: شفایدی نبو که در کمیتم پیروز بیرستا خیره بیدشالا
0: گلک ساق بیست
1: بو همی حوالا و همی گه دارا
0: گلک ساقبی سپاس بو پیوندیتا سپاس کتو بوی هفکار جی گل ماما مستا
1: همی شب و روزی با همی خوشی بین ایشالله بی بلا مقدر بین ایشالله
0: دستت خوش بین گلک سپاس گلک سپاس کتو بوی هفکار جی گل ما و طول گل ما بش دار بوی والله جماره سی و سی یال برنامه دیکای اسرای سی و سی یال برنامه دیکای اسرای و بیست و دو بیست و دو یال برنامه که آزاد آزاد مگر اک آزاد تنها از تو گر نجینه تو یکی که آزاد ها ما آزاد نروی جه بو مگر اک آزاد گلی جه بو بس بناوه آزاد گلی هم پیروز بایه که اک آزاد گلید که این و دیکای اسرایت که این کو خلاد بوفن هر دو حفاله در کت از بارم هر دو حفال پریکا پیوندیر گل من بشدار بون هفته ها چود که آزاد بیرده دید هر دو حوال سوشال میدیای بود یعنی ویجاری جی هر دو حوال وکید بیجن یه پیوندی کرنی گل مده بود من پیروز بو اول هر دو حوالات که این دخواست که این جوان هر دو حوال پیوندی بجورا کنترولی بکن کاد چه شوه خلات خو ورگرن چه و خلات خو ورگرن اف حوال بخته ما سپینه بون گل مده ایویوی چند هفته ها بید وقتی همی حوال است ببید گل مده و چنده جمع گشت نداوی یا خلکه یا ما دست مده هم سپاس یا گهدار رو بینارید خود که این تایی بد گهدارت مهت افشوه اول گل من بشدار بون بابتتوان گلک جوان بون سپاس یک جی بو هفکارت من کووی هفتی گل مده بون ما مستا آزاد علی هروسا ککه نهیل خلیل گل مده بون سوشال میدیای جی ما کومکا حوالا هنه و هفتی گل مده بون هر ککه نهیل خلیل سیهاد هوکی روژیار امیر حتی هفته ها بید روژا ایکشن بیبشف شاد و بختور بن بخاطره.

رادیو دوک رازگوی و جدر پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیو رو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشتنه

0: همو پیشاتات یل هودای
1: راز دویو پیام راز درش میمیا
2: پرا هف گهشتن اینه دناز برا حولاتیان و دست حالات دا
3: دیار گرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میا
4: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چابره مبنید.

جمازناتی و چاوین تا دیاره لشینا من هواره ده از گوری خو کرم بس هره هره افروکه روژا تاو دلی تای رقه روژک ده ایت بو من و دلی من اوی دین بوی بوتا او تو پیت کنی پاش هینگ برسواتاو هستی تدم.

چونا تاج جاوین تا دیارا بس هره هره اوینا من بوده هندی وی دنیای همیه بو او دنیایا پری زری و پری هفتشت دایکو باب دوست و حوال همی تیدا کسی وک من بوده دلنینه یان دلوانی الخو ببارینه یان جی هره لیکی بگره تنه تبینه تا برانبری نوی دنیای همیه دایکا خو بس دایکا خو

رادیو دوک رازگوی و جداره پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست گری روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگه هشتنه

0: همو پیشاتات گل هودای
1: راست گویو پیام راست درش میمین
2: پرا هف گهشتن اینه دناز برا حولاتیان و دست حالات دا
3: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میان
4: جبو گهاندن آنی ترین دنگو بسان رو جانندم جمیر دوازینی برو و ششی ایواری چابره مبنید.

رادیو یادهو جبو خزمتا گهداره هیجا هر برنامه که دو حسب که شه ارشیف رادیو یادهو سردانا مالپرو پودکاست رادیو یه بگه رادیو یادهو

0: راديو دود
1: لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداریه بکن
0: راديو دود
2: چونی ازانم چاکنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو ماندوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو بوستی
3: حدی نبیو بچی علی
4: براسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیار

0: هینیه گهداریا رادیویا دوو گدگن
1: چون ازانم چاک نیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو باستی
2: حدی نبیو بچی علی
3: براسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیاب

0: کوردین دنگ و باسان جرادیو دهوک دهنه پیشکش کرن.
1: سروک بارزانی ده پیوندی که تلفونی ده پیروز باهیل علی زیدی کرب هلکفت ورگتنه باوریا پرلمان عراقه. مسرور بارزانی سروک حکومت حرم کردستان پیروز باهیا پیکینان حکومتانی عراق علی زیدی دیگه توهیف خازه قناغا بهد ببیت دست پیکه که نیب و سقامگیری و آشتی العراق و چاره سربونه همی آریشین عراق و جه اینانا دستوری. سروکی هرما کردستان سر خوشی المامستا ممتاز حیدری نویسر و روشنموان دیار کردستان دکت بهلکفتا و غرا دموهی یا کره وان. فالح ساری وزیر دارایی نی عراق را گهان کوده کار کن بودیتنا چاره سرین دارایی و آبوری ین راستقینه بود در بازکرنا قیرانا دارایی. پشتیک و پشکک جبر بجیر نوی بو وزارتان دنگین پیدوی ابدست نه ایناین هف پیمانی عزم را گهان کو دوید پیدا چونکا جدید پیدانا باوری بکابینا علی زیدی دا بهت کرن. دیکم کاردان و دا پشتی رد کرنا بر بجیر هر دو وزارت وان دکابینا یا نوی حکومت عراق دا روی بر نویسینگه ها روزنامه‌وانی نوری المالکی سروکی هف پیمانی دولت یاسای را گهاند سرکفتن آمه راستقینه پجمه را پوستان دانینه بلکو پیدا کرنه و گوهستن اکا سیاسی ها همنه. دونالد ترامپ سروکی امریکا البیجینگ را گهاند کودگل چینه گهشتین الیکته گهشتن اکا باش بوچار سرکن قیران ایرانه و تأکید کر کود ریگری التاران کن ببیت خودان چکی اتمی و دوید گروی هرمزجی اب وکیری بمینید. برپرسن بلندین وزارت براوانی امریکا بینتا گون هجداری دادن که رنگ الهاوین افصال بود جای پیدوی بو پروبرن اپراسیونان دف نمینید هر وصند بیجن شر ایران و بلافکرن هیزان السنور باشور امریکا همیشه در انوانین دارایی خالی کرینه. رفبریا گشتی سقاناسی و عرد لرزین الهرم کردستان را گهان دور و اسمان هرم کردستانش نیو اورو ده گوریت با اورک تمام و پیلکا بارانبارین و بریسیان ده زوربه دوران وگیریت.

0: رادیو دور لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداریه بکن
1: سلام علیکم نو اف دمو حمید امید پر چات بند خو چین جاره کدی خلک کانی ج برنامه دیالوگ جی اس گیدنګ کورسان و رادیو دوه گشتینه خدمت او جوان تری د سلاوت من حکم حکمت اما دکور پیشکش کاری برنامه قبل بکن خلک برنامه ما ابرو دای تایبت ال دول پکینانا حکمتانیا عراقی بو وی کی جی برس حجی امید طاهر بروری گلمه دا اندام پرلمان عراقی برس کا امید بروری اندام پرلمان عراقی دم باش
2: دم باشتر سلام ورز به هوا بگو داره نیجا
1: بله حجی اکیم فی پسیاری بکنین وکو اندام پرلمان عراقی چه حاضی دیت اینه کرین بو هنده کو بریوچونا بجن رینشنا پرلمانی سر پیک اینانا حکمتانی یا عراقی
2: بله هر وکی اتیارا گهاندن دوهی کو ابرو کل دم جمیل چار درنشتنا پرلمانی دست بکت الگور رای بکینانا حکومتانی عراق فی در برای ساعت چار ابرو که رنشتنی دست بکت
1: بلی چه برنامه و چه پلان هاتی دانان؟ همی
2: خواستیم جیبوهاتی نکرن
1: او اوی کارنامه حکومتی دا چه وکو پرلمانی و چه تای بزی بوهنده کو دوی حکومتی دا چه برنامه چه خالد گرین و دیتن وکو پرلمانتار کو ابرو هیوی باوری پیبدن وکو فراکسونیت کردستانی و فرکسونت عراقیش
2: بله سبارت کارنامه حکومت برئیس علی زیدی هر وکی مهمیادی تی برئیس علی زیدی سردانا که فرمی کر بو هر ما کردستان و تو جنوب سروکی و دف جنوب سروکی حکومتی و عراس جنوب سروکی هر ما کردستان دیار بو کارنامه برنامه برئیس علی زیدی پارتی و امبیشین رازی کریه لو ما پارتی جی پشتبانی لی کریه اف کابینا داهاتی حکومت عراق و فیدرال پارتی جی پشتبانه که سرکی پکینان و کابینا برای علی زیدی بویه و سبارت او خالین کار راماوی دا کومکا بلا بیتن دک ملحظه مهبون وکو پارتی ما گهاندین جانبه برای علی زیدی بو اضافه کردن آوان کارنامه خواه دهاتی و افرکه کدی دنگ دانس تره تکرن جاره به واجه راضی بویا اف پیشنیارید من وکو پارتی داینه کد کارنامه حکومت دهاتی دا بینه زیده کرن راضی بوینا و زیده کرن بله چند خالق بود
1: بله اف خالید گرین کو خالید کردستانی انهری ما کردستانی بشکش کوش عراق و فترال خالد گرینگ بو بلجواندیا خلک کردستانی و خلک عراق بگشتی وکو پرلمانتارک کو خلک وی پاریزگه باوری داینه و هین چون بوینه پرلمانتار و نینرید خلکی اش فراکسون و پارتی دیموکراتی کردستان چه خالد گرینگ در انجام بلجواندیا گشتی خلک کردستانی دانه؟
2: بله پروستیشی بو ما یا هر اکنین که جباجی کنا دستور عراق و فیدراله و دیو داجی هر که سرکی و کابینه دوی جبجه که نه همی بندین دستوری به جداهی بیتر نه وکی کابینه چوی یک دیف چوی چندین جار یعنی کارنامه آن دهات بویه تشتی باجی دیده ها بون بو ما وکو حکومت عریبا کردستانه وکو خلک عریبا کردستانه لی ما مشکل الگل جبجه نمی ها بویه حتی نوکه بس پروسی برس علی زیدین دک سوزین باش دایی نه ما وکو اف کارنامه جنابی وان بو بو سال دهاتی و اکی بیجین تایبتی ماده 140 تا دیده شایسته این دارایی این دامین کرنام و چه فرمان برین حریم کردستان و چکا حریمش بود جای و همی یعنی افخال سرکی بویند کو پارتی داخواست کریه و کو موافق خلکی حریم کردستان زانینه و جانبی وانجی چینگه که برفره و اگیتیه و سوز جی دایه کار سر بکرد
1: بله برس حجی امید اکیم وی پسیاری بکیه این دوی کابینه دا یا کو افرو بریاره کو باوری بدنه پیش بینیه تا اف بر بجیرید کنو کل شوشال میدیای تینه بلاف کرن دزگه را گهاندن تینه بلاف کرن چند راستن؟
2: بله راستی جی زوربه وان نوت ساده راستن
1: بله
2: تینه دو سه نوویک تینه بن حتان کجی ناکو کل سره بس او جی نلو انین کردین هم بیجی یت مهاتی نیکلو اکرن هر او نوبه نه حویت هاتین راگه هاندن یه ماه که هم بیجین لانین کردی چنین او لانین چیهی او ماینه اندک ناف اگلا نبوینه حتی هم بیجین به تخیجی هم خوشی نزانین بلکی تینت کنبونی دول ویری اندک نافید نیبین راستی یعنی لازم بسیار رو بیده که نو باشته دزانن نوید هم بیجیرین خوب بلی
1: وکو اندامه که پرلمانی افرو دیدناته چند وزیر دی در باز بن اوا کو هم پیش بینیت کن ادو کابینه دا
2: بله
1: دی باوری پیدا
2: کرن افرو که تکون بونا افرو دا نزدیکی 16 وزیرا دنگ سر بیت دان اوید ما این جی دوخته کی دیدا پیش بینی ما و دیف خوندن ما گل لانین سیاسی همی ها هم بینین افرو که نزدیکی بیشن 15 بو 16 وزیر باری ول گرن
1: بله
2: پرلمان
1: پتریاوان وزیرا کینه یعنی اگر چه وزارت یه چلانت سیاسی نه یانجی چه برنامه بو واهات یدانان و کو اندامه که پرلمانی کو افرو هند باوری دنی
2: بله او وزارت هندک وزارت دمان بیت کشل سر جبر هندی افریقا دنگ زندان سر نه تا کرن بس بو دیسا بو هندی بو اکو امریکا حکومت کابینانی و حکومت عراق و فیدرال باری ولگی دیدن پرلمانی بو هندی زیادتر تخییر نبیدن گوره دوستور عراق یعنی ماهی که ماهی ام ریژین چوکه ما وکی آتلی عراق هندن چند اندام پرلمانی که دی سفر حجی کن دی اطلا دست بی که دی بی دعاید فا یا گیرنگ ابرو رنشتن پرلمانی بیتا کرن دنگدان سروان وزارت ها بیتا کرن ام بیجین پینجی زاید ایک آن پتر بونده که اف حکومت دهنه بیتا پیکینان و چه زیده تر گیر دوبونی دی نکبنه ایش بر هم همین زانین ابرو که عراق یعنی اتون ده کادان نتسا خرصاتن شلای آبوری و دارایی و ام بیجین لو را همی لانا گرنگ دید ابرو که دنگدان سر کابینه حکومت بیت کردن و اف وزارت دی مین هلاویستی حتی رکفتن سیاسی سر بینه کردن
1: یعنی چه وزارت باوریات دا افروکو دی دنگدان در باز بیت اوه کوی پیش بینی بود کن
2: بله پیش بینید که این وزارت دفاع دی در باز بیت وزارت مالی بلا بی دارایی دی در باز بیت وزارت این کردان دی در باز بن زور بیوان یعنی دی در باز بن یعنی وزارت بیشن وزارت جنگه بیعه من دک نکو کل سر هین یعنی دک لانی کردی هم بیشیم بس من پیش بینید که اوجی دار باز بید وزارت پروردی وزارت خاندنا بلند وزارت هم بیشین نفت سامان سروشتی وزارت در و وزارت آوادان کرنه و یعنی اف وزارت تنی همین ده هنه دار باز کرن افرو
1: بله
2: اف وزارت ما ایش باید که من گفتید خوناقه کادی دا دنگ دان دی سر این تکرن بو قطاره گفتن سطح تکرم پا دیو داده این نه پرلمانی بوانده که وزارت اجیب بار برگرم
1: که کومه تکرم وی بسیاری بکنه وکو اندامه که پرلمان عراقه اف وزارتید که بهرا کردا یعنی ریجا کردا حتی نو که چار وزارت تنه نه وکو پارتی دو وزارتن
2: بله حتی پارتی دو وزارتن هرچند ده پارتی حولدان یعنی وزارت ها سیجی ولگیری بله من دیو بینه رای گیرژی که اف حکومتانی نهی تا پیکیناش بر پیوستی عراقی و حریم کردستانی بو بی کابینه ها لارو هم نبوی نره گتنده دا یعنی وزارت سی ممکنه وکی ما اشارت پیدای بو لانه که دی کردی بید هرچن دا عمل گل رای اغلبیه نه یعنی لانه که کردی باسته تیتا کرن تنی خدا نخوصی کرسی گایا او بی وزارت باید گرید برام بر اندک لانه من دین کردی نیز که ده کرسی که هنه اوان بی بشکن چه اکی بیشین وزارت ها ندنه املگل بی بوچونه بوین اول لانه دی ول گرن چونکه او خدا خود ده کرسی که هنه برام بر لانه دی سی کرسی کن لیب دید نامه ممکن اوجی در باز بید بر جواندی ها لانه خدا سی کرسی که تنیا
1: بلی اف سی وید بر بجرد پوستت وزارت ابو آخاتی نه گشتی نه وکو اندامت پرلمانی
2: بله بو بوره دنگی تا قطعه
1: بجم نفبر بجیرید که افرو هین دنگی پوبدن نافتوان همی گشتی نه وکو پرلمانتار
2: نخیر سی ویت همیو نگشتی نه مصر راستی بجم ایت زوربه وزارت نگشتی نه ممکنه دمی دست بکر نه امیجن رونشتن پارلمانی وی وقتی شنی دانه برشنگ پارلمانتارا
1: بله او افرو کو بر بجیر پارلمانی وزارتا درو هر بر بجیر بخو یکو هاتی را گهاندن هر اوه
2: بله
1: و وزارتا
2: دکتور فواد حسین بله
1: بریز دکتور فواد حسین و وزارتا آفدان کرنی جی
2: بله
1: کاک ریباس حملان
2: بله برای کاک ریباس حملان بله
1: پست جگیری سروک وزیر عراقه اوانی چه بحثتی تکرین حتی نو که ریجا کرده و بو کرده بو پارتی مبستامن
2: برای چه بینبید او بو پارتیه بلا بیش استحقاقات پارتی نه بس افرودا او شنده ها نایت تکرین دکدان سر بر بجیرین جگیرین سروک وزیران نایت تکرین او جینده کشین سیاسی نه این برهنده افرو که او جیده نه تجیل کرن گل اف وزارت مایی که دنگدان سر بیتا کرن
1: بله گشتی اف خالد ناکوک و حتی نو که گلک حکمت درباز بوی آن کابین درباز بوی گل هریما کردستانیت کرن وکو پرلمانتار هین چند کارت کن بو هنده که استحقاق خلک کردستانی بیتا جهینان بابت پار گنم جوتیارانه بابت موچینه بابت استحقاق داراینه بابت پیشمرگینه ماده 140 گلک کشین دیتر جی کو پیویست عراق برهمبری هریما کردستان انجام دادن لی حتی نو که جی اوه چند کابینه درواز بون هر بابت ته لاویستید مینن
2: بله راسته من دست بی که اشارت پی خالی دا ده همی کارنامه برنامه حکومت چوید دا اگر امسح که اینی تشتگل اگه باش هبو یا بو اکو هم بیشین خلک هریما کردستانی و حکومت هریما کردستانی بر جواندید خلک هریما کردستانی او جاره کارنامه برنامه پیش کش کری دا از راستی بیجم که ماسی تیده ها بون سوارت یعنی حتی کارنامه ایجده نبوین بس پارتی فشار اکازیده کریه و او خالد جنابی تا اشارت بیداین بگاوه همی کرین ات کارنامه کابینه حکومتانی دا و هم همی لکو کرینده دیگه این بردوام بیاندید مدگر همی لحانت بردوام من همی لحانت سیاسی بونده کو مافین خلکی حریم کردستان بیند دان دو وقت خدا و اکی هر حالت یکی عراقه
1: بل.
2: و دیسا جبا جی کرنا دستوری بما اوش خالاکا هر گرنگ راستی یعنی چونکه دستور عراق و فیدرال هم حکومت هریما کردستان هم حکومت فیدرال بگیره یعنی لازم بگیر بید یعنی هم بیجین به دستور عراق و فیدرال چونکه زوربه خلک عراقی دنگ سردائی سر اساس شراکت توازن و توافق دولتانی و عراقی و درز بوی بونده امجی داکو که بردام سرندید که این اوه هنه ام بیجین مبدعه که ام تنازلی جینا که این چونکه عراق قانین سر هنده آوا بویا
1: بله که کمیت اف بلو پوستید که گلک البغدا بهر هریما کردستانی نه هوا چند کاربویی که کریه که اف والات یا هنه بیتا پر کرن
2: بله دیدنا من اف حکومتانی دا پارتی ده هول داد اف پوستید ام بیجین شاهر تجیکتن راسته ما اکی ماسیه که بایل بریدنه و اکو پارتی و بیجین چندین پوست هبوینه المفروض یعنی ما کسی بیجین هجی بونده که برجمن دیت میت هریم پاریزی مدان آبان برینو که و ما چندین جرجی هول داینه و اکو پارتی لی افجارا بر علی زیدی جی سوزده سبارت بی باوتی جی اف پوستین شاهر دیسا دوباره پارتی سی وی ها تقدیم کرد بونده حکومت به دا بجدار بند
1: بله ما بستان بری کارید وزارتانه روی برید گشتینه راوش کارن شهرزانه و حتی یعنی گلک پوستل دامو دزگین حکومت و فترال حتی نو کجی ناکو کیت سر هبون بونده کو
2: راست ده ناکو کیت سر هبونه لیوه که من نشارت بده افجاره برای سعالی زیدی گلک هم گشبین این راستیجی بو کابینا دهاتی جانب آن سوزده یکو همی استحقات قاط نسبتی پوستا و پلا و گیره دای بو کردا زفرینید آنجی یعنی کرد اگر کسی که تقدیم کن بو جهه که تایبت که استحقاق کردا بید اوجی پشتوان بید و دیسار پرلمانی جه هم ده اول دنگ دنگیل سر بدهی او پوستید بلندو
1: بله گشتی روش چوانو که پرلمانی بوهنده که دمکی کیمه مای هند برف خلا پرلمانی چن تو بیجی دمی دیار کلی دا کو رینش نا پرلمانی ساعت 4 دست پیدا کردن
2: بله هر وقت راگاندی ساعت 4 دست پیدا کرد کن بنا ابرو کیا رینش نا پرلمانی لی ممکنه یعنی ساعت ای که یعنی باج و بچی جی تشتی که وکی بیجن سروشتی یعنی ساعت ای که بونده حتی همیلو انا آماده بن بس ام پی وی نه بله ابرو کیا رینشتن ده تا کردن و دنگ دان جی انشاءالله لسر کابینانی هتا دان و ایشالله روشت ام بیجین خوشتر و باشتر ام الهیویه بو خلکی خو و ام ویره همی بگوه تاول دانت بردام داینه بوانده تایبتی شاسته این دارایی این هره ما کردستانه بوانده که خلکی مزیده در نمید الهیویا موچه و بودجا خوکوب ما فکر وای سرکیه ایدی ام ویره پرلمانتار یا ما پیچید بید ام هیچ تقصیری که تی دانا که این همی حولت خود دین دوی کابینا نیدا اف روشه نمینید اف روشه برینو که و چندین ساله که بی حق ما فی خلک حریم کردستانه برین و جا برین و چی تو برین اف تشتره نمینید و ایدی اف جیوه که هر حالت یکی عراقی لچه باشوری بید هم بیجین حتی گهی ده سنوری حریم کردستانه نابیدن افر خوشده هاتیه کنن برده هم بید و همت گجبین اینجی هر وقتی میشه رفیده برس علی زیدی اب خوشی بوچنوی جهر اوک و نابیتن فرق و جوازی بیت تکرن بین حالاتی این عراقی چل زاخو بیت حتا بستر
1: بله پیش بینیه تا وکو پرلمانتار اکو خلک پاریزگاه ها که یعنی هک وکو تیتا پیش بینی کرن آنتی تا دیار کرن موچک البر اکو بریا ججن عراق یه حریما کردستانی جیب دهتن تای بجی کوهیم خوشی خلکی وی پاریزگاه دنگ داینه و افروهینی ندید وی خلکی نه بوندی کاری بکن که دانا موچه که دی که پشتی یعنی بریا ججنا قربانه
2: بله پراستی هم گله هست که ایمان وکی ما بیتیم همین اول واجه دیدین و همین دینجی بس دیتنا من یعنی از راستی بیجم باور ناکم جبر که عراق کشا سیولی های کشا دارایی ها فعلی ها هی یعنی لو را اصلا دیگهش بینیم راستی ها برای خود شخصی هست بیشم
1: بله
2: یعنی اصلا دیگهش بینیم پیشی ججنه موچنکی دی بدن
1: بله هکوان یه خدا یه حریم ندا هنده چه کاری کن وکو پرلمانتار که خلی وی پاریزگه دنگ دا و باوری ها دا و وکو حریم ها بله کسان
2: مدید الججنه بوری جی وعد مواد ندان یعنی حتی هم سر دانه سر که وزیران خوک کرد از بیجم خلک مجلس رو خلک من دیدین همچنه دف جناب سر که وزیران وقتی برس محمد شیع سودانی و ویسوز جیدا و سوزاوی جی اوه بود که اگر پاره ها پاره حاضر هبید که پاره کاش هبید سیوله هبید و موچین حوالاتین عراق دان وقتی تحریم جی بدد لی مدید ندا بو چی چون که سیوله انا بو عم زونين يعني سولا عراقي مشكله كوشي هاي وسولا هاي لو رام قالت يجبين يعني يعني بلي بورين كان وبس سام بحاولت ما تبردوا بنكو امشي هروكي حولت هيت
1: فرمان بلد عراق
2: خلكي ما هروكي حولت هيت عراق بلي فرمان بقشتي توختي خدا مو تشي والجرن بس بام يجبين جنين وكي مشالات بيدوش كي عراق فعلا مشكله مادي وداري هم جنين هاي
1: بله برس کاک امید طاهر برواری اندام پرلمان عراقی گلک سپاس کاک امید که بووی دانستاندن و کلیب سال بیت جیل سر رینشنا افرو پرلمان عراقی که وکو پرلمانتار که انجامن نینرین عراقی افرو رینشنا خودی کرد بو هنده که باوری به وی کابینانی یا حکمت ابدت یا عراق افترال گلک سپاس دن باش
2: گلک
1: سپاس دن باش زور سپاس

0: Evrukeko hinji el Baghdana roj chob rivachit bu rinshna parlamani o medit ko galak le dwan tajil dasgeh tra gahandini balavun bu hunde ko da khazawi kir kir ko wazaratak bu pekati ezdi betadan
1: galak mamnun rasiya fro am tazal dakhili mish snawdana tahdirat am bi hatin krin kongun berdawamen یه رئیس مجلس و نائبیت بی هر دو کاود گل برلمانی و گل کتل کردستانی و کتل شیعی و کتل سنی همی اجتماعات بردوام راسی مطالب حقوق خود کن زیده ترش حقوق خود مطالب نکریه و کمون همزانن برید میت پیکاتی ها مسیح و سی دورا وزارت ادبان اغرو مدی یا گرنگ انهو ام صابی او کرد فیلین جی ما استحقاق کبی کابینه وزاری بزن اما و خصوصا ویجاری بزن پیکاتی ها ایزدی راستی مدی انهو حتا نها کسی بری خونه دا ایزدی ها حتا نها کسی معانات ایزدی ها وصل نکنش بروی دی مگل گرنگ دی اغرو پیکاتی ها ایزدی ببیتا خودان وزارت دا اف معانات خلک می ایزدی اف یاب سری حاتی بگه هنا تجهان يجي داخلي عراق إذا جه قرار يجي بيتا دانين وبيتا ناسكرين يا غرينغ هو أفرو أم وكو بيكاتا هم بقهنا إيه دفاع إيش كيس كي بقن كيس كي إنسانية دفاع إيش إيش حقوق مكونة جديدة بقن وكو همي بيكاتي ديار دكان كل إعلام إذا بقى الحد الشديد كأنه بيكاتا يزدي محتاج هر دعمك أو بيكاتا يزدي محتاج همي مكونات بيرا بسكنين راسی دیار بو آوانو که هندک اجتماعاتی نکردن و هندک از حقوق ایزدیا به قلی کابینه وزاری ور بگرن راستی من رفت کریه و ام موافق نابن سرگیتش دی به همین شکل ام یه استحقاق ایزدیا ده دفاع جه کن و کو همین پیکاتی دیتر عراق مجی حق حیام حقی بکا وزاری هبی
0: بله او گهان دلانی سیاسی کو افرو کو عراقی
1: راسی مگهندی همی لیانه سیاسی عراقی خصوصا امرگل بریس نجیغان برزانی سبقی حنیمات کلستانی امرو نشتن اوی کش حقی ویا و هون کارن طلبی بکن و هون ببین ایک امشی پشتغانن الوی اوی دا بس حتان ها سر اردی ما چی او ندیدیا کن هون ام کاربن وزارت بستین راستی افروکا ام تنازلش استخاق ایزدیا ناکن امرگل بریس علی زیدی جی سروکی وزرائی حاتیا تکلیف کرن ام تکرر نشتن همیه گوتیا استحقاقی و حقی و هایم بدن ولی انه هون ملت کن تعرضی بعد که جماعی بنا حتانها بسدار رفاتی ول بغداینا و حتانها خلکی ول آوره الکمپادا براستی ما همی حول خود دن وزارت هشت و مهاجرین و بیکاتی ایزدی به جاری حاصل کن
0: بله الان دیتر یه فراکسون دیتر الان دیه سیاسی چند پشتوانی الوکیل یا حتی نوکه کل بغداد عراقه
1: راستی اجتماعات مد مستمرن تازه از اجتماع گذر کردن گل برند ما اداره تنسیق و مها اب از لیبیا و مها تا تلفن خلاص به کم اجتماع کردی تری تا کم کاربن دفاع حقوق خوب کن
0: بله گشتی اوا کو حاضریت نکردم بو وی خولا پارلمانی یا کو دان وی کابینان یا حکمتی حکمت عراق فترال و کو سروک فراکسونه که کو افرو پیکات کار رسن یا کردستان یا عراق جی پیکات ازدی این چند کارت کن بو هنده کو ماف دستوری یت کو خلک و ناوچابتای و جیشنگاری گل ناوچین دیتر کو اف کشا و آلوزی تاین بین شناف برن بو هنده کو خلک جی ایدی اب آرامی و آودانی و براینی و پیک وزیانی ناوچید خوب جید و اف ملبلانی و اف آریشید کو افرو شنگاری هین بین چاره سر کرن
1: راست ام همه حاولی خود دارن، ام همه علیا و شغل کنن تلفنات مستمرن، ام کار با استحقاق ایزدی و قلی وزارت که بستید. لینو مدید افروکل که گرینگ ایزدی خودان وزارت بن. اما سری چند سال آیا اندک علیه دیدر و پکاتی دیدر به وزارت بره بزن چه خسمت با ملت ما تقدیم نکرنا و اوه چه تشت با ملت ما بره نبرینا و هاتی گرتن امن کاربن که دفاع ملت خوب بکن ریگری هری رئیسی ابو وزارت هجر و مهاجرین بو خصوصا وزیر که او وزارت بره بر او که آستنگ که گل که مزن پیش ببری آوارگ ما چید گرو پیش ببری خلک ما چید گرفه افرو مدی اگرنگ افرو ایک ایزدی به وزارت بره ببا
0: بله و دنگی خو گاهان دیا یعنی هنگش بینن
1: کو یعنی سر وکایتی برلمان هر دو نائب برلمان نائب یکی و نائب دوی اتگل سر وکی حکومت یه تکلیف کردی اتگل سر وکی چیبان برزانی اتگل یعنی شیا اتگل همیه
0: یعنی بردوامن سر داخل یا خود
1: اول دیچن در باز بن کن بود
0: گلکس پاس با برس که خالد سید و زورس پاس گلکس پاس دن باش زورس پاس زورس پاس زورس پاس زورس پاس بله زورس پاس با برس که خالد سید و اندام پرلمان عراق وکو سرو که فراکسونا ازدیا که اولو پرلمان عراقی بوهنده کو د خزاله بورینه کړ کو ګوتی د چمت کومبونه کا پلس الهیویامنن او ام جی زورس پاس یوید کین کو بشدار بو دی برنامه ګلمه دا زورس پاس بو وان اندام پرلمانی کو افرو راستا خو بغداد ګلمه بشدار بون سر بجن رینشنا افرو یا پرلمان عراقیان انجمن نینران کو باوری بدته حکمتانیا عراق فدرال زور سپاس کول دمه دروازه وی گهدارید مبون تا کو خلک کادی برنامه کی دیم بیگین اف ایک ولات مهر آرام و آبادان بیت

رادیو دهو جدر پیگه ها دنگو باسن رازگویا بریجیا دنگو باسا دهتا پیشکش کرن.

جبر و غرد مهیا کره وی سرک بارزانی پیامک افخمیه و سرخوشی راستایی ما مستا ممتاز حیدری کرد. افرو رجاینی سرک بارزانیش بر وغراد مهیه یا کاروان کرهوی پیامک افخمیه و سرخوشیه آرستین و سر روشنموان ماموستا ممتاز حیدری کرد. سرک بارزانی ده پیام خود را گهاندیش خدای مازن دخواز دکم روح خود لخوشبویی به بهشتا برین شاد بکت و صبر و هدار بدت همیلایکی. دقی پیام افخمیه سرک بارزانی به ماموستا ممتاز حیدری. ناو خدای مزن و دلووان رزدار ماموستا ممتاز حیدری ابدا خکا زور و نوچه و غراد مهیه یا کاروان کره هوا گهشتمن پرسو سرخوشین خو راستی هوا و بنامارو کسو کارین هوا دکم و خوب پشکدار خما هوا دزانم ش خدای مزن دخواز دکم روح خود لخوشبوی به بهشتا برین شاد بکتو صبر و هدار ابدت. افرو روژا اینی نشیروان بارزانی سروکی هرما کردستانه پرسنامه کارستی ما مستا ممتاز حیدری نوی سرو روژنموان دیار کردستانه و بنامالاوی کرد. سروکی هرما کردستانه ده پرسنامه داد بیجید پرسو سرخوشین خو پیش کشی ما مستا ممتاز حیدری نوی سرو روژنموان دیار کردستانه دکم بو کوچا نا وقت یا کره وان کو مخابنی و دریدانکا دل تازین دا یان خوش دست دا. هر واسان چیروان بارزانی هف خمی و هف سوزیا خو بوان در بریاد بیجید اش خدای مازن دا خواست دکم یان خود لی خوش بویی به بهشت و مهربانی خوش شاد بکت و صبر و هدار ابدت وان و بنامال وان یا رزدار. سروک مسعود بارزانی ده پیواندیا که تلفونی ده پیروز باهیل علی فالح زیدی کر پر کفتا ورگتنا باوریا پرلمان عراق و بوناوی بو سروک وزیر فیدرال. سروک مسعود بارزانی هر دوی پیواندیا تلفونی ده هیویا سرکفتنه بو علی فالح زیدی خواست پرلمان عراق بزورینای دنگین اندامان باوری په کارنامه یا وزاری و پیکاته یا حکومت نوی عراق ده. هر دو کنبونا پرلمانی ده باوری په چارده وزیرین کابینه یا زیدیش لای زورینه یا پرلمانتاران و حات دانه. مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان پیروز باهی یا پیکینان حکومت نوی عراق العلی زیدی دکتو هیوی خوازه قوناغا بهید ببیتا دست پیکه که نیب و سقم گیریه و آشتی العراق و چاره سربونا همی آریشه این عراق و جه اینانا دستوری. سروکی حکومت هرما کردستان ده پیامه که دال سر تو راجواکی اکس نویسیه بروز با یکا گرم رزدار علی فالح زیدی سروک وزیر فیدرال و کابینه وید کم به هلکفتا بدز و اینانا باوری جواتا نر العراق. هر وصان ویسیه ویدارم دست پیکا قناقا نوی بیت جه سقامگیری و آشتی العراق و چار سربون همی آریشه این عراق و جه اینانا دستوری و باشکرنا پیواندین ناف برا هرما کردستان و حکومت فیدرال ده. فالح ساری وزیر دارایی نوی عراق را گهان که ده کار کن بودیتنا چار سری دارایی و آبوری یعنی راستقینه بود در باسکرنا قیران دارایی. اوه ای کم لدوانا فرمیه فالح ساری بو پشتی که دهی روژا پیشم بی دگل سیزده بر بجیرندی ان کابینه یا نوی حکومت اشلاه پرلمانتاران و باوری پیهاتیه دان. فالح ساری در آگهاندنه که دادیار کریه وزارت دارایی بشوه که جدی و برپرسیارانه و به همه هنگی دگل لاین ان پیواندی دار ان دولت دکار کت بوچار سرکن قیران دارایی دگل خمخوریا تمام بوه چنده که پتر زیان نگهی تا قوت خلکی و سقامگیریا دارایی بهتا دیو ما فی همی ولاتیان جیه پاراستی بیت. پشتی کو پشکک جی بر بجیرین وی بو وزارتان دنگین پیدویب دست نیناین هف پیمانی عزم را گهاند کود وید پیدا چونکا جدید پیدانا باوری بکابینه علی زیدی دا بهتا کرن. هف پیمانی عزم را گهاندنک بلاف کریاو تیدا باسل وی چند دکت کو پیدویه پیدا چونکا جدی ده بنماین هف پشکو هف سنگیه دا بهتا کرن و هیزو پیکاته
هیزو پیکاته شایسته این خو ور بگیرن. هفت پیمانی عزم سروکاتی موسن ناسام رای دا خازج هیز این سیاسی دیکت پر رو حکان اشتیمانی رفتاره بکن بو چاره سرکرن آریشهان. هر وسا تأکید سروی چندی دیکت که پشتوانی وان بو حکومت علی زیدی ابرامان دست بردار بونینی نجه شایسته این حلب جارتنان نکرنا و گوهستنکا سیاسی همین و پیکینان حکومتکا نوی پشتی قناغه که کود آست دا خازین عراقی دا نبو. هر دو بر بجیر این هفت پیمانی دولت آیاساب و پوست این وزارت نافخو خاندنا بلند و وکولین این زانستی دا کنبونا چارده گلانه یا پرلمانی دا حاتن رد کرن کود تایبت بوب دانا باوری کابینه یا نوی حکومت عراقی. برپرسین بلندن وزارت براوانی امریکا پنتاگون هشداری دادن که رنگ الهاوین افصال بودجه پیدی بو پریوبرن اپراسیونان الدف نمینی تر وسط بیجید شر ایران و بلاف کرنا هیزان السنور باشور امریکا همیشه در انوانین دارایی خالی کرینه. الدیف راپورتکا روزنامه وال ستریت جورنال یا امریکی فرمانده این پنتاگون را گهاندیه اگر کنگریس امریکا پروژه یاسه اکا نو بودا بین کرنا مزاختین آنکو خرجین دم شری پسند نکد سوپا دینا چار بید مشق و راهنان سربازی و هند کارندی ال پیشینه دبیاوه براوانی دا گیم کتن.

پیوندی نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندی فان شمارم بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی کریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک.

0: hatiyên deng û basan ji radyo Duhok dihêne pêşkêş kirin.
1: Serok Barzanî di peywendiyeke telefonî de Pîrozbahîl Elî Zeydî kir pêlkefta wergirtina baweriya Parlamanê Iraqê. مسرور بارزانی سروکی حکومت هرمه کردستان پیروز باهیه پیکینان حکومتانی عراق العلی زیدی دیگه تو هیو خازه قناغا بهد ببیت دست پیکه که نیب و سقامگیری و آشتی العراق و چار سربونا همی آریشه عراق و جه اینانا دستوری سروکی هرمه کردستان سر خوشی المامستا ممتاز حیدری نویسه روشنموان دیار کردستان دیگه پهل کفتا و غراد ماهیه یا کره وانه فالح ساری وزیر دارایی نی عراق را گهان کده کار کن بودیتنا چارسرین دارایی و آبوری ین راستقینه بود در بازکرنا قیرانا دارایی پشتیک و پشکک جبر بجیر نوی بو وزارتان دنگین پیدوی ابدست نه ایناین هفت پیمانی عزم را گهان کدوید پیدا چونکا جدید پیدانا باوری بکابینا علی زیدی دا بهت کرنده دیکم کاردانه و دا پشتی ردکرنا بر بجیرین هر دو وزارت وان دی کابینه یا نوی حکومت عراق دا ریوه بر نویسینگه ها روزنامه‌وانی نوری المالکی سروکی هف پیمانی دولت یاسای را گهاند سرکفتنا ما راستقینه پجما را پوستان دانینه بلکو پیدا کرنا و گوهاستن اکا سیاسی ها همنه دونالد ترامپ سروکه امریکا البیجینگ را گهاند که دیگل چینه گهشتین الیکته گهشتن اکا باش بو چرا سرکن قیران ایرانه و تأکید کرد که در ریگری التارانه کن ببیت خودان چکی اتمی و دوید گروی هرمزجی اب وکیری بمینید بر پرسن بلندین وزارت براوانی امریکا پنتاگون هشداری دادن که رنگ الهاوین افصاله بودجه پیدوی بو پروبرن اپراسیونان دف نمینید هر وصند بیجن شر ایران و بلافکرن هیزان السنور باشور امریکا همیشه در انوانین دارایی خالی کرینه روبریا گشتی سقاناسی و عرد لرز زین الهرم کرسان را گهاند و اسمان هرم کرسانش نیو او رو ده گوریت با عورک تمام و پیلکا بارانبارین و بریسیان ده زوربه یا دوران وگیریت
2: رادیو دروغ لسر پیلن 88.5 88.9 FM گهداریه بکن
3: چونی ازانم چاکنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولا و بوستی
4: حدی نبیو بچی علی
5: براسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیابل

0: eu.
1: Olá.
0: Acho que lá.

Nicolás Moquia.

کچی کن بیجی آدی آبا منی جی حیوازی جی کن بری مبردانا تاالی آما کالی وزی حرم سرپانه کی بلد وزی بی مویلال متاویر مباویه او خود اخرابی که مالا منای کنده مانا عمره

چی بیره بایزه وقت بانان و گران چی بایزه مگو وقت بانان و گران کب نقشه چونل بر دیراد فقط چونل بر خاندنه ملا چونل بر بامز گفتا کرکت بیجید بلاوزی حاکم اک باما حاکم اکی عادل باما الما بینا باشیک و برزان علی سر چای مقلوب باشی خواما دامن ایک چکی جانس پیسه میره گریب سه طلاقا بر دابانا و سر پیسه میره گرینا بر شیران و بر کران و بر جلادا و ادرابه که سردار و

دبل افسالا بهار بنهاتا دبل افسالا بهار بنهاتا کو جانا مکی کوتره کنا دست متافریم هیز بستانه بوچه اند سر سر میام سقم و بری گم نشا بره خوب نواره که لشینه لچار چلیدوان هر کیام مبره خدا صلاح منو دوستام سر مهینه گتی گازی کتی کچی کچی ورنو اپنه مبم کچی که باد که کل کدینو ده تو بزنانه البرکانی که البرواری مانه هشتا از کچی مشتا تو کروی وی درام

او جامعه رشو بلک جگلی سبحانی ناکر یاری کیوی زمانی بدفدا دوستم بلو دلو قلب خو کافرن حچی هرکا قاوی هفش مالو

سنگو برو بدن برنده رقیحانه نبو نکانی که که سرحد زوزانه شربینه وقت آوا فرشگاه دیتا خوره پیل بپیل مروفی قمه که شعابه تازه که شعابه بده پینه میره که هفته سالی او گو پاد بره به هر قمه که شعابه بخوه منو چه تره بل بخیره دو بره ولمنو

0: راديو دوغ لسر بيلين 88.5 88.9 FM گهداریه بکن.
1: چونی ازانم چاگنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولیش نیش لولاو باستی
2: حدی نبیو بچی علی
3: خورا سو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پی

0: راديو يادهوك جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حزب که شه ارشیف راديو يادهوك سردانا مالپرو پودکاست راديو يبکه
1: چونی ازانم چاگنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولا و باستی
2: حدی نبیو بچی علی
3: خورا سو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم

0: مشکل نی راستقی نی بکنوا نکو دیسکاونتی فیک زوفره خود کوا جمارکان دیاری کروا والله آفرم صدق
1: اجبو ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوب دا پیوندیه ابوی جماری بکن 0705 225 47 74

رادیو آدهو جیدری بیگه ها دنگو باسن رازگویا بریجیا دنگو باسا دهی تا پیشکش کرن.

جبر و غرا دموهی یا کره وی سروگ بارزانی پیامک افخمیه و سرخوشی راستایی ما مستا ممتاز حیدری کرد. افرو روژاینی سرک بارزانیش بر وغرا دموهی یا کاروان کرهوی پیامک افخمیه و سرخوشی آراستین و سر روژنامهوان ماموستا ممتاز حیدری کر. سرک بارزانی ده پیام خود را گهاندیش خدای مازن دخواز دکم روح خود لی خوشبویی به بهشتا برین شاد بکت و صبر و هدار بدت همیلایکی. دقی پیام افخمیه سرک بارزانی بو ماموستا ممتاز حیدری. ناو خدای مازن و دلووان رزدار ماموستا ممتاز حیدری ابدا خکا زور و نوچه و غراد مهیه یا کاروان کره هوا گهشتمن پرسو سرخوشین خو راستای هوا و بنامارو کسو کارین هوا دکم و خوب بشکدار خما هوا دزانم ش خدای مازن دخواز دکم روحا خود لی خوشبوی به بهشتا برین شاد بکتو صبر و هدار ابدت. او رو روژا اینی نشیروان بارزانی سروکه هرما کردستانه پرسنامه کارستهی ما مستا ممتاز حیدری نوی سرو روژنامهوان دیار کردستانه و بنامالاوی کر. سروکه هرما کردستانه ده پرسنامه داد بیجید پرسو سرخوشین خو پیش کشی ما مستا ممتاز حیدری نوی سرو روژنامهوان دیار کردستانه دکم بو کوچا نا وقت یا کره وان کو مخابنی و دریدانکا دل تازین دا یان خوش دزدا. هر واسان چیروان بارزانی هف خمی و هف سوزیا خو بوان در بریاد بیجید اش خدای مازن دا خواست دکم یان خود لی خوش بویی به بهشت و مهربانی خوش شاد بکتو صبر و هدار ابدت وان و بنامال وان یا رزدار. سروک مسعود بارزانی ده پیوندیا که تلفونی ده پیروز باهیل علی فالح زیدی کر پر کفتا ورگتنا باوریا پرلمان عراق و بوناوی بو سروک وزیر فیدرال. سروک مسعود بارزانی هر دوی پیوندیا تلفونی ده هیویا سرکفتن بو علی فالح زیدی خواست پرلمان عراق بزورینه دنگین اندامان باوری به کارنامه وزاری و پیکاته حکومت نوی عراق ده. هر دو کنبونا پرلمانی ده باوری به چارده وزیرین کابینه یا زیدیش لای زورینه یا پلمانتاران و حات دان. مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان پیروزباهی پیکینان حکومت نوی عراق العلی زیدی دکتو هیوی خوازه قوناغا بهید ببیتا دست پیکه که نوی بو سقم گیریه و آشتی العراق و چاره سربونا همی آریشه این عراق و جه اینانا دستوری. سروکی حکومت هرما کردستان ده پیامک دال سر تورا جواکیا اکس نویسیه بیروز با یکا گرم رزدار علی فالح زیدی سروک وزیر فیدرال و کابینه وید کم به هلکفتا بدز و اینانا باوریا جواتا نرین عراقی. هر وصان ویسیه ویدارم دست پیکا قناقا نوی بیت جه سقامگیری و آشتی العراقی و چاره سربونا همی آریشه این عراقی و جه اینانا دستوری و باشکرنا پیوندین ناف برا هرما کردستان و حکومت فیدرال ده. فالح ساری وزیر دارایی نوی عراقی راگهان کوده کار کن بو دیتنا چاره سرین دارایی و آبوری یعنی راستقینه بو در باشکرنا قیران دارایی. اوه ای کم لدوانا فرمیه فالح ساری بو پشتی کو دوهی روژا پیشم بی دیگر 13 بر بجیرندی ان کابینه نوی حکومت اشلای پرلمانتاران و باوری پهاتیدان. فالح ساری در آگهاندنه که دادیار کلیا وزارت دارایی بشه و اکی جدی و برپرسیارانه و به همه هنگی دیگر

لاینین پیوندی دارین دولت دکار که تب بوچار سرکنه قیران دارایی دیگل خمخوریا تمام بوی چنده کوپتر زیان نگهی تا قوت خلکی و سقامگیری دارایی بیتا دیو ما فی همی ولاتیان جیه پاراستی بیتا. پشتی کو پشکک جبر بر بجیرین وی بو وزارتا دنگین پیدویب دست نه ایناین هف پیمانی عزم را گهند کود وید پیدا چونکا جدید پیدانا باوری بکابینه علی زیدا بهتا کرن. هف پیمانی عزم را گهندنک بلاف کریاو تیدا باسل وی چنده دکت کو پیدویب پیدا چونکا جدی ده بنماین هف پشکو هف سنگیه دا بهتا کرن و هیزو پیکاتا شایسته این خو ور بگیرن. هف پیمانی عزم سروکاتی موسن ناسام رای دا خازج هیز سیاسی دکت پر روحکان اجتماعی رفتار بکن بو چار سرکرن آریشه هن. هر واسا تأکید سروی چندی دکت که پشتوانی وان بو حکومت علی زیدی ابرامان دست بردار بونینی نجه شایسته این حل بجارتنان ناهیده. دیکم کار دانوه دا پشتی رد کرنا بر بجیرین هر دو وزارت یعنواند کابینه یا نوی حکومت عراق دا روی بر نویسینگی ها روشنموانی یا نوری المالکی سروکه فیمانی دولت یاسای را گهاند سرکفتنا ما یا راستقینه پشمارا پوستاندانینه بلکو پیدا کرنا و گوهستنه که سیاسی ها همنه. هیشام روکابی نویسیه سرکفتنا ما یا راستقینه یا افرو نه پشمارا پوستانه بلکو پیدا کرنا و گوهستنه که سیاسی ها همین و پیکینان حکومت که نوی پشتی قناغه که کود آست دا خازین عراقی دا نبو. هر دو بر بجیرین هف پیمانی دولت یاساب و پوستین وزارت نافخو خاندنا بلند و وکولین زانستی دا کنبونا چارده گلانه یا پرلمانی دا خاتن رد کرن کو تایبت بوب دانا باوری کابینه یا حکومت عراقی. برپرسین بلندن وزارت براوانی امریکا پنتاگون هشداری دادن که رنگ الهاوین افصال بودجه پیدی بو پریوبرن اپراسیونان الدف نمینی تروسط بیجید شر ایران و بلاف کرنا هیزان السنورین باشور امریکا همیشه در اینوانین دارایی خالی کرینه. الدیف راپورت که روزنامه وال ستریت جورنال یا امریکی فرمانده این پنتاگون را گهاندیه اگر کنگریس امریکا پروژه یاسه که نو بودا بین کرنا مزاختی این آنکو خرجی این دم شری پسند نکد سوپادین چار بیت مشق و راهنان سربازی و هنده کارندی ال پیچینه دبیاوه براوانی دا گیم کتن.

رادیو دوک رازگوی و جدر پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسنی و پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو و شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگه هشتنه

جپیفن راسنین کردی اخلیفه لدومه یا زبستانه و دسپیکا بهاره دناف برا هر دوان داد بیجنه اخلیفه اخریک یاند بیجنه ایشک یان چپ دی بیجنه همالوه اخریه بزفره مالا فلان یالویره یان فلان ایشکه بزفره یان فلان چپ بزفره همی به اکرامان تند بیجنه اخریک آلیک بخارنا دواران تیتا گوتن یا حسب و ماهینو هستران دبیجنه هوا آلیکا دواران دای ایشک داره که ببارن دوارانو وریسان ببادانت هیتا بکار اینان آفجی یان آفجی کرن سردم هجاری گورت ریسی بون دما کند بون پیدا کرنا ایکا دیاب زحمت بو حتا جنک چه کربان و رزد بان به هر بنگه کی بدرواره که دیاد تایبت او جه ودری ادگوت نوی رنگ درواره جواز آفچی کرن آنکو آفچی

0: کوردین دنگو باسان جرادیو دهو دهن پیش کش کرن
1: سروگ مسعود برزانی ده پیوندی که تلفونی ده پیروز باهی لحلی فالح زیدی کر پلکفتا ورگردنا باریه جشفتانی نرن حراقه و بناوی به سروگ وزیر علاقه فیدرال

وهي بيا سركفتنه بوي خاص سرق نجيب بارزاني پیروزبایی لعلی فالح زیدی سرق وزیر نیه عراق کرو بره ویا کار کرنه دگل داد دو پاد کرن سرق نجیب بارزانی 64 سالی دام از رندنا اکیتی امام مستان کردستان پیروز کرن مسرور بارزانی سرق حکومت داری ما کردستانی پیروزبایی لعلی فالح زیدی دکت پرکفت وارگردنا باریه و اک سرق وزیر نیه عراق وی وی خواز قوناق قانی هستقام گیریه و چارکرنا کشهان دست پیف کرد هنارتی طایبت امریکا و سوریه پیروز بایی لحلی زیدی سرک وزیر نی عراقی گر برکف تاب دزوین نباری جوادانی نران و پسند کرنا کابین حکومت آوی هر واسه آماجه بایی که کر که واشنطن به سر کرداد یعنی یا گشبینه عباس عراقچی وزیر درو ایران پشکداری کنبانا وزیر درو انولاتن گروپ برکسل نیو دلی بو و راگان چه بجارده سربازی کشی امریکا دگل ایران چارا ناکن و چه گف و فشار جیناب نگر خو را دست بکنیم.

رادیو یادهو جبو خسمتا گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی شه ارشیف رادیو یادهو سردانا مالپرو پودکاست رادیو یه بکی رادیو یادهو

0: جه پیوین رسنین کردی اخلیوه لدو ماهی زبستانه و دسپیکا بهاره دناف برا هر دوان داد بیجنه اخلیوه اخریک یاند بیجنه ایشک یاند چپ دی بیجنه همالوه اخریه بزوره مالا فلان یالویره یان فلان ایشکه بزوره یان فلان چپه بزوره همی با اکرامان تند بیجنه اخریک آلیک بخارنا دواران تیتا گوتن یا هست با ماهینو هستران دی بیجنه هوا آلیکا دواران دایه ایشک داره که ببارن دوارانو وریسان ببادانه تیتا بکار اینان آفچی یان آفچی کرن سردم هجاری گورت ریسی بون دما کند بون پیدا کرنا اکادی یا بزحمت بو حتی جنک چیکر بان و رزد بان به هر بنگکی بدروار اکادی تایبت او جه ودری ادگود نوی رنگ درواره جواز آفچی کرن آنکو آفچی
1: هینیه گهداریا رادیویا دو بوکت کند.

0: رادیو دوک رازگوی و جداره پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست گری روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشتنه
1: کردین دنگو باسان جرادیو دوک دهنه پیش کش کرن
2: سلوک مسعود برزانی ده پیوندی که تلفونی ده پیروز باهی لحلی فالح زیدی که پلکفتا ورگرنا باریه ججیواتانی نرن عراقه و بناوی به سلوک وزیر عراق فیدرال و هیویا سرکفتنه بوی خواست. سلوک نجیوان برزانی پیروز باهی لحلی فالح زیدی سلوک وزیر نی عراقه که رو به هیویا کار کرنه ده گل ده دو پاد کرن. سلوک نجیوان برزانی 64 سالی ها دامزرندنا اکتی امامستان کردستان پیروز کرن. مسرور بازانی سرو که حکومت داری ما کرسانی پیروز باهی علی فالح زیدی دید پرکفته ورگردنا باریه و اکثر که وزیر نی عراق و هیوی خوازه قوناقه کانی ها سقام گیری و چاره کرنا کشه هن دست پیف کرد. هنالتی طایبت امریکا و سوری پیروز باهی علی زیدی سرو که وزیر نی عراقی گر برکفته بزوی نانا باریه جوادانی نران و پسند کرنا کابینه حکومت داوی. هر واسه آماجه بایه که کرکو واشنطن به سر کرداد یعنی یا گشبینه. عباس عراقچی وزیر درو ایران پیشگداری کنبونا وزیر درو این ولاتن گروپ برکسل نیو دلی بو و راگان چه بجارده این سروازی که شا امریکا دگل ایران چارا ناکن و چه گف و فشار جینا بنا اگر خو را دست بکین.

0: شاطات قل هودن
1: راز دویو پیام راز درش میمین
2: پرا هف گهشتن ایند نظر حولاتیانو دست حالات دا
3: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمین
4: جبو گهاندن آنی کرین دنگو بسان رو جانن دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چابره مبنید.

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تیت آماده کردن و پیش کش کردنش دای خلیل کمال ا پروگرامه پرنگه که اکسر دهت اب جهین آسلای در هنر سالار جلیل سوشیال میدیا سیهات دهوکی عبد ما باش بتون گذارن عزیز لحظ جای که لبن رئیس و سلاویت ما خو قبیل بکن هم گله گله کی خوشین کجا را کدی خدمت آده آماده بوین دار که خرک یکانی جوی پرگرامی پیش کشی وین عزیز و خوشتوی بکن ایویا ما که دمکی خوش وید مفاد گله در واس کن هم بدف بابتی ببچین ما بابتی که آماده کردی اوی کجی هم بحث جوانی و کریتیا وی بابتی بکنین ام بحث باشی و خرابین اوی بابتی بکنین ام بحث زیان و مفاین اوی بابتی بچکم گشتی ما بابتا که آماده کردی که ایک شما بابتا نکو براستی جی پیتی بی هنده اکو دوی سر دمی دا ام آزرینین ام دانستاندن ایل سر بکنین ام بری خوب در اینه کانه جوانی آوی خرابی آوی کریتی آوی باشی آوی کانه چی هست چه آیم تمام ام دا بحث بابتی بکنم اول که دی بحث پایسکل آکن و دی بحث ماتور آکن یعنی آجوتن ها پایسکل آجوتن ها ماتور آن دی بحث بکن که این چه بجین یعنی اگر ام همی اولی از باشی هین یعنی ام بگو دست بکن آجوتن ها پایسکل و یا ماتور بو کاروبارت خویت روزانه بنمونه از بهمه دوام خودتو ببچیا کاروبارت مالیت خودتو در کتنه که یعنی شیوه که گشتی کار اینا نا پایسکله و کار اینا نا ماتوره چه جوانی و چه کریتی تده هیا چه کریتی خواه چه باشی و چه خرابی خواه چه زیان و چه مفای خواه اول بیتا بابت مهنده که همه دانستانده نلسروی بابتی کن اوین بجرابند گلمه داب دیتن آوام کانه آجوتن آوه چند و چه و کنگی و بوچی و چه دیاب باش بیتن و کنگی دیاب زیان بیتن کنگی جانه کنگی کرده بشه اگه گشتی باکی میگوید یوان پایسیکل ماتور هر دک تو ده بحث هر دو که که تو چه بجی پایسیکل او بس ماتور او ویبتر بجی کانه دفتر کیش باشتر کیش خرابتر کیش زیانه کیش مفایه یعنی توی آزادی بحث وان هر دو کاب که اما بوم بحث جوانی و کلیتی هایی بکن بحث باشی و خرابیت آجوتن ها پایسکل یعنی ماتور بکن دیالا بگو به ام ده پیوندی تواور گیدین سر هر دو هیلن سوال 751-401-9743 سوال 751-401-9743 تیک تو کشی وکی هر جار ام ده پیوندی تواور گیدین

0: بله دمات هم دست برگرتنا پیوندی ها که امزانین او حوالیم بجده بند گلمه دال سرویو بابتی کانه چه خفتن هیا اوانا چه بوچون هیا ما بسیار که آماده کرید بشتن کارینا نا پایسکل او ماتوره بو کاروبارت خویت روژانه هین چه جوانی و هین چه کریتی تعداد بینه هین چه زیان و چه مفاد تعداد بینه چه باشی و چه خرابی تعداد بینه اوه بابت ما سرویو بابتی کانه آخفت نواده چه بتن و جه همه هرش نو که هم به دست برگیتنا پیوندی ها که این که حوالت مده چه بیشن ایکم پیوندید گلمه دا که از کندر گلید گلمه ما مسته از کندر دمیتا باش بتن فرما
1: ایوار باش ایوار تا همه گدایان را دیاد و باش بود ما مسته خلید
0: ایوار باش تا کسای که بابی
1: گرنگت آزران دیب راستی جی
0: گلکس پاس
1: ایوار گلمه که امید بیزاد گیریم
0: بله
1: از اولیش پایسی گلید است بکم جاره پایسی گلی ها دی چکرنی بوهندک مرم تایبه دوجی بو گهاندن ها تشتکی بلس یانجی هم بجین هم کاری تا پیچیل بد هم جور ورزش اگه گله گلک باشه
0: پایسی گلی
1: تویا با هم همی کار بینین اوه گلک باشه لی خرابی ها وی گله جرا دبینید هر گرگ اگه دا زارو کن تایبه دی زارو که کار دینن سر جاده این گشتی کار دینن جاودیری ها دیگو بابا گلکی که موشی گلک زارو که من قربانی دوی کاری پاستی جیدوی ها جاودیری سر هبه
0: یعنی تو دوشی زارو بلا کار نه اینن دیت ناده
1: اکید تایبه دید گره کادم مستخلیل گره جاره زارو که کار دینن تو شیردان آد من اوه دوی ها جاودیری ها که باش سر هبه یا دوی نبو بو زوقی خواب کار دید هم کار اک بقدت هم جی جوره ورزشک اگر هم بچین ماتور ویدومایی دیارده پیدا بی دیارده گهاندنا بلس یعنی گره کیفا مبیهاد که او تشتی ماتوری بقدت بلکی بسیاری زیدر ناگهد بر ترافیک ها و هندک کاری دی بلی مخابنی و یعنی گره جارا از دی نمونه گینم بری چنده که برادر اکی پوست اکی هاند گره کامدا بار بگه دو گزو سیخز بینی محل همیش خورا که درنگی شد بی اوه اوا کاری که نه جانب راستی جی یعنی بلا کاری خواب بگیردم دست خواه شیده بگیم کاری که جانه بلی دنگ یکی بلند راستی جی کم بیشین خلق بیزارد بود دویا رزر خلقی جی بینید
0: تو بیشی کاتم کم باشتره دنگ نبتن هندی بشین
1: اکید نه همون بلا سر وضعی خواه شیدی بود بس بیدینا کتن در گزوزا بیخطی کو هم بیشین حج کو دهول و زرناک بیتر گره که دم
0: زور
1: آسان گلا اینجا را بمسا خلیل خالقا دیا لاواست بینیم لدف اوید کاریناندن آماتورا گلا جا را دی بینی لجا دگا گشتی یه جور سیباق اگه یا برا باسکانه یکید کن اوشی بد اگر ریدانا سیوی دارم کو ریوبریا هات نو چونه سنور اگی بو وانده اینه درستی جی یعنی مگل جا را دیدی حتی اوی بی اگر ریدانا جی سیوی دارم کو افت گوتنید مگود این برجا بینور گیتنی و ایوار باش
0: گلک سپاس بودا جی ما مسته اسکندر گلی زوزو سپاس بو بجاری تواجوان گلمدم هم که آرمانش و اگه آرمانش دمیتا باش بتن برمان
2: سلام و ریز بود تماشا و بینرد رادیو دو هوک سلام بود اما مستا
0: سلام و سرش جوام خیر بی
2: گلک ساوی
0: گلک خیر
2: مستا بکارینان و پایسکلان ماتوران بار که نبتنه کردستانی بلکه دولت آجی امد بینن
0: بله
2: انتی که پایسکل هم تید ورزشی و شوله مروی رای بد بد
0: پایسکل
2: زیان دوی جیتاین باشی دوی جیتاین زیان دوی اون داما بچی که اک پایسکل که باشد الجادا نف ترمبیل آده الویری او خرابه نشار ازابد مثلا پایسکلی باشد ده توشی حادثه بده توشیش گله که ریدان آبد
0: اره آرمانچ ما دست به که گوتی ام وکی بو کاربارت خویت رو جنب کار بینید ما بس نامن ام یعنی اوین فرمان برن اوین که هندک کارت تاین بونمونم سپیدید بیتیم چیتا ناف مزرعه که خو آن کار اگه خوشول اگه بگتن آنش یعنی چیتا سر جه کمپانیا خو آن جه کار خو پتر ما بحث هنده یه اوین بو کاروبار خواهد رو جانب کارت اینن نبه چی کن زیان آوه چیه مفایه آوه چیه جوانی آوه چیه کرده آوه چیه
2: گلک باشه
0: بو
2: بس با بیدویه ریدمایت تندرستی هبن مثلا کلاو بد جلک بد چیده تایی بدت ماتوری هبن نه همه گورید ماتوری باشو تو بچید اویا زیانه ماتور پایسکل گلک باشه بو هر موظفه که چید سر کار خو یا چید دکانه خو bu çunamın gelek ya cuana bes tibiniye gezdim reka hu habi motor paiskil reka hu habi mesela şara hu habi ne nafturun belader
0: yani hat nu çun hazatın da bekatan eğer sabahı af پایسیکل و موتور گشه کردن بونه گله کردن و باجیر امده رکه که تایبت بونه چه بکن؟
2: اکید، اکید لازمه
0: زور باشه
2: بو سلامتی باش داره بله
0: زور باشه سعادتا خوش بتن آرمانش گله که سپاس و باش جایتا جوان گرمه دار تو خیر به سرسران سر شما اول نزیز اگه هین شوان کسان بن و سردان و در وی والاتی کرد بن اوان والاتی مای جیران هم گلک دین آچین بونو مونه هکه تا تو چوب یا ایرانه تا طهران دید بتن تو هند یعنی تو نشیب ترمبل و بهیوب چیش بر پایسیکلان یعنی براستی جی ما بخوشی گلک جا پسیار کردیم بو چی یعنی پایسیکل گلکن پای تختی دار بو اوانا بخوا ما جب بدا گوتی یعنی اوزیت مروید گهین تا جه کار ما سر شول ما بلکه اول گلک جالا این نفر آجی بد گوهزن یعنی ماتور نفر آجی بد گوهزن بو بازاری بو جهندی زیتا دیگه هنوانی یعنی والات اینجی زور یه تاین اما دفمه چه بی نهی تا دیتن بس چه بیتن روش ها که ام جیواله بین و کیوان خرابتا جیله بین که که بیار یه دیگل ما بیار دمیتا باش بتن فرما
3: باشته ممنون که خیلی چون برست
0: تو بخیر به سر جوا گلک سپاس بودن
3: راستی برام جای که جی خود و پسیاره که جی خود هجی
0: آزو سپاس
3: دوید در راستی مشوره هبن شوره ایت موتور و پایسیکلا مهبن من گفت که او امکانیات نین راستی پسیاره که باشه بس با از خود بینم یعنی گل خلطی تنکنه از خود ای که شو بی من تکسی هبی موتور مخالفات از دماندم گیز سورم دماندم
0: موتوره
3: و هر مکار جحیل بین و بی اجازه جی بین حتی دعوا باب خود که رو بابی ها تویره و هکو جارا گوتی هیوی رو جاش میکنه حتی پیچه من عفی کنه راستی راستی من عفی کنه
0: بله
3: اما کو ای که شما خلط یا نه یا درست یا درست سیدای خلیطه بید مروی شارع بید شارع پاسک نه جدا بید یا موتور جدا بیدن نه همه سر بخواه اسراب موتور پاشم گرم چم عالم ابدامین مشفیلا بخوا چه کم پایسیکل جاین واسا خرابیت خوشی تاین باشیت خوشی تاین
0: بله تو بینی یعنی بگو به بونمونه که تو دهو که بی جادت ما ده شین بیا و که بو پایسیکل و موتوراشی درست کنیان نه
3: اکید
0: اکید
3: اکید ما شارعه های
0: ما های
3: نکاوه منی نه
0: بله
3: ولی ما یتین بس با تویت او سر اکود بجن دایرا مرورت میدیتن خطابو چیکن او مثلا میگو کسی دو شورت ما ایچه که یه به هشته یه به ساده یه به شیسته هشته شیسته سوارا مزون رو چیتن و ساده سوارا بچی کار چیتن و تو بید یا موتور و پایسیکل جهان واسا چی کر با
0: زود است
3: چی که بگو که خدا موتور بارو بتر اویدی تا این حکود بشن طلب یاد گه این خر خدا اجازه نه ابتشتانه تو بید شوره ایوی جدا بید خودی دیهی اصاد مدهو که
0: بله
3: خودی ما بین آتا بمعلوم نلوی جل بروش که خودی ما طوره که واسه زگیزا کر بر بر بر بر چو بوری یعنی خودی نکت حادثه کر بودو بتوا
0: او ما جا رکا بروش که ماش کی بیا هنده اکو گوتی ها نه
3: اره والا خودی وکیل مرتبی بی سیدا یعنی زگیزا که که گلک واسه کر مگوتی ها بدی مشکی دگی بکن چی کرد
0: بله
3: و بجا هر گشتا سواره کشی اکود بجن فراریه که خود بیه دنگی و حل دا بر او چو
0: ساعت تا خوش بتم بیارم زوز و سپاس یتت که این بو بش دادی تا گله که جون گل مدا تو گله گله خیالات سر چوا
3: سپاس همی برزوتت
0: تو خیلی سر چوا گله گله سپاس بتم بله گدارن عزیز بابت معبه چیل بیتن یعنی چند سالت نیزی که اندهات اجدا امجی وکو دهوک وکو کازستان گشتی جی یعنی وکی گله که وان والاتت مین دورو بعد این دنیای یعنی ام بینی رجکا زور یا کسان پایسیکلان بهاشون موتوران بهاشون هرچند اگر نکت نو باجر مدا کیم بن علی اگر ام گهشتی نوی که دیتنا تا جوانی ها و کریتی ها و چیه یعنی باشی ها و خرابی ها و زیان ها و ما هشتا پیوندی تین ام ده پیوندیت خوبت گیرین دیجی بیدن باب پسار یه گل مدم اتا باش بتن فرمان
4: دم باشتر خوشتر دم دو و همی گودارو و همی بینه
0: زور سپاس بنابرای همی ها سپاسیتت کم باب پساریب خیر به
4: سپاس بده اون سفرات باب دیدن راستی بسیار گلگ و جوانه یا جه خود از امریکا مفا بیشم پاشی دیزیانی دویش بیشم وک ام بحث پایزی کلیب که اینو موتوری اوه وسیله کنند اگه وسیله نانید گهاندنه نکو تا گهند در جه که شولتا پیپ قطی نید باجرم اندی که بو مثال دو که از او خویم الو منطقات چین باجرد من گلگ بچی کن و سیاره یعنی پتر مروفای لیاد یعنی سواره گله که زور بوی از دیحامه که زیده زیده یا نو باجه رو دا پیدا بوی وجه چه معضوف بید چه خودان کارک بید کری کارک بید دمیز بیدش مالا خوب درکه بشته شولی یعنی که اول حاطی بار بگه مالای که بروش که بید چه بیدی نمید شارازان یعنی بروش که شوله که بیلسی که و سلفیلی دب سواره بشته سی که یعنی لگلی بوسی که چه بیت سه دقیقه بند پنج دقیقه بند بو بیا بس با دی سلفیلی دب سوارش یعنی از خود بیشم کارینان و پایسیکلی هم ریاضه که های ورزشه که گله که باشه بود جسد انسانی یا دویجی هم یعنی هاریکاریا ویجی هید کرد اوه تو چیه تو دول دامت که هاریکاریا تب خود کرد چه بی تو پلستر و بزیتر بگه بله. یعنی گله که هاریکاره که از نمونه که اینه بو مثال نخوشخانه از نمونه که بچیک بینم نخوشخانه آزادی یعنی گراجوه هزرا خوب که این تقریبی هزار سواره دیشنه بو مثال ده بشم اوه هزار سیاره یعنی معافوفت و دکتوره و اوه دامل ورد کن یعنی 500 600 سیاره بس یه تو بخونه یعنی اگر اف موظفه پایسیکل رو ببند چه بید 100 پایسیکل 200 پایسیکل 5 متر جهی نگیریدن یعنی اوه اما نمونه که بچیک بای بو گراج و بو جهی هست بیشم یعنی کس اگه دیش دیر و منطقه که دیت نساخه که گلدم برو بیدینه تندی جهنی نه ایپا دل جایی که خلط راسنی چه بید غرامه که بخوده یعنی گلک باشید پایسیکلی داین بس ام حتی اونی که یعنی اندک بول من هات یراشم بیاد دو من یعنی هم نگش نویاست یعنی که 5 سال 6 سال پایسیکل پوجود دبین یعنی دو بشته رو چی کنه
0: باشم باشه باب پساری مادم در گوتی وزشه که بو چی یعنی هم دان عمر خوازش پینا که دا لشوی ساخلم تر بیتن دا وکو بجنی ماسول کن یعنی بهستر هبن یعنی وقتی هم بینی پایسی که لگه تاجود بود چی هم پس ناوی ناگن شینا هم رابین گیماسی بود خلم بدهیم
4: بله باور بگی یعنی که یک پایسی که لی پاجتن الجاده که دان عمر بید دی همی سخ کنه
0: ساده ساده
4: که گلگ غریب اندک چه بید یاریت خوش بحاشا پیب کن بله کسی یعنی اوه کسی که اوه یایی که جنگه پیسنه که ساره ناجود یا دویجی ورزش شکید کت یا سیجی یعنی یه خوشیه کشی پید بد یعنی آجود نخواستی که لیه تو گلک خوشترش آجود نساره که گلک شکید مفاید بس اما موتوری راستی بگرمو یا موتوری راستی موتور جی هر وکی پایس کلی یعنی آجود گلک فایده وکی ورزش نه ورزش بس پایی وسیلا گهانده نتاد گهی تجا اما یا موتوری یعنی وکی سیارت اوید درفت و اوید گزوز و دقیقی یعنی موتوری جیوالت یعنی راسی بتجیز آجا بجاید بر دل خلکی راش کلی موتور اگر باشن زور
0: دست خوش ساعت آتا خوش به باب پساری هم زوز و سپاسیتش گین با بجاییتش یا جوان گلن را گلگ الک سپاس بودم کوین سارا سارا دمیتا باش بتم فرما سارا زا دنگی من آیتا تا سارا
5: ایوار باش که خلیل
0: ایوار باش تو بخیر بی
5: خیر دار بی گلک ممنون سبارت بابتی تا راستی گلک گرنگه چه موتور بد چه بایسیکل بد آلا وکی گلک گرنگه جیانه ایسان گره کم روزانت یعنی وکی دولتت پیش کردی ایک شوانا جنگه پیس ناکت
0: زور آسته
5: یاد بیجی آلا وکی فقیر رو و زنگیشن دست خواب بینن با کار روزانه بسه یعنی روی بابن بس لمغابنی و امید بینن راسته ام بخود نمشم ایمان نوت الصادی فقیره
0: بله.
5: اف علاوه بوان سفکتر اجر دست خواب بینن شینا ساره گیب دست خواب بینن بس خلطی بکارتینن بونمونه از روزه که چما رخی بروش که واره و بل خود می دو کر که دویره خودی هندی هندنگی مساج الله خواهی بلنگ کری و عادی شده اینا تیسر خود سارک هاد حرنک لیده ایک چکی اقلوی سری ها بیه دیک ها بی فقیره مگر از الله مخبخته خوده کم دو تلفون ها اصحافه بکن والا از الله مکاد گوبره من تلفون ها اصحافه کری یعنی تفایسی کلان چه تنما بیب خوده هش عادی شو قیه بیشول کرد هی هی عبدیش و گازید کرد
0: وایا وایا
5: ام گلت ام کرد گلت شتا یعنی گلت تشتید گرنگ ام خلط کارتینن برای خلیل
0: بده
5: او خواه علاوه که گلت باشه جنگه بیس ناکت یا دوه بو زنگین و فقیری

0: بابنا روجانا قالك باشا وقت بيجن شارع قالنا انا قرتن حتى سهرن
1: سارة
0: شارعيت
1: گره سارا وكو افراتك يعني بون من وكو افراتك امزاني بيگوه بو افرات نو باجري پاسكيل پاجوتن خلكي ما چي شي واس احتمال به خوش نبتن نوكت وكو افراتك تو هستكه يعني افرات جي پاسكيل پاجون همان شوه قران ظلامن
0: خدي بر خليل او خاطر فرق جداينه بس مجتمعي ما هيش نجهش تبي حادي
1: اها
0: دي تو نظرك بيز بخدنا افراتي
1: باز بوده سارا بو بجداری تاجوان گلمد گل گلکس پاس
0: گلکس
1: پاس صحبی شلا هم به دومید گلو دستر پیشکش کنا خلق عبرو یا پروگرام از انگلین جیانه بسیار ما اوه ما بسیار کامده کلید بجیتن ابکارینان و پایسیکل و موتوران جبو روژانن خو چه جوانی و کلیت یا چه جوانی و کلیتی تو تداد بینی یعنی هکه کسک روژانه پایسیکل ابکار بینید یا موتور ابکار بینیدن چه باشی خراب یا خواهی هن؟ چه زیان های هن؟ چه مفاه های هن؟ چه جوانی تی دای هن؟ چه کلیتی تی دای هن؟ ایلم اتگل من؟ ایلم دمیتا باش بتن؟ فرمو
2: الو ایوار باش؟
1: ایوار باش تب خیل به ایلم
2: هر سخ بی دست خوش براسی بابده که چه خود رو بی دمی؟
1: گلکس باز بتن
2: برای آمن هم باشی خرابی هتن چنکی همی بابده دا افرگلان هتن اگر هم صح کنه اش لای باشیه و گلک جارم باشیدن بایسیکلی از نه پشتوانا موتوری ما چه جارا و بس از پشتوانا یا بایسیکلی
1: من یعنی موتور فی نبید من
2: نه خیر موتور تنه سرکشی اگر توی بجیان خوشید که پیه برام برژید که اصلا بینم اتنه مبحکتی داد بینم اتنه وسط بینم که کسی که خونه بید جیان خونه بید لورا موتوری تاجودم اگر وقتی دیچه جوانید موتوری دانی نبراستی اصلا دگل
1: بله
2: اگر هر دی موتور بید سیاره باشتره رایانا
1: بله
2: لی هم دل سر پایسیکل روزده
1: بله
2: جوانی ها یا پایسیکل ها و گلک یارم روشید پایسیکل که تا گفک سر حکومت ده و سر جهن بازرگانی جی
1: دمه
2: لیترا بنزین چی تا 1200 و 1500 تو چه بیجی حکومت ده آن جهن بازرگانی پانزینا تا بلال سر گوهن تبید از پایسکل خو آجون
1: گلک راستا گلک لاوا راستا زو راستا
2: اوه گفک آزاده تو هم حکومت که هم جیل جه بازرگانی که پروستش
1: نه گفه بابو نه گفه همشین بشین اوه هاری کاریه که اما بلا بنزینه نه اینه نمدیم پایسکل آجون نه
2: وکی بجن چتوا به هلی دستوا با
1: وی وی
2: گفک آبو چی که آزاده
1: وی سعده تا خوش
2: اوش لاکه اش لاکه دیجه پارک کرونا سیاره گلک آب زحمت اویتا حوشک آمازان حبیت خانی خدا آن حتی تو چیه بازار جی احتمالا تو جه که براوز دینی حتی تو با هزار تشتاب کرید دیسی هزار چنه سر ترومبیلاتا
1: زور است
2: بله پارک کرونا وکیت بجنیا پایسیکل چه جهو سو پینه ویتن هم بو مالاتا جی هم بو ابجهه تو تیجی شلوه که دیو از بینم یعنی دمی تا سیاره که بید هر وقتی تو مروفه که خودان دگی وره با جه پیشه سازیه چه گیه وره بنزینه بکه سیاره یعنی هر وقتی تو مروفه که خودان دگی بله پایسکل واسانی از بارم که چایی جید چه پایسکل خود چاک بکت یعنی محتاجی چه پیشه سازیه جنابن
1: زور هستا
2: ابت شده که گلت باشه براستی بله با وکی هم بیشم خرابیت خوش یه تایم فچنده
1: بونم بله
2: گلک جرا اگر من وید پایسکلیب چما بازاری تو بیشی هشم چه حل گرمه توی پایسکلی داشت بلی چانده خوب اوشی خرابی هکوه یعنی اگر من بیشم چشتگی بکرم اصلا نشم چشتگی گرام بکرم ایلا همه چانده مفهمه بیدم اوشی ایکش کاریگری توی نرینی نه آنجی هم شیم بیشم یه خرابه شلوه که دی نه تأمینه کو یا پاراستی بید گلک جرا پایسکل تیده زینه یعنی تو دیچه ها هست بگه که تو چو تل بازاری را استند یا پاراستی ها پایسکل حتی تو زوری چنگی من آلت پاراستن این این را یا صفه که بود زینه احتمال های هر دمه که دا بیده زین و تو نشه وکی بجان سایتری سر بگه اوش خالکان نرینی اگر اگر جاراجی ایکش خالی دید نرینی تایبل دفمن کردستانی اوه کو بجنه سقا زبستان مگلک بفرو بارانه محافینت مجی کرده گرمن نم

0: مش يدخل بروي بكريت ونبي
1: زور اصلا
0: يعني بوينتجر دهم بارون الكبارين ب هيك تشتاكو وجرمجي براسي ما شفناش تحمل البركه ابو هردو خلين جالك جرين كان مروح زوني
1: زور اصلا ايلا من ابسيولات الصراجي كبدي تعزي بسيولتاج كم بس بشي وزا جديد التكم اگه صبحی که چه هم گوتی ودن امج دا پایسکیلا بینین و امج دا ایدی پایسکیلا آجون تو جیده خود درد گلوان که چه هم نه
0: براسی هر تشتر که بیده کم ای باوه نامی نیتن هکه خواب تشتر چه بیدن امجا اگر تشتر که کمی بیدن بلی اگر تو تاک اگ بی براسی جی چند باش بیستن تو در خراب در کبی لورا هر تشتر کمی فگری دای بید از گلم خوب دم اگر براسی
1: زور است. ساعت جاتا خوش بتن ایلم هم زوز و سپاسی تشید که این بابا جاریه تا جوان گل مدار گل گل اک سپاس بتن تو بخیر به سر چوان بعد امید گل بادا سر پیشکش که ناخلک و ابرو یا پروگرام از انگلین جیانه بسیار ما بی آوایی ما گوتیه ما بسیار که آمده که بشتن کارینان و پایسیکل و موتوران جبو روژان خو چه جوانی و کلیتیه تو تعداد بینی ما مست احمد نیروید گل مکه که احمد دمیت باش بتن فرمو
2: سلام و رس ایوار باش
1: سلام و سر چوان ایوار باش در کاک احمد
2: توی باش ما مستا سلامتی
1: الله زور باش
2: گلک
1: سپاس تو بخیر به سر چوان کاک احمد
2: از بجم خاطین ایلم بانزین گلک گران آکری
1: آسا دیاره
2: گلک گران آکری
1: دیاره بله کاک احمد از زانم پایسکل باجون بس اول 20 سال پتر هم پایسکل نه آجور توی نزا تو زانی ها تو نزانی
2: از دو سرات یکا خوب بشم ما مستاد اینا بیرو من
1: ده بشم
2: ملتهران طلب کرد و یک بو منهاد بو سال چوی شمشه
1: بله
2: وقتی منها جود خلکی فیتیک ده من ودو اینا من ترک کرد راستی
1: تا اینا بو ویره کردستانه
2: بله
1: او پاشه
2: بله بوارد که من جماعت گوزید کرد برو ابا چه توت پایس کلیسیار بود تو شرم دا که ابزار از علام اینا من ترک کرد با علاج
1: بله تو بیجی ابی کجی تو بیجی ابی کجی همان فیتکا و همان گازی که نبدن هم بدو بیختی میرو بازی که هم پیچه که فرقی کردی جواکه من
2: نه گلک فرقی ها کفتی
1: گلک ها کفتی ها راسته
2: بله چه ها جود نه ام بیجین پایسکلی بید یا ماتوره بید هر ایک جاوازی ها خوه های بله پایسکلی هنده که ام بیجین رینامات خوه تایی که گلک یا ساخلم ام بیجین بو ورزش جی و بو جنگه هجی گلک یا ساخلم ام رو شد گلک مفایلی ورگیرید بله اشتو ام نگه اشتی نوی آسته آنوی راد دی ام کار بینید ما مستا چون که براستی گلک دبیت بری وقت تو آماده کاری ها بکه وکی جاده و رکوبانت به وکی که تو چا مثلا بجین روه بری ها تو چونه هنده کارت آسان بکد بو خلکی دو خلک شد وی کاری بکد آن دی بجین او دیتاله اشتا نکرد که جواکی دو که جواک شد استفاده ای پر بکد پر آستجی یعنی احتمالا از بشین بجین یان تکبریه یان جیش خوش نگیرد نکو کس هک خدا ترومبل بید بیچ نی پایسکل پاش دو تو برف بازار بیچ دو هم چطه مزرعه خو هم بچطه سرکار خو اول جیش جوره که فراستی اگه باشه گلک یا های یادیشه نسبت ماتور سیکلت بیشن ماتور هنده که جلکت خوی تایبت منده تایده بید بکلاف آن بیشن بپیلاف آن مثلا تایبت مندیت خوی تایی دبیت اوه بینه دابین کرن داشت اوه ماتور پا جود گلک جاران امید بینین اف ماتور سروان جادا باور که حاشکه و جوات نعالت بیتونی ماتور تا جود رینمایت ها تو چوه آن روبری ها تو چوه نابیت ازنه آن رخصت بده دوان جوره مروان بین سر جادان وان جوره ام بجین ها جودنا ترومبیل چه افو یا ماتور انجام بده حقیقت چون که اوه بیتر کارسات بوی و بو گلک هاجوتنا و موتوره وقتی رنما درچن وقتی بیتر زگزال وقتی از آجا خلکه کد که اوه دبیت روبه یه هاتو چه گلک سربان با وطن راستید دو امجم شین وکی والات دی وکی گلک جهد دی شین راستی اوه پلانه بدا پرشن بو خلکه من خلکه جو استفاده بکرد گلک جونه بجا ما مستوه وقتی من اینا جیب حقیقت ده. من بس ساعت هایی ها جود زیاده نشون پا جود هر روز من کرا جور با
1: شب جهدی تا نتینا در شب یک جانا نه
2: نه بوار که ما مستویم اما نب شب و نب روش من نتینا
1: سرکبتی بیشتالا از کتی چه هایی که خوش
2: خوش بوار اره والله از لازم جایی که باشه الحمدلله.
1: دمت خوش در باز که انشالله کاج احمد.
2: ممنونم.
1: بعد گل و دستر پیشکش که نخاله کابلی و یار پروگرام از انگل انجیانه ما پیوندی اکا دیا هی که ما با به ارکانی دیگل ما دمت باش بتن فرما.
3: سلام و رزو عبارت ابای بیکا که خلیل توی باشه انشالله
1: و سج جوا گلکس باز بتا با به ارکانی بخیر بی
3: از ممنون دم و جانتا ثابتن که که خلیل همی تشتت جوانن بس هگر مرو بد وی وقتی مای خود مرو وی نکن و چافکه موبایل آخو نخ نمرو
1: آها
3: کرو اگه کلیجا دو که با او پاسکل دگابه او دو تایره او شحنگ کری گوت از چوم همین گوا چون کاپ ناف ملم و بس پیدا یاش مو در کر حتات گش می گوت گله ک رخنم متاب نکرن تاب زرا ظلامت طلب کلیجه چون تاب ناف مل ات و سبب پاس کلا دو تایره با ک سبای تو کدی با ک سبای ساره گلت ادا نو زانم چه گوت از تری بم گوت از چوم دگل کوست در دو حیبی مسی زاره خود چه زاره خود مد دا گوت از چوم کاک خلیل بیرادت بری چند اگه ما بابت گوت بش کر گوت تا گوتی بابا کی گوتی کرمت بیت موتور سیکل کی کریت نه است نه ویرم موتور سیکل بو کرے خو بکرم بر بری دانه اپان تشتان کا کی خرید هند کس تن خودان ساره نجی خودی و کلیس حاجا خوش با موتور سیکلات بینن سر داشت کنن آن دی تایره کا خل تایره دوانا دن دی خنا دی خل بینن کا کی خلیل درنگی شب کا کی خلیل هند کس تن با موتورا دنگ کی قوی دی خنا گزوز خودت بر خلق کی را چنا دی بربر کنات فرع ادا شارع ادا دیس حاجا خلق کی کن هم چه جارت وی هیوی دانا بین توی امیدی دانا بین گو پیش کردن کویدت ما و ملت مدا بو پاسکیل و سوارا بو چی چونکی خلق ما بری وال پیش کردن اینی نه بری و هر چافلی کردنه کاکی دیتش تاکی کردن در اف شبه بیت شب بیریاوان و مجاب که کامیرا خوی خسته خلق یکی و موتور سکل یکی و نزانم بکت چه ویژنه و نزانم چه هگر بگا بکت چه که اروپی بیت شارع ادمنت پارزگاه دو که ها نوچون نبکتن تشتاک نورمال عادیه بس هگه که چه که باشه رمن پاسکل پا جوتن همی دی پسیار کن اوه فلان که چه فلان کسی ها خشکا فلان کسی ها فلان و بیبان و حتی دو مایی که او که چه که شهرم شخو کرد و که کاکی احمدی اشارت پیدای من پاسکل اگه بود دل خود طلب کرد
1: بله.
3: از حاطم او افزر از ظالمه اونو زانم چه با هری حکوت چق و عریازی با چی تو ساعت تک نیم ساعت با من چه سر یا پاسکل ها نو چونه که بز با ساخلمی خو هری تو ساخلمی هد گهی یان حاشت و چاپی کامیرا خود گرد بخیه خلق اگی ام چه جاراش ده به خلق اگی خلاصنا بین که خلیل اگر والله والله تشت شند خوشترین ابرکت سر پاسکل خوبی هند شبان در که به جلکه که ریاضی برده بید خوبی چه هر بو سحطاتا به هر بو تشتا بس تشت هند نخوشترین ابرکت خلق اگی با حاش حاشا بز بره والده بیدن خوزی ما بالا خوش اکو دو وکی با خودی جان دو هند جان
1: زوزو سپاس بود عباب ارکانی عوال عزیز و بردام تو گله گلب خیراتی زوزو سپاس بود بجاریتا جیاجون ادگل مدام ما پیوندی ها کادی هایی که هوار یدگل من هوار دمتا باش بتن فرما
4: دم باش سیده سلاب و رئیس
1: سلاب و سجاویت من تو بخیر بی
4: گله که صاحب سیدا ملاحظه کرد جرس گله پرس مینا آقا ما کد بیشن اما دیپتر کولانکی آقا داتی کدو بگین
1: باش سیده بگین
4: جاری آشمه و یعنی نه مسئله در رخنه

0: لأني بك شو سيدة بنو دكتور بنو شارزوبا
1: أكيد.
0: بس هم طبيعي وقت هم السوشيال ميديا إذا تغبين أن البرامج كي تغبين على بديك هم جالك برسمي ودبلوماسي تغبين بس وقت بدأ قوة كرياري مستحيل هم بيجيريه بيبجين أما إيكش فاكتاري سركيا كو أز بيجمتا بومازيا معنوينينا جوكو هم بيش ناكفتين بومازيا نا معنوين هم بيجيريه بيناكن بجو وقت أو دكتوري نصيحاتي المدكت ويتشتي ناكت نه معق يعني نه منطقه از بگیری پیتشتیب که مو ماده ما بینگید اوی او داشت وی جانبی جی در که من داخوزی یک کادی های سید آبرای که برام جده که هاشمه بید جماعت هاشمه بیدن باوت نه واجی بس داخوزی ها ام داخوزش حکمت دید که این اگر دنگی ما بگیت برای که برام ده اوان بی ایمت مدل توانا کیون اوید حاشا مع کل احترامن هند دک مستحترایید و هندی مل دنیای دیدی سیدا بی ایم سیاره کار راقیه رئیس پیتین و چن وزیر پیتین و چن یعنی تشنگ راقیه گلک الدف ما اوید خاصا اوید رقم تا اوروپی طبعا ما احترامن بو خودان توانا خرا جامعه را همیش بچه ترم صحبت نه و بلکی یوجی پیچه بابا بخود چه با طیاره کریبا بس مقصدا ما وی تشتی چه هندك نوعه جزوز اتخستين السيدة ديت بار مروي رايت والله ياش مروي فتشي اكثر مروي دا يعني بس خدي زانيد باش بيم خو يا ويدي او تجي ولي كري جوري اما شو حالته بو من الان يعني بيم چو بجم ريفه بريوت نو چون سنوره كي بو دانيت اون هندك لايت اتخستين السيدة هندك زينو يا خدي كيلومتر چاوت مروي خراب كان نه تو چیل برسنگی وابچی، نه تو چیل پش وابچی
1: تو راست بیش
0: بجا برای که برنامه دم داخوزید که نگه دنگی مب گهید یه سنوره که بوان جوره
1: هر چنده
0: وکی وان جوره سهراجی دانه دید ممنونه تا
1: ساعت آتا خوزی گل اکسپاس بتا زوزو اسپاس بتا هوار بو بجاریت آجوان گل مدا سروان زینو اوان گزوز تنه و اوان دنگ و اوان سنیومنی تنه او تخلن ترومبلان پراستی جی از بارم بری چنده که بو گل اکش هات نوچونا دو که باب خود درک کرد با من اورین ما دیدم و کوپتی و دست بیرامنی نه اما امشت خوازیم پراستی و کو رادیو دو و کو پروگرام زنگلن جانه هر تشت که خلق نراحتی خوش بینیتن و از آجا خلقی پی بهتر کنن ام دخوازید کن هر لانه که برپس شوی و پیواندی های پوی بابتی و دیفچون السروی بابتی بکتن و پراستی و السروی بابتی پراستی تن وکی جناب تجیب حسلی کلی که یا وان گزوزا وان زینوی تنگل اک جان شبه پراستی تو ترمبل نشی پاجوش بر اوان لایت تنیت سپی اختید کبن بر چوبه همه مدود چوبت خود نقینید بشتی الله همه بلا لگرن اینی حد زیان تجی کبیتن زیان مبتنه نا کبیتن اوی تو ات که آن او دنگی هنه اوی تو پراستی جی بهانی اما اگر بگو از پیام پسیار بیم جماعت این کو گهدارن خوشی بی این کو دنگی که مزن الگزوز ترمبل توانت علیه وقتی وی دنگید به هوا را وی دنگی و به هوا را بودیتن این دعو بودیم بیم یارا بی خودت پارزیتن انشالله خود نزا چل تاب کردن یارا بی خود دیکو بود علیه این دعو بود کن کباز بیش نمی این دعو بود کن کی دعایی که بود کتن ادزانم اوا بابت که یعنی پراستی نخوشید گهین تا هم میکسه که همی کسا گیش بنده جی اگر رویبری هات نو چونه هر چند او پتر ما کار خود زانن آگه بابت ما هبته یا ما کدیف چونه که السوی بابتی بکن تونش نیزیک جمع بینیم بریال السویه که بهنه دام راستی زو سپاس بوده هوار گله گله سپاس بوده ده دا سامی ور بگیریم ما وقتی مکیه میمای ما دو پیوندی جیت مای سامی بابیری دمت باش بتن فرما
2: دم باشتر ما مستا رز احترام
1: دم باشتر سج جاوید من تو خیر بی
2: این باشه این گلک مانو ما موسا که دو دو دکاتا میجال ده همی یا افریکش میجالیم ده میشه دو
1: سی دکاتا
2: سر پایسی کلی هم دو
1: آخرینو سر پایسی کلی فرما
2: برادر ویگوه هاتی بله هم رز بو هیا بس گوتشتا بو مکیمه
1: بله
2: اره بس وکی تو فکر خواب کی تو حضر خواب کی بوتا بار نکیمه تا چیکا دوی که داده اینای دره کسرا دیوالی حتی بینی مشروب اره و ما هشتا نکه ما شولید پیچ مل ها ما مل ها موزیک حتی پینج سپیده دارو برد خانی ما تینک کرنه ارکه گی ما ودیدیه یا ما دیدی حشر زهبه اک بید بین امنه دا ملا مصطفی رحمتت خودی ری بین ری کانی رحمتت خودی ری بین رحمتت خودی لی بین هنه ما دا درویشی گیرد دوی که کش بسرمان توریاد بر را بچد برای افریکا بودا نکه ما سیاس پیده حتی ایورتو توری را بچیو بی بس پایسکر که ماسیه پایسکر که ماسیه
1: جوانی و اوکلتایی هاجوتنا پایسکر تو چه داد بینی کابو موی بجرش برکو فرما چی نبابت دست
2: جوان تری

0: نوشت
1: جوان تنیکه
0: باید سیکل لما موستا
1: بو
0: ایک ور زلامن مید ویگاوی بینه هشته ساده پیتوانا نیشن پشتیتوانا نیشن زکیوانا البر پیتوانا نیشن ریده چون نینه ورن واقعی باخفن برا واقعی نبس هم کلا وکی سر خلکی خواه بس ور پای سیکل ما موستا از ویگاوی جایی که نه پارک اکی دامه ویگاوی 3000 پای سیکل الویری هنگ خودی وکیل ما مستعزی بوده بیش برپرسه که می دوی که آتا وی کارس روی چو دف می دیر آسایشی او سال گر آخفت فلان بیوان از ترجمه بیم گر او برادری می بین ویا بخوند در تشتا جوار گرد گوتی وقتی تو شمال درد کوی تو چه درد کوی چند حیمایت گل تره گوتی اولا نهده دوازه سیاره نه کابرا گوتی هندی اقلیت و اهوه بند هندی دنوی اقلیت میننجی وقتی هم در کتین کابرهات پایس کلا خواست سیار بی گوتم سامی سکه اوه گراسایش پایس اوه همالش ویگاوی دفمنه ای کار سلو دا ویگاویش کل دو رو بره منه گلمه ها گوت اوه دی چه پایس کلا چه مگوت اینی چیست مازنی تدایه جامیر پایس کلا خواست سیار بی چون
1: باستا سامی صدوی پسیار پراستی یعنی اف آخوناتا گوتی پسیارک بومه چه با اره پایس کل دشیتن وب کتن کو کس ادی مدحاب جوانی و بهای ترمبل و فلان و بیوان تخواه نکد همی وکی
0: ایتی لیبن؟ منی سرم ادوی اوی تشتی بشیم بله او خوشکامه بگاوی تشتی که جان گو بس چکی ناف پانزیری دا چو خوری بچکی خلد بی رگاوی برا پای سیکر بوده پشت مرووی چه ها بابا که به چه های که پشتا مروویه پای سیکر بو مرووی پشته بگاوی هشته سادل المانیا سیده همی آخر بوده سیاره کن بس شولیوانا هشت نوت صدیشی سر پای سیکلی ها ریاضه که باشه، لیاقه که باشه، ساخلمیه که هر باشه تیده
1: توش تاجو آتون آجو سامی بیره
0: فقط بله والا برای تاجو بردوام جید تاجو ما مسیاره شکایی
1: بله انشالله هست هر کفتی بی و هست سلامت بی گلک سپاس بود از سامی سپاس بود بشتار یه تاجوان گرمه
0: بس سیدا رز و احترام بس بلا مروف هندتش داشی چه قیبید پایسکلی دانی نه
1: نخیر
0: قیبی اوه با جرمه محافظامه بیا جه موزیک و
1: سرخوشی و مشروب دست خوش گلک سپاس بود تر اکار سامی سر چوا گلک گلک خیراتی زوزو سپاس بود هم دیماهی پیوندی ورگین وقت منه ما علا گلمه علا دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا باش من خلی
1: چه خیل به سر چوا تو چوا یکی علا باشی؟
2: بسی راضی رحمت دی بابتا
1: سر چوا فرم کار که علا
2: بابتا افرو دلیم بو براستی
1: بو چی تو جی تاجو ایش برنده آن تو حس که پاجو نو تو نشه بر جوا کی
2: دل حمدلله دوازه ساره پاس گلو ماتور اف شلو
1: میا ماشالله
2: از شلو دلیوری پیت کم بس ماتور پاس گل زیادر پاسکل استاجون براست زیادر
1: مادم توی شوله دلیوری پید که چی کشه با هوا چید بند چه پره بد چیدن کابو ما پیچه که بحث که خوشه نخوشه
2: براستی خوشه بس تاوین هم پیچه که نخوشه گرمه هم سرمه شوله ما بس اش در بید دیگه نو که دکانه
1: آها اره در چه دیویا بشی سوی بابتی علا
2: براستی چه که نرماله
1: نرماله چه
2: که چه بشه شکی عادیه مثلا دفمن
1: باشه علا ویگاوی هندک بشنده و چه شولت اوت که او نباشه و نزاد چه آن کس مای خلطنا کرد او وقت چو
2: باشه گرد که دایی که باید ماتور پاس که ترسنش بر دعما توشی رودانه
1: دایی که بابی ته هنده جال گازنده تد که حسنا کرد اره باشه ساعتاتا خوش بود علا امزوز و سپاسیتت که این بابا جالی که
2: خوش
1: بودم سیده گره که خوش بودم سیده چوات و زو خیراتی زو سپاس بود بشتر یه تجیب
2: گره خانم سیده تماس کن

وقتی من خلاص حوالانشی چند مایک اتفاره که نشیمال گیرم راستی پیوندی ها انشالله خود حس کردن حقی ها بهتن خلکن دهاتی پروگرامی دار بابت نیتر از ده خدمت آدم اگر ما مساق خوب پیگ بده دان استانده نسر بابت این دیکن انشالله ویده در سبب بینم زوز و سپاسی و همیان دکم بابت اگر شما بابتان چید بیت نمی برفنده و چین یعنی پراستی ایدی سال بو سال امبینین رجا پایسیکلا یا موتوران اتناف باجه رمدا برف بلن بونه و بچیدن یعنی جواک نمایه او جواک جاران کو چاوه که دی سحت کرده تا یان گلو گازنده برای خوب داده تا هست چنده اگر با که علا و گلک حواله دی بحث کری گوتی اگر دی که بابیت من در جارا کسو کارید من به نخوش من بر خود نکرد ریدان که آن برده شکی اصلا پا ترمبیل جیبا ریدانات کن او ترمبیل من جارا دیدی ترمبیل اگر پایسکل آن ماتور کسی که کسا که لسه گیان خوش دست داد بلکو ما دیتی ترون بلا ده هفت هشت کسان جی گیان خوش دست داد اول دیمین سر وکو بجن هاجوتنا ملووی و شیواز ملووی بگیری گرنا مپ یا سایا و برین مایا و برین مایت حتی ساخنمی و یه تات نوچونه همی آب گشتیم ایوی ما که خلک ابری که ببیتر جه مفاور گردنه و زوز و سپاس بو بجاری و همیان بو گهداری کنا و همیان اوشی رزو سلاوین خلیل کمال پشمایکل کنترول و جه اینان سالار جلیل و سوشیال میدیا سیهاد دو که بخو قبیل بکن بمینی شاد.

0: هینیه گهداریا رادیویا دوو گتگن
1: کردین دنگو باسان جرادیو دوو دهنه پیشکش کرن
2: سرک بارزانی پیوز بایل علی زیدی سرک وزیرنی علاقت کتول بیجید پیروز به هفیه سرکتنه بودت کم سرک نیچوان بارزانی پیروز بایل علی فالح زیدی سرک وزیرنی علاقه کرد او بره ویا کار کرند گل دوپاد کرد سرک نیچوان بارزانی 64 سالی دا مزراندنه که تیاما مصابیم کردستان پیروز کرد مسرور بارزانی سرک حکومت در مکرسان پیروز بایل علی فالح زیدی کرد برکف تاورگتنا باوری وک سرک وزیرنی علاقه و هفیه خوازه قناقکان نیاز سقام گیری و چاره کرنا کشان دست بکد هنارتی طیبت امریکا و سوریه پیروز باهیل علی زیدی سرک وزیرنی عراقی کرد پلکفتا دست و اینانا باوری و جواتانی نران و پسند کرنا کابینا حکومت آوی هر وسا مجبویه که کرد که واشنطن و سرکردات یعنی یا گشبینه عباس عراقچی وزیر درو ایران پشکداری کنبونا وزیر درو این ولات گروپ برکسل نیو درهی بو اوراگان چه بجارده این سربازی که شای امریکا دگل ایران چاره ناکن و چه گف و فشار جی نابنه اگر ام خورا دست گهین

0: رادیو دوک رازگویو جه داره پیزو باور بکری سره هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشتنه
1: اجبو ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دوک دا پیوندیه ابوی جماری بکن 0705-225-47-74
2: چونی ازانم چاگنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو باستی
3: حدی نبیو بچی علی
4: براسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم

0: Daška ni rastakini bokrava, naku discounti fake. Zufre hotkava, jmarakan diari krava. Valla, aferim sadaf.
1: Radio Dur, Lisar Pelin, 88.5, 88.9 FM, Gohdariye Biken.
2: چونی ازانم چاکنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو باستی
3: حدی نبیو بچی علی
4: برا سو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیبلم

برنامه هسترانک چیروککه همی روشن ایک شنبی لدم جمیر چاری ایواری لرادیا دوهوک ده ایتا پیش کش کرن.

رادیو دو جدر بیگه ها دنگو باسن رازگویا دریجا دنگو باسا دهیتا پیشکش کرن.

سلوفرس سرک بارزانی پیروز باهیل علی زیدی سرک وزیر نیه عراق ادکتود بیجید پیروز اوی ویا سرکفتنه بودت کم گورای بارگاه بارزانی سرک مسئول بارزانی پیونده که تلفونی دا پیروز باهیل علی فالح زیدی کر پلکفتا ورگیرنا باریه ججواتا نینرن عراق و بو ناوی بسرک وزیر عراق فیدرال اوی ویا سرکفتنه بوی خواست سرک نجیوان بارزانی پیروز باهیل علی فالح زیدی سرک وزیر نیه عراق کرو بره ویا کار کرنید گل دو پاد کر سرگ نجیوان بارزانی پیام آخوا پیروز باهیا دانی ویسیه پرکفت آورگید ناباری و جواتانی نرین عراق و دست کاربونا کابیناوی گرمترین پیروز باهیا نارسته برای خوی عزیز علی فالح زیدی سرگ وزیر عراق و فیدرال گم هیویا سرکفت نبویو تیماوی حکومت خازم درکی واندا هر وصا نویسیه هیوی دارین دست کاربونا و کابینه دست به کاغوناغ کانی و سقامگیری و گشه پیدانه به همی عراق بینید امل هرم کردستان بروی خویا تمام دو پات گیم بو کار کرنا هفت پشه گل حکومت فیدرالی لسر بنمای دستور هفت پشکی ها راستقین و هفت سنگیه به مرمو چاره کرنا همی کشن هلاویسی و دابین کرنو پارستنا مافین دستورین همی پکاته آن سرو کرم کردستان دیار کرجی عراق والاده گی زنگین و خودان شیانه عراقی به همی پکاته و جهج جیانه که شایسته و خزمت گذاری و باشتر و اصایش و سقامگیری و بردامن من باوری های کو به بزاوین همی آلیان و بیان بر پرساتی و هاریکاریان اشتیمانی اتشین برف پاشا رو جکا باشتر بچین و پگی و برنگاری همی کشو آلوزیان ببین.

سروک یعنی چیوان بارزانی شست و چار سالی آدم از راندن اکت یا ماموسا کردستان پیروز کرد. سروک یعنی چیوان بارزانی پیام اگه دانویسیه بر ریز و بر خود دین رول مجویی نشتیمانی ماموسان. ماموسان کردستان یا سلماندی گبتن فرکار نینن بلکو خمخور و پیشنگن پرستن ناسنامه و زمان و بهایم بلندین گل منه. در سردم شوراش و خبات دا سنگرین هشیاری بونو لروجن سختین پشتی آزادی جی به دلسوزی و خوراگیری نه لپروسا پرواده فرکین راوستید. هر وصان ویسیه ماموسا گرین سرکین هر گهورین و پشکفنه که جواکینه. گرین گیدان بشیانین ماموسان و برهنان که راستقینه پاشه رو جان نفشن مدا. سروک ایرما کرسان را گهاندیه جی جارکادی دوپادی لهمی پشتوانی خوب و دخازین وان یعن روا و دابینکر ناجین و جارکا شایسته و ماموستاند کم کد گل ارک و پیگه و ماندی بو ناوان بگنجید دست خوشی لکت یا ماموستان کردستاند کم کد می جا خدا هر دم چطرک بویا بکم کرنا ماموستان و پارستنا مافن وان. مسرور بازانی سروک حکومت داره ما کرسانی پیروز باهی لعالی فالح زیدید کد پلکفت آورگیدنا باری و اک سروک وزیر نی علاقه و هیوی خازه قناغه کنی و سقامگیری و چارکنا کشان دست پیب کد. مسرور بازانی سروک حکومت داره ما کرسانی پهام اک بلافکر و راگی هاند پیروز باهی که گرم لعالی فالح زیدی سروک وزیر فیدرال و کابیناوی دکم پلکفت آبدز و اینانا باری و جواتانی نرن علاقه. مسرور بازانی پیام خدا هیوی خاستی دست کاربون و کابینانی دست به که قناقه گانی بید با سقامگیری و آشتیل عراقه. هر وصد بجید ببید اگر چاره بون همی کشین عراقه و بجهینان دستوری باشتر کنا پیوندی ناور حرم کردستان و حکومت دا فیدرال دا. هنارتی طایبتی امریکا با سوریه پیروز باهی لعلی زیدی سروک وزیر نی عراقه کر پرکفتاب دزوینان باری جواتانی نران و پسند کرنا کابینا حکومت آوی هر وصد مجاپه اکی کر که واشنطن وسر کردات یعنی یا گجبینه. هنارتی طایبتی امریکا با سوریه گود آرمان جوان آقا کرن عراق که خودن سروری و گشکری و سقامگیره گود گل جیران خود آشتی دابید. باراک گود جی امتخازین عراق دلیوین گشکرنه با همی ولاتین خود دابین بکد. ده چارچوه هف پشکی ها مفادر داد گل بیلاتین انگردین امریکا. هر واسه آماشه پرویست سروکات امریکا کرو گود سرک ترامپ و وزیر روبیو ویلات نگیرتی برهون جنزیگ ودگلت و حکومتات کار بکن بو پشه برن آرمان جنمین هف پشک بو خوشگزران یا گل عراقه. لدومایا پیام خود هم باراک تکزی لسر پرسا تیروره گر اورا گانتک جکارن پیشیوان شناف برنا تیروره جبرکوب گودناوی تیرور هردم لهم بر پشکفتنا گل عراقه رای گر بویه. عباس عراقچی وزیر درو ایران پشکداری کنبون وزیر درو نولاتن گروپ بریکسل نیو دلهی بو او را گهان چه بجاردن سربازی که شا امریکا دگل ایران چاراناکن و چه گف و فشار جینا بنا اگر خوراد از بکن. نامه این هفدش ین جه امریکا بو متهن اگرن مباری بسر کرداتی هاوی ولاتی نبید. هجبر و نبو نباری دانستان ده نگهنه چه انجامان. هراسا گود جهندک آلیان ادوید امریکا را کشتر ناوا شری. لیهوی داریم به دبلوماسی چاره ببین. وزیر در ایران دو پاتی جیگر که بری هر رکفنه که بکن پدوی همی تشت اگلا ببن. لدور بابت یورانیو میجی گهشتی نرکفتنه وی بابتی با قناقه قدی پاش بخین. امی خاندنه با پشینیاز روسیا و گوستن یورانیو می پتاندنه با موسکوت کن. در باره درطنگ هرمز جی گود درطنگ نوکه با همی کشتیان یا وکیه. لپدوی همه هنگید گل صحبای مهبید هرمز بتنه بوان والاتان نهت وکرن ین هرشی مدیکن.

0: Radio 88.5 88.9.
1: جه پیوین راسنین کردی اخلیوه لدومه یا زبستانه و دسپیکا بهاره دناف برا هر دو انداد بیجنه اخلیوه اخریک یاند بیجنه ایشک یان چپ دی بیجنه همالوه اخریه بزفرا مالا فلان یالویری یان فلان ایشک بزفرا یان فلان چپ بزفرا همی با اکرامان تند بیجنه اخریک آلیک بخارنا دوران تیتا گوتن یا حسب و ماهینو هستران دبیجنه هوا آلیکا دوران دای ایشک داره که ببارن دوارانو وریسان ببادانه تیتا بکار اینان آفچی یان آفچی کرن سردم هجاری گورت ریسی بون دما کند بون پیدا کرنا ایکا دیاب زحمت بو حتا جنک چه کربان و رزد بان به هر بنگه کی بدرواره که دیاد تایبت او جه ودری ادگوت نوی رنگ درواره جواز آفچی کرن آنکو آفچی
2: رادیو دو لسر پیلن 88.5 88.9 FM گهداری بکن
3: دواره کی چند خوشو هجای تو هلینا مهمیان چند خوشه بهنا چموکانیتا بهنا مسکو عمبریتا بای همو زوزانتا بای افیناتا کردستان کردستان کردستان

برنامه سخلمی له میرو جن شنبیل دمجمه ریاضده اسپیده لرادیو دهوگ دهیتا پیشکش کرن.

برنامه هسترانک چیروککه همی روشن ایک شنبی لدم جمیر چاری ایواری لرادیا دوهوک دی ایتا پیش کش کرن.

رادیو دوک رازگوی و جدر پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسینی و پشت راست کری روژانل دمجمیر دازده نیورو و شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تر آگهی رادیو دوک پرا هفگه هشتنه

0: مراس درش میمیا
1: ترا هف گهشتنی ند ناز برا حولاتیان و دست حالا پیدا
2: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمیا
3: جبو گهاندنا نیکرین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری جابره مبن

سلوفرس سرق برزاني پیروز باهیل علی زیدی سرق وزیر نیه عراق ادکتود بیجید پیروز اوی ویا سرکفتنه بودت کم گورای بارگای برزانی سرق مسئول برزانی پیونده که تلفونی دا پیروز باهیل علی فالح زیدی کر پلکفتا ورگیرنا باریه ججواتا نینرن عراق و بو ناوی بسرق وزیر عراق فیدرال اوی ویا سرکفتنه بوی خواست سرق نجیوان برزانی پیروز باهیل علی فالح زیدی سرق وزیر نیه عراق کرو بره ویا کار کرنید گل دو پاد کر سرگ نجیوان بارزانی پیام آخوا پیروز باهیا دانی ویسیه پرکفت آورگید ناباری و جواتانی نرین عراق و دست کاربونا کابیناوی گرمترین پیروز باهیا نارسته برای خوی عزیز علی فالح زیدی سرگ وزیر عراق و فیدرال گم هیویا سرکفت نبویو تیماوی حکومت خازم درکی واندا هر وصا نویسیه هیوی دارین دست کاربونا و کابینه دست پیک آقوناغ کانی و سقامگیری و گشه پیدانه به همی عراق بینید امل هریما کردستانه بروی آخویا تمام دو پات گیم بو کار کرنا هفت پشه گل حکومت فیدرالی لسر بنمای دستور هفت پشکی ها راستقین و هفت سنگیه به مرما چاره کرنا همی کشن هلاویسی و دابین کرنو پارستنا مافین دستورین همی پکاته آن سرو که هریما کردستانه دیار کرجی عراق والاد دگه زنگین و خودان شیانه عراقی به همی پکاته و جهج جیانه که شایسته و خزمت گذاری و باشتر و اصایش و سقامگیری و بردامن من باوری های کو به بزاوین همی آلیان و بیان برپرساتی و هاریکاریان اشتیمانی اتشین برف پاشا رو جکا باشتر بچین و بگی و برنگاری همی کشو آلو زیان ببین سرو کنه چیوان بارزانی 64 سالی آدم از رندانه که دیا مامسا کردستان پیروز کرد سرو کنه چیوان بارزانی پیام اگه دانویسیه بر ریز و بر خود دین رول مجویو نشتیمانی مامستان مامستان کردستان یا سلمان دیکوبتن فرکار نینن بلکو خمخور و پیشنگن پرستن ناسنامه و زمان و بهایم بلند ین گلی منه ده سردم شورش و خبات ده سنگرین هشیاری و بونو لروجن سخت ین پشتی آزادی جی به دلسوزی و خوراگیری نه لپروسا و پروده فرکین راوستید هر وسا نویسیم ماموستا گرین سرکین هر گهورین و پشکفنه که جواکینه گرینگیدان بشیانین ماموستان و برهنان که راستقینه پاشه رو جان نفشن مده سرو که ریما کرسان را گهان دیجی جارکادی دو پادی لهمی پشتوانی خوب بود دخازین وان یه روا و دابین کرنا جین و جارکا شایسته بو ماموستاند کم کد گل ارکو به گه و ماندی بو نوان بگنجید دست خوشی لکت یا ماموستان کردستاند کم کد مجا خدا هر دم چطرک بویا بو کم کرنا ماموستان و پرستنا مافن وان مسرور بازانی سرک حکومت ریما کرسان پیروز باهی لعلی فالح زیدید کت پلکفتا ورگدنا باری و سرک وزیر نیه عراقه و هیوی خاز قوناغ کانی و سقامگیری و چارکرنا کشان دست پیب کد. مسرو بارزانی سرک حکومت ریما کرسان پیام اک بلاف کر و را گهاند پیروز باهی که گرم لعلی فالح زیدی سرک وزیر فیدرال و کابیناوی دکم پلکفتا بدست و اینانا باری و جواتانی نرن عراقه. مسرو بارزانی پیام خدا هیوی خاستی دست کاربون و کابینانی دست به که قناقه کنی بید با سقامگیری و آشتیل عراقه هر وصد بجید ببید اگر چاره بون همی کشین عراقه و بجهینان دستوری باشتر کنا پیوندی ناور حرم کردستان و حکومت فیدرال دا هنارتی تایبتی امریکا با سوریه پیروز باهی لعلی زیدی سرک وزیر نیه عراقه کر پرکفتاب دست به اینان باری جواتانی نران و پسند کرنا کابینا حکومت آوی هر وصد مجاپوی اگه کر که واشنطن وسر کردات یعنی یا گجبینه هنارتی تایبتی امریکا با سوریه گود آرمان جوان آقا کرن عراق که خودان سروری و گشکری و سقامگیری گود گل جیران خود آشتی دابید باراک گود جی امتخازین عراق دلیوین گشکرنه بو همی ولاتی خود دابین بکد ده چارچو وی هف پشکی ها مفادار داد گل ویلات نگردین امریکا هر واسه آماشه پلویست سروکات امریکا کرو گود سروک ترامپ و وزیر روبیو ویلات نگردی برهون جنزیگ ود گلت و حکومت تا کار بکن بو پیش و برن آرمان جن من هف بشک بو خوشگزران یا گل عراقه لدوما یا پیام خود هم باراک تکزی لسر پرسا تیروره گر او را گهان تک جکارن پیش یوان شناف برنا تیروره شبرکو بگودناوی تیرور هردم لهم بر پیشکفتنا گل عراقه رای گر بویه عباس عراق چی وزیر درو ایرانه پیشکداری کنبون وزیر درو نولاتن گروپ بریکسل نیو دلهی بو او را گهان چه بجاردن سربازی کشی امریکا دگل ایرانی چارانا کن و چه گف و فشار جینا بن اگر خوراد از بکن نامه این هفدش ینج امریکا بو متن اگرن مباری بسر کرداتی های ولاتی نبید هج برو نبونا باری دانستاند نگهنه چه انجامان هراسا گود جیهن دک آلیان ادوید امریکا را کشتن ناوا شری لیهوی داریم به دبلوماسی چاره ببید
وزیر دروی ایران دو پاتیجی کرد که بری هر رکفنک بکن پید وی همی تشت اگلاب ببن لدور بابت یورانیو میجی گهشتین رکفتنه وی بابتی با قناق قدی پاش بخین امی خاندنه با پشینیاز روسیا و گوستن یورانیو می پیتاندنه با موسکوت کن در باره درطنگ هرمز جی گود درطنگ نوکه با همی کشتیان یا وکیه لپید وی همه هنگید گل صحبای مهبید هرمز بتنه بوان والاتان ناهت وکرن ین هرشی مدیکن.

0: جه پیوین رسنین کردی اخلیوه لدومه یا زبستانه و دسپیکا بهاره دناف برا هر دو انداد بیجنه اخلیوه اخریک یاند بیجنه ایشک یان چپ دی بیجنه همالوه اخریه بزفره مالا فلان یا لویره یان فلان ایشک بزفره یان فلان چپ بزفره همی به اکرامان تند بیجنه اخریک آلیک بخارنا دوران تیتا گوتن یا حسب و ماهینو هستران دبیجنه هوا آلیکا دوران دای ایشک داره که ببارن دوارانو وریسان ببادانه تیتا بکار اینان آفجی یان آفجی کرن سردم هجاری گورت ریسی بون دما کند بون پیدا کرنا ایکا دیاب زحمت بو حتی جنک چیکر بان و رزد بان به هر بنگه کی بدرواره که دیاد تایبت او جه ودری ادگوت نوی رنگ درواره جواز آفچی کرن آنکو آفچی
1: رادیو دوک رازگویو جه در پیزو باور بکری سری هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دهوگ پرا هفگهشت نیم

0: همو پیشاتات گل هودای
1: راست گویو پیام راست درش میمین
2: پرا هف گهشتن اینه دناز برا حولاتیان و دست حالات دا
3: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میان
4: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چابره مقنی

رادیو یادهو جبو خدمتا گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی ش ارشیف رادیو یادهو سردانا مالپرو پودکاست رادیوی بکه.

0: سلاو و دنباش گادرن هجا و خوشتوی گادرت رادیو دهو کشوه باش بید امگل کیف خوشین جارکادی هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شو و شوه برنامه شو و شوان آماده کرنه و پیش کشکرنه برای و شوان کوچه بجهنانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال نهل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یکانت دهوک رادیو سلاف الوجه بن شبه جباش بید ایویوی چنده کو اف شفه پینشن بیه ام دمت خوش و پرمفا پیوه ام بورینین در باز بکین گادران پینشن بیا هوا که اف شفه ام خلقا برنامه شف و شفان تیلینه وگیری اینت آزادن هر بابته که لدفو هبید اینشین پیشکش بکن ویجا بابت بن گوتن بن آخفتن بن دیارده بن رفتار بن حتی صلاف بن پیروزباهی بن هم گینه بی که زاواید و هفتیه چونکو یا وکیریه خلقه برنامه یا وکیریه پیشن بیا هم تلینه وکیری وکید بشن مایک یا آزاده هیو یاوی چنده که همی او گوتن و بابت توا هم پیشکش مد کن همی ببنه جه مفاور گتن بو مو بو هوا و بو گهدار و بو همی بینرش بله گوشا پسیار یا هی هر شف ام پسیاره که آمادت کهیم و دو ماهی که هفتیه او که اف شفه ام پشکشانت کهیم ام دو خلاتا جی پشکش گهدار و بینرات کهیم هیویوی چنده که بخته همی حوالا اسپی بید گل مدا گل جارا ما گوتی ارمان جامش گوشا پسیار او گهدار تیجا و خوشتوی دمی ام پسیاره که تینین اف پسیاره ببیتا جه پیزانین جه مفای بو ما و بو گهدار و بو بینر بسیار همه یا افشفه مامککا کردیه مطلع وکی هم بیجین این دیه بومه مبستاوی بیجن معناوی بیجن مامکت کردی جی که که آزاد ها او جی ورزش ها میشکیه ها اکر مروف هزرا خوب بکد میشکی خوب ده تشولی برصف یا آسانه بشه که مامک جی بشه که فلکروره ایو یاوی چنده که برصف دفوه هبید مامک اد بیشت ده چینی ناوکه ده لیوکه ناوکه دیه که که آزاد ها ده چینی ناوکه ده لیوکه یعنی جوکه ناوکه دیه ها ما بستاوی مامکی چیه؟ بو ما معنوی بیجن ایو یاوی چنده که برسف دفوه هبید بو بشداریه جدن هم برنامه شف و شفان رادیوه دهوک ما دو جماره هنه ما دو هل هنه این شیم برکاوان هر دو هلال گلمه بشدار بند
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیوه دهوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیویا دهوک

دوباره سلام گهدارو بینرین که لکن خوشتفی که گه ازاد از سندک کومیت آبخینم هندک وکید بجم نوه تاوال آب دمه دیار کرن حتی حوال جی خوب برهف کن گلمه بشدار بن حوال سوشال میدیا هکر وانجی بابت گود نک هبن آخف نک هبید شین کنه کومیتو با مفره کن چکو افشوه مای کیا وکیریه این تا ازادن گهدارو بینرین ما ایویوی چنده کو بجداریت وجی کومیتت وجی گلک جوان بن جمعه ممانی حوال خوشتوی که جمعه تو بخیر بی سوشال میدیای گلک سپاس بو بجداریت جی جوان گلمه دا ما موستا سربست رکانی بخیر بی گلک سپاس بو بجداریت و هر ساخ بن انشالله دلوان هر کی که دلوان صلاف روزد ما بوته بو همی گهدارو بینرد مل دفر آکره هنه کوتر آکره صلافات گهینه ما گلک سپاس بود که دلوان هر کی جهان دوستکی جهان خیر به سپاس بو بجداریت و سوشال میدیای هم هست که برسفا مامکامه جی بدن وش کرما خوشی بابت ها بو من فرای کن کاده سر چچ بابت دفو هنه اول گلمه جی بجدار بن پرکا پیویندیه جی ما مامکک حاضر کریه که ازت ها دی چینی نوکه دی چینی نوکه دی لیوکه نوکه دیه اوه مامک ویشوی یه هاتیه گوتن از بارم هر دفره که پشه وازه که مامک هاتینه گوتن بس یا درست که اوه دی چینی نوکه دی لیوکه نوکه دیه اوه جی مبسته کات پش راهی معنه که هی حوال سوشال میدیا نزانم همیت بیجن برصف میواتریه میواتریه که ازاد دلیمه برای بلگید میوه ها دمی بلگید میوه از بارم آفرت بو ایپراخ ها سبایی اینی ها که ازاد گلک مال ایپراخ ها چیکن وکید بجندک بجن دولمه ها دولمه ها چیکن و میوه بلگی میوه جی میوه تری باور بکه گلکت خوشن بوی پراخی دیه ویوی چنده که برسفت هوا درست بن حوالن گلکن خوشتوی سعود بانکی که سعود تو بخیر بی سلاف رزد ما بوده هر جهه که تو لی بی که سعود بانکی ما مستاسر بس رکانی او جید بجید میوا تریه ویوی چنده که برسفت هر جهه درست بیز ما مستاسر بس دلوان هر کی جی ات بجید میوا تریه که جمعه ممانی جی همید بجید میوا تریه بینره ام حس که چافلی کردن نبی تا گره جارا چافلی کردن مروف توشی شاشید بی تا لو هزرا خوب کن دی چینی ناوکه دی لیوکی ناوکه دیه و جا ایویوی چنده که این درست هزرا خوب کن و درست برسف بگهی نمه ما مستا سربست بجید برسف دارا دارا ناوه آوه آواوه میوه نوزانو ویشوه آه و بر همه ویژی تریه. ایویوی چنده که برسواته ها درست بید. ما مستاسر بسترکانی. جهان دوسکی. سپاس بوده جی جهان دوسکی. امده که که وزاد بو بجداریه. امده هلا دینا دیار کرن. از هلا بیجم. اگر حوالا که وید گلمه بجدار بید افشوه. این شیم برکا وان هر دو هلال گلمه بجدار بن. 0751 401 9742 هلا دیجی 0751 401 9743 دلوان هر کی بجید کاک شوان بجید دویت چه بجید که دلوان دازد مخاندن مدویت الویر اپریکا رادیو دهو دا خازیه که بکم لروج شنبی 16:05 یار یادو ماهی که آکره و هندرینه انویسی آکره و هندیه هندی مرمات از بارم هندرینه چکو من چه ناویت یاننینم ناوی هندی هندیه اشخولا پلاسه یا عراقی دل آکره پرایوه چی تو وجا ام بخواست که این جماهر همی به تیاریگه و تشجیع بکت دهی ویوی چنده که دلوان از بارم او یانا دی هندیه یا

0: مستوى ارشاد ادريس رئيس صلافه مجي بوتهنا سپاس منو همي كادرو كارمندا ما مستوى ارشاد كلك سپاس بوتكاني الاني كاني سپاس بو هواجي ان همي بخير بين سر جواب هفال منو و بامرني بامرني وهل صلاف رزد مجي بوتهنا كاك بامرني وهل دلال كلك سپاس بوتا که وحیل بامرن سپاس بوتا هم پیوندی ور که بگیم دمی هاتی هم پیوندی ور بگیرین که آزاد کیل گلمه الو نافنه گهشتی همون الو شف باش
1: الو شف باش برو خوشتر باشی
0: گلک ساغ بی سپاس اولا گلک و هجا اولا برنامه دیکا اسرائیل گلمه که نافنه گهش بوم از دنگی هم همی اولا ادنیاس این که آزاد تو بخیر بی اولا گلک و هجا دیکا اسرائیل گلک سپاس صاحبی ولی دیکو اسرائیل سر هیلتی بیتی قیز و سلام از واقعی کندالا گلک صاحبی سپاس دیکو اسرائیل رو ایکم پیوندی گلمه افشوه بشدار بوی و مای کاوکیری افشوه دی بحث چی که ای با ما گهدار رو بینه را
1: گلک سپاس صاحبی ولی دست خوش بود از خصوصیاتت که این هر جارت بو ما یعنی تیمی وکیری هم زیرا و بیتونت خوب زین و هر چل سر بابتا که یعنی بیزین و باخوین و سپاس بودا ما که دیگه بابت تجرافه که مفاطره و گرنگتره و خوشتره هر شف هم گهداری نه که بزدار جی نبین هم گهداری
0: بله جی شانازیه تد خلاک در باز بوی دا دیکای اسرائی تا گود اسما مستقا ورزشی به یا سر کفتی بیشالات کار خدا تو یک ما مستاک ورزشی یعنی صبحی اینیه و اینی سیرانی ده چنه سیرانی منه
1: بله
0: چند گرنگه یعنی نفس روشته که حسای سقایه که خوش و هوایه که خوش و مروف سیران آجی ورزشه بکد یعنی هندک یارید کردواری جی اوجی نیزیکی ورزشه نه چند گرنگه
1: خودی گلکی ها گرنگه دست خوش بود ترافی ده و چند خلقه بود سر اویدی مثلا سروشتی و سر نینگه هی و تا بومت این هم جرادی جی آمازه فکر مبود یعنی ورزش یا مهم همه خاص به جنگه ها ما یعنی را بیتت ورزش ندیتت جنگه مثلا سیر کرنه و
0: وجا تایبر تایبر
1: وجا
0: تایبر یعنی دمی مچتناف کس کاتیه و شین کاتیه دا مروف ورزشی بکرد چند دیا خوشه ما نه اندک لوینا بکرد
1: ما که مروف چی سفره مروفی ورزش نکرد ما که مثلا پاپانی نکرد زماعتی ما که اندک یادیت کلدواری نکرد اندک همی ورزش ها که نکرد یعنی هست که مروف نشد سفره نخوشه
0: وهه
1: افتالا جی الحمدلله سرشتی ما زنگی هما گلک خوشه و یا تجیه و یا خمله و بس یعنی هیدید که اینوکی هر جار ما گوتی نه تپیس کرن بس یا پاقز بیتو و
0: نا به ما پاقضی بشید، نه تنده بشید، یعنی جنگه ها کافی هفتیت بوری دا، از بارم کشمنی نه نچوه سیرانا، نف جنگه دا تو این یا بوری، آن یادی، آنجی روجود بینفدان، آنجی روجه دیت هفتیت تو جاره که چوه نف جنگه دا، سروشتی دا، چوه سیرانا؟
1: بله من
0: تا چوه دید، تا چوه جنگه ها کردستانی دید؟
1: خودی مدید، پاقضی مدید و وقتی بزن گلیزی مدید وقتی ما دهید پاپاز دیدن که ایفا ما گلت هست وقتی ما دهید که نه پاپاز دید با ام آجز بوین و راستی ما دگم
0: و تنبیلتوان ده جمالتوان دیار کن یعنی اوجی اوجی دیبی تهان داره که جنگه نه تا پیس کرن روشن بیر یا جنگه نف ما پیدا
1: که ما که ما هندی یعنی به نفس زادان و هندی عقوبه و هبی چون که همه یه عالم که نلا پشت همی بیتایی جباری و عقوبه و سزا
0: بله
1: جا هم اصیل دار ما اصلا بیتن یعنی که مثلا تگری که بیتا
0: کرنه جان جان دیکا اسرا دیکرم که اگه تا بابتا که دی هبی چون که تا گود اسما مستاکا ورزشی ملا و من اف بابتا آرا سایتا کرد بلکی تا بابتا که دیل دفتا هبی کرم که
1: گلک سپاس بود دست خوش راستی بابت نزی اثر باخذن از بابت نکه بویا ترند و اکی بیزن همیل سرد آخذن از بسی که گلک بسی و یعنی زانی خلط یک کری تون بلک جمعیش گاندی و خدانی یعنی لیبوری و دست خوشی یعنی همیل خدانی کری و گلک یعنی و اکی بیزن کارتگر بو از هی بیدارم همه همی که از نشکلی کرد بی کسی یعنی هی که حسد چه بو یعنی دا آرام من سرخوبن و اکی بیزن نه همه بگنه مشکلی هم نخوشی و اکی بی کسی بین
0: تو بینی که اوی کسی یعنی بس بو پرکا خوده آکر یا جی بو که ناوی بچیت یا جی

0: بجندک لایک بوچن آمیت ترندک چون کوی یاوه نکری یعنی اگه مروف کار کیب کرد مدرست مروف وینه بکرد
1: خودی وکی من دیتی گلک بیجی تو سین خود
0: بیجی تو بعد گرید بیجی من نوان دیتی ارمان جاوی چو بو؟ ارمان جاوی چو بوش وینه کرنی بدید نتا تو
1: ارمان جا من او بو کرکه که گل بچی
0: نه نه تو تو یعنی بدید نتا بدید نتا چه ارمانش به هبو یعنی وکی تو شرازای
1: از بیزم ارمان جاوی وکی وی گوتی از واسط دیگه همچون که اوی گوت کرکه بچی که وقتی می دیدید ویره او اکثر گوتی من از خالت بون بگوره گوت همامن بس زیاد سما به خدا بین مخواره یعنی گوت گره که سر انجام را کشه گوت یعنی یا نشم من چه و دی حدیث نگو برم بری یه بچی او مال ویره او گوتی من اواله کری یعنی یا دیار از سی ویدر می کسی تو فهر هر
0: تا دید بو تا اواجی دید تا دید بو ویدیو
1: بله
0: بله دستت خوش بنده ای که یسرای هفیاوی چند کو وکیتا اما جا بکرید دمی مروف کار اکید کرد مروف بو رکا خوده بکرد مروفی چه آرمانش پینه بین وکیتا جی گوتی کو نمونت وکی وی شوفیری زور بین هبین چون که احتمالا گلا جا هند ریلان پیداد بین نب دست مروفی نه دوید مروفی سر خوبید وکیت بجنی بین فرمی بسید بجنی بجنی
1: بجنی بجنی خودم
0: بیشن ببوره نه گوت که یعنی ادمازن از بار ادمازن ترمیلا ناش کنه نه از بار نکه مکر ایکی بچید ادمازن ترمیلا که بشکنید انجام ایکی بشکنید بس اکر ها بنجی ایشالله هفچنده نبید یعنی افرید دانید ویشیوی گلک کم گلک کم افه اگرینگه افه اگرینگه که او بابت تو بحث لید که بابت اک بسوشال میدیا که هندک احتمال هکر چه مرم جی پینه پینه وین چون که اف دیمنه کیم تا ندیتن بس یا گرین که اف امروف شوفه
1: برکتی بین انشالله کاری آن کاری که گرین گه گیله که مهمه و یکی چه و خدمت آن و هسی بیدارم هیچ پتر تاری کار بنا بتحمل بنا و چه بو آن نوه تا گوتا با
0: دستت خوش بن
1: می وقتا گل کسو کارت
0: خواهد هیویا مجاوت بین فره بن شوفر و پولیسی ها نو چون بین فره بن و هاری کار بن گره گدو دی کسره دی چینی ناوکه دلی وکی نو وکی دیه هوا ممکه که کردیه ویشه وی هاتیه گوتن برصف چیه؟ خودی برصفی
1: ما نزانو نست نیافت رافت موتد بیجی سوشل چید بیجنو
0: سوشل همید بیجن میوه تریه میوه او تریه
1: اشتری چیه نبویه بلی ما براتری
0: ایمان ایمو گوت این آفراد گلی حش بلگید میوه کن ها
1: بلگید تری
0: چه بید؟
1: خونده
0: یه همه از بیشم یلا دیگه اصلا میوه تری بید دستتت خوش بین گلک سپاس بو پیوندیت یا جوان گلمه دا هر ساخو ساخلم بی حوال سوشال میدیا ارشد ادریس گلک سپاس بو تا ارشد ادریس اروسا همیه نکید بیشن جهان دوست که میوه تریه میوه تریه ایویوی چنده که بسه به تو درست بین حوالن گلکن خوشتوی چه حوالا حتی نکه چه بابت نه آزراندینه نه که دلوان بحثی بابت اکی کر گل دور ورزشی بو دور یانا آکری بو که یاری دیتا انجامدان شخولاسی و عراقی ایویوی چنده که یانا آکری بگهی تا پلادو وکید بجن خولا ممتاز یا عراقی چون که ما خولاستیر عراقی جهه که ریزا ایکی تیده ما سه چهار یونت کردستانی کو بشدارن ات خلاصتین ات عراق دا دا خاصا سر کفنه بو همی یونت کردستان ات خازین که که دلوان هر کی که که ارشد گلک سپاس بوتا ارشد ادریس بجید برسف میوا تریه به هیویوی چنده برسفاتا درست بید ما مستا ارشد ادریس همید بجن میوا تریه حتی نو که چه برسفی دینه گشتینه من هیوی هاوی چنده چافله گیره نبن یعنی که دلوان بجید بابت اکیل سر نرگیله والله نرگیله ایشه که دیار دکا حتی از فی پیوندی ور بگیرم که دلوان پاش از کومیتا دادم خواندن چون که تو بحث نرگیله کریه نرگیله یا بویا ایتمان کلتور اک دناف مدا مخابن مخابن که دلوان اگر کومیتا تمال برچافت من ام که آزاد ور بگیریم آزاد گولی شاف باش
2: شب باشتر و خوشتر ما مستقیم باشم سلامتم
0: گلک ساق بی که آزاد توی چوانی؟
2: الحمدلله والا هم گلک باشی خود ساعتا و خوش بکیت رحمت بابت حوالا بابت پیک پیک بی فرق جدایی
0: گلک ساق بی سپاس هیویوی چندی هری باش بی که آزاد تو همی گودار و همی بینر
2: اجمعین خود ساعتا و خوش بکیت هم گلک

0: هری باش بیشالا دی بحثی چی که یکی آزاد افشه و ما این که وکیری افشه وید پیشم یه پرانی آشوان هم تلی نوکیری ما این که
1: بله ما مستا دست تا خوش بین سخت و قوت تا خوش بین امیر بحثی مهوان دارید که ما مستا مهوان داری که ما بابا تا که بین اثر مهوان داری ها هم چه اثر دارید گروان مهوان داری ها بکینید دید وقت دی وقتی دا
0: چه ها مهوان داری ها یعنی بونمونه ایک بدم مهوانه بیدم مهوانه تا
1: مهوانت
0: از آش ما مستان مهوانت از آش نه الله راسته یه مهوانت از آش والله ما گره جارا بحث مهوانی که یه مهوان از آش کیه و همچه و چین مهوانداری ها دیا باش بید بس یا گرنگ یکو او بابتا هم بحث گرنگ ها مهوانداری ها بکن چون که مهوانداری جید که این بوی ناف مداکه که آزاد ها مهوانداری ها گله مفاید خوه هنه ایک شوان مفاید
1: بله
0: تو زانی مفاید مهوانداری ها چنه
1: ما استا گلا حجی کردن زیداد به
0: افیه صحت خوش
1: رئیس گلتن زیداد به گلا از این مفاید
0: ویا راسته
1: ام بحثیت
0: ایز آج کنید ایز آج نخواه ایز آج کنید که راسته مهوان ایز آج کیه دید نا تکه که آزاد
1: مهوان ایز آج ما مستا برای خواه اندکه نت وقتی داده مثلا صاحب بوزه شد طب ایتی شوی بت نتوخته که گنجای دادین
0: هنه الدفوا این یه گنده از بارم که آزاد هنه پیچه که دنگه زارو که که جیه تیل قلب آلا غاوی که آزاد
1: از زارو که ما بتازه خواهی دید کم
0: که آزاد
1: بله از فر ما واسه
0: مگو تو این یه گنده ما نه
1: بله
0: الدفوا گنده این چه با چه نمیوان داری این درنگ چن ما
1: نه والا ما مستان درنگ ناچیمه ما والا که بین حتی ساعت دهونی و که یازده که زیادر هم نامین چهادر هم مهوان هم قصد مالی اتخاب کیم
0: وکی بره وکی جارار گنده او مهوانداری مایی نه یعنی هر شب چنه مالا که آنجیب چنه مهوانداری دفعه گودو چند
1: ما مستان گنده شد کیم بین از سر بانت مهوانداری است گنده شد کیم بین
0: بوچی کیم بوینم دید ندم
1: بلی نمانه
0: بوچی کیم بوین
1: باور که ما استاد و کدین عدم سیات رحم نه
0: بجای ما گندد مجی و کی باجره لعاتی نه نه
1: اما حالی که مال خواب و بعد و کدین سر تلفن ات خواب شو شر میاد زحمت سر دنیت کیم بین
0: که از بنمونه هکر از به من دفتر میوانداری از چند دم جمیرا مینم دب دلت بید
1: ما استاد یاش می باه تا شب اکو شب اکو روز اکوش دی باش بن بس میوان لکن بیان بیشکت خواهی که نصیحت بکرد وقتی هندک ها گلک زارو کت گرد مثل چهار خیزانه که گلک بین و زارو کتان نحو های بین اوش که بین جیز حاجی نحو هنه سی چهار خوشک کت گلک بین بیم هر که بلا روش اکی بیتان هر که دو بلا روش اکی بین ویرنگی دا از آزه کسی منعید کرنه
0: بله جان نصیحتت خوش بین ایوی چنده دمی امچین میوانداری هم نبینه بارگرانی بو او مالا امچینه او و ام میوانداری ها پیش گناه ها بشید که آزادی گودی ایک شما فاید میوانداری ها که حجه کرن زیدت بید پیوندید مروفایتی پیست که ونو ویان پیداد بید دستیتات خوش بند که آزاد
1: بله ما مستا
0: دی چین اینا وکه دی لی وکه اینا وکه دیه
1: مامسا دی کدیش کدو کنیم بلکی
0: مرسی ونسا گانیش هم جسی پیتا جسی پیتا پیتت بیستو ایک خال جسه پیتا پیتت بیستو ایک خاله چه
1: بیستو ایک خال ما مثلا نه هفتیه روشت هفتیه نه
0: جسه سه پیتا سه حرفا پیتت بیستو ایک خاله
1: لی ما مثلا باید شدی زحمت در کرد
0: دیچینی نافه که آزاد
1: که برا میواتری بید ما مستا همه پیزوین سرده این نه بابا
0: میواتری بید که آزاد
1: برا میواتری بید اگر گلش وقتی باش نشید
0: دستتت خوش بند که آزاد گلک سپاس بو پیوندیت جوان گلمده هر ساخو ساخلن بی که درمون بحث نرگیلی اتکت بابا تکل دور نرگیلی پازدرین مخابن و جه داخه اجی دیادا کشانا نرگیلی روش بروژه از داد بیدناف کمالگه دا مخابن هندک نرگیلیت کشان یا بخو گریه مدحه و روشنبیری والا از بوانا کمچه روشنبیری و مدحه ات نرگیله دا بن که بس یه تایی وکی تا اماجه بکن هندک پود کنه پس نه مدحه و از بارم یعنی ویدو ماهی که من دنگو باسه گله بو که دلوان بوتا با همی جگارکش از بارم بو جگارکش دف دنگو باسه نخوش بید یعنی هندک یا سال عراق درکتین پرلمانی که دنگی سردن دی باجه دان نسر جگاری و نرگیله و اف نرگیلیت الکترونی و حتی دو ماهی که دی باهای جگاری گران کن اموان اندک آرمان جد به هین از پو گلویوان وی یاسای مهی ویوی چندر که پرلمان دنگی سر بدد جگاره گران بن اگر جگاره گران بن از بارم ده جگار کش شینا دو پاکیتا ده پاکیتا که کشن یه پاکیتا که دیگه دانی پاکیتا که که وزد حتی هنده جارا زاروی نشین جگار آب کرن نشین نرگیل آب کرن و خون سپاس بوده که آزاد که دلوان هرکی بووی وی بابت گلک جوان تا بحث نکری کردستان زاخو بخیر به کردستان بجده برصف میواتریه الحمدلله علی کل حال حوالای پیش ویناویت بجده میواتریه هیویوی چندر که برصف تاوه درست بند حوالین گلکن خوشتوی حوالین برنامه کمیتت خوزور بگن سر بابتا باخفن حتی نوکه بس که دلوان سر بابتا تاخوید دستت خوش بند که دلوان هرکی که که آزاد ما پیوندی هر هم چینا ناف برای که آزاد پیوندی حاضر هم چینا ناف برای که دو پیوندی هنه کادم چینا ناف برای که پاشی هم دین که آزاد ها حتی طول گلوان حوالا تاخوی

0: ام بردوامین سر پیشکش کردن برنامه خو برنامه شف و شفان اف برنامه رنگی که راستا خو رادیو دهو که تیتا بخش کردن اف شفا خلقا برنامه مقا وکری ایویوی چنده کو الگلمه بشدار بن گهدار و بینر و او بابت اتوان ببنه جه مفاور گردنه ما دو پیوندی هن ام دست پیکه اگدل ور بگرین شپای تخت کردستان هولیر پیوندی گلمه دا کریه ایک دل شف باش
1: شب باکری خوشتر چانی باشی
0: گلک ساق بی ایک دل سلاف رزدمه بوتا او با همی گهدار و بینرد مهنه الپای تخت کردستان هولیر
1: گلک سپاس بوتا نویوانشی یه ریزی حشه کرین بوتا با همی هفال و هم کرمنده
0: زور سپاس ایک دل
1: داره
0: در بحث چی که افشفه با مهتا تا چه حاضر کردی؟ محل بسته که بخینه، استرانه که بیجه، احتمال از صبحی شهیانه هنده که بید که دیاری و استرانه با بیکو زاوایا
1: این کشمان از بره پیروز به حیل همی وان کسات کم یه سپیده دوات اخو کن
0: ایده تشتکی بو بیجه؟ هچی پیروز باید وانن؟ نیشان اتوانن؟ خازگین اتوانن؟ پینشم به؟
1: لکشمان من برحب نکر بو؟ زورن در من دست بکیش نگوتن
0: یا
1: نه والا پیشک دست من قرب علا خوش بر هم بیاس نشوان بر هفته
0: ده کاده بحثه چی که افشه پاتر پیوندی ها که در چی کریه ده با من چی بیش
1: کشبان از بحثه وان زهرو خواد کم از یه جیوان یکی ما دین یرگله و یعنی جگاره و چیه و ساد کشتن
0: و تمنه وان یکی ما و جگاره کشن خود همو اوه یا باید دیارده یعنی یا باید کلتوره یعنی اگر ممچید نوکه ساد زارو کاسه نیلا حاضر بکش وان ساد احتمال پینچ مروف یا ده زارو نکشن یعنی همید کشن یعنی بو چید کشن ایک دب دید نتا بو چی سنیلا زارو جگارت کشن نرگیلا ود خون بو چی کشفان
1: از بشم دسته که یعنی ام دیتیب نسرده که بابی وان گلک شمسارن جی خودان کرناوان یعنی دمید بینین یعنی دارو کیدوان یعنی جیوانی بجی که همه در کف نداری نزان گلکی چو نداری یعنی دمشمیر کادریش یا شویل در بنا خیلی بجین که دارو که ملکی دیا و گلکی در کفتیا یعنی بخواد چند دلو
0: کنی یعنی کشانا نرگیلی و جگاری الدف سنیلی زارو که اگر سرکی دی بابن
1: بله اکید
0: الویره من بری پیوندیت بحث کرد که باجیب دا نصر جگاره عراق البرکو یاسته که ویشیوی در کویش پرلمانی باجیب دا نصر جگاره گران کن تو لگری که جگاره بتا گران کرن و افتشتی که بزیان وکی نرگیله و حتی دو ماهی که گران بن یعنی باهای پاکیتا پزار دینار بچیتا ده هزار دینار تو لگلی
1: اره
0: خود کشوان از بیالم اوه دی بیتا هان درک زارو جگار پیلن دید نتا؟
1: راستی که اکشبان یعنی اگر به حیوان بیه تا گران کرن یعنی دیبتا اگر استرخی که یعنی کرگاری توی یکیم بیتن یعنی اگر هزارا بیتن بیتا ده هزارا یعنی نه هزار دفان گلک دیشور بیتن
0: ویجا وی دو ماهی که هم بینین بدا خواه یعنی الکردستان بشوه که گشتی هم بحث بکه مشغولش وان والات دینین انا آنجی اف باجر دیت عراقه آفرج جگارت کشه، نرگیلیت کشه، اف وید غازات وکید بجن یت هیزه ود خون یعنی مخابن یعنی وقتی اگر زیان جگار بو ظالمی گلی بن بو آفرت دو جا هند گلی کن ما نه
1: خوده که اکشوان بو همون شه که یخین که بو تندرستی وان گلک باش نیمه یه خرابه
0: بله
1: بس هندی ام بزار سینیا خود اخنی خولی پاریدن باشتره کدشی هندی مزن بیدن
0: بله دستت خوش به نهی دل بابت تگل اگه جون والا هم ده بحث وی بابتی که این که از بار ما خیلی که ایده بحث کرد بو که این گلن که جگاره بینه گران بین نرگیله گران بین یا نه هم بابت ویشیوه وی هشیاری ده پیدا که این دف جواگی دف تاکی دف اون کس هم این جگاره کشن انشالله ده برفر هست وی بابتی آخوین ایگ دل
1: بله
0: مدو یلا از دو آرسته که آزاد گوتا من اکادیجی آرسته مب که از اکادیجی آرسته تف کم دی چینی ناوکه دی لیوکه ای ناوکه دیه تا سوشال میدیم و کمیتا دادید بود تا چه گود بود؟ کد بو برچوید منوی ته بس منازوی کتر چه نویسیم
1: کچه همه گوت نیبا تریه
0: هر ایوادی هر ایوادی هر ایوادی هر ایوادی از بارم تو ده برسوی نوگه اینه ما ها جسه پی تا پیک دید 21 خاله
1: کسی
0: بانی همین زحمت آوه اوه جو وکی جگاره یا نه باشه اوه اوه مبستاوی ها وکی جگاره با جگاره چند نه باشه مانه اوه جی اوه جی جوره که که که ازتا جوره که قماره اوه جی ها در اوه نیزی کرد جسی پی تا پیک دید 21 خاله
1: کسی بان قماره نیلگره
0: سحمه چه؟
1: سحمه
0: چه؟
1: قمار سحم اویش وکی جوره نیلگره نه بس
0: سه پی تا پیک دید 21 خاله شاکر زبارید بخیر به گلک سپاس بکنید تا تو بجی میواتر یه دستتات خوش بنگدر گلک سپاس بو پایوندیتا یا جوان همچین انا برای که کرد که وزاد پاش دیفه گریم

0: که که زود بار بکه اول ما مستان سر بسره کانی و که که درمان بشی زاره زاره زاره و سر تاولیت کن که که زود اتری زاری حتی دست خواه جات ها جسی پیتا پیکتر بیستو ایک خال ما بست آفه زاره زاره او مامگ نما یا سرکی دی چینی ناوکه دی لیوکه ای ناوکه دیه سارا زان خوب بیشن میواتریه هیوی اوی چنده برسه به تاوی درست بن هم جمعای ور بگیرین جمعای پیوندیا کرین جمعای محمد شف باش علی شفت
1: باش سیدات آنی
0: باشی باشتر و خوشتر گلک سپاس بوتا جمعای بخیراتی گلک سخبی لفتر
1: هفوالد نهانی او گنگارا خیر خوشی بن هنی عربی
0: گلک سخبی سپاس ما به همیا
1: دستم بو وان برنامه من از بای خوش و جوان و با حوالت مزی هنیا گلک جان داخل که گلک جست خوش الهنیا کم و هر کار کفتی بن هنی انشاءالله
0: گلک ساق بی وکی که که دلوان هر کت بجید گرینگی پیدان جوانترین ریک بو دیار کرنه و سلماندنه حجه کرنه جانه که که دلوان گلک سپاس بوده حوال همی تیجانه حوالن سوشال میدیا حوالن ما گهدارت مید برنامه او بجداریت مجید برنامه ای جمعا تو جی نبیجه میواتریه ها تو جی نبیجه میواتریه
1: از درجم ایپراخه نما
0: ایپراخه
1: درجم ادا ایپراخه میواترین
0: ایپراخه میواترین جان جان خوش برسه با افا
1: بله از بابت اکی از ریک آزرینم بسر پیدن جوان بکن نبزدن بخوان
0: سر چو بید؟
1: پیوا جوان
0: پیوا جوان بله پیوا جوان
1: پیوا خوش و جوان پیوا جوان یعنی ترک و جوان یا پیزا یا مازنه نفذان را مروگی و کسی برام بری مروگیده و در او کسی چیزا رو گرچه ما مروگه که مازنه یا آفرت یا مروگه که دست کرده یعنی پیوا جوان گله گرنگی خواه های
0: چل دیف خود هیلید جمعه پیوا جوان چل دیف خود هیلید
1: والا چل دیف خود هیلید گله گله تأثیر آویت من دل دیف مروی یعنی خوش زدو اند بیجین گله امرو دف مروی خوش تزید به دراستی گله یعنی حضی گرنه دیف خود هیلید گله یعنی امرو گرکو دیف بتامد نمیدی مروی اویوسا پیوا جوان زوی در کردی در پیوا جوان قرآن بیروز دو و گلک اخمید محمد اسلام صدی سر بنخشی وکی بود ایجی الکلمت الطیبه صدقه بود قرآن بیروز جی به هر وکی بود ای بسم الله الرحمن الرحیم وکی بزدن الکلمت الطیبه اصلوها صابت و فرعوها في السماء کلمت طیبه كما مثل کلمت طیبه کشجرات طیبه اصلوها صابت و فرعوها في السماء یعنی هم
0: جون
1: یعنی رامانوی هم از اون هست که راهی در عرضی دا و فرد وقت شنا در عثمانی هندی انسان به راحت بسه آرام بسن
0: بله
1: خوش مروز گله گله سه خوش بسن و یه برام داری مروز جیش
0: جان جمعه سروی دمی نوکه سروی دمی ام چند پیدوی پیوا جوانین یعنی پیوا جوانم آرسته کدو بکن چند ام پیدوی نه
1: والله هم گلک پیر دینه بر کلیگا دلانه کلیگا دختریه کلیگا خوشیه بر کسی که نفخه کسی که یعنی حسیت این نازو کم چلا بود مروف حسیت ازی بشینید آن بریندار گردن بر گلک دارا مروف یعنی ایک سخلانه سخ سخلانه یکی من در سواده جیسی بده بر سواده جیسی او کس بگل آرام بکن توی تیوا خوش و جوان در گی یعنی بجن مادی فوله بس معنوی معنوی انسان گلک تدید پیون جوانه در گلک دارا مروش خوش نخوشی ها آرام بدن سخلن بدن
0: یعنی پیون جوان آرامیجی پیدا کرد گلک
1: دارا مروشی به خوش دادن
0: راسته آرامیجی پیدا کرد پیون جوان خوشیجی پیدا کرد و پیوندیت مروویجی پیسته خیتوجی و گلک تشتا لیف خود هیلی جانم بابا ده که گلک جوانه و پیو دو پیون گلک کرتن و گلک بهانه یعنی امده شبه که سر آخوین وی وان هر دو پیوا آنجی پیوا خوشی پیوا جوان
1: مروزی گلک گلک انسان هست نازک گلک دارم مروز تاری پیوا گیدر به مروزی در کت مروزی هاش خونینه از هی بلگه گلک یعنی یا چه بانی نجی بس مروز هشیاری گرد خوبتن هشیاری از من خوبتن در پیوا جوان کنی رامان خوی آهیت کنی یعنی هیزا خوی آهیت پیوا کرید آنیا نخش بهزيك قلب دماغك وانا خوش بيفيني ياسو دي رومانت يعني ازو في البرام داري مروزي في جالك بالجي باورت مروزي ناس يدري اذا اصحي وانا خوش بوتا منو دي باوري جيزة جاتن بس مروش مروزي بل بلا اخنا مروزي اخوش دوان بتن بار هر سكت دا برين دار نابن
0: جوان ساعت خوش وكي كاكي دلوان هركت بجيت دس خوش بو خشكا جميعا راستي بحثي بابده که جوان کرکو پیو جوانه کداب چینه پسیاره تا گود اپراخن همه ده چه تا برسف گانده ما ده چینی ناوکه ده لیوکه ناوکه دیه
1: بله مانه وقت ام چینی ام بین به میوه چینین بس وقت ام برهن دیگه وکن ام به جینه ده دریه
0: دریه یعنی دمه چینین میوه مانه دمه چینین ام به جینه میوه دمه دمی ام لیفت که این نی تریه ام میوه نابیشین دی بین تریه
1: بله اون که دی ام وقتی بر همه دی جی پای نابیت تر خوش تر وقتی ام بلگا بخوش رو لکن اوش گلک بلگ جی پا بلگا میوه تریه اوش هر بپا یا تری بلگا تری
0: بله جان دست خوش گلک سپاس با پیونده تا جی ها جوان شبه تا باشتر و خوش تا دروان هرکیت بشدن پیدوی ام پیدوی پیوا جوانین و ام پیدوی دلین جوانین و ام پیدوی دیتنکا جوانین دست اتاد خوشم پیویتا جیگل جوان بون که که دلوان هرکی ما مستعر شد تدریس دنگی برسفدان بو گلک دیوانان سپاس بوتا سارا زاخو بجید میوا تریا که که آزاد دمی می چی تو از بارم توی دانستانی گل گهدار گید که تا پیوینده کارا کری و ما پشه کشانه های ام پشه کشانه خوب که نوی پیوندی جیوار گیرین دیگه اینه دو ماهیک پیوندی دو ماهیک پیوندی او ام نشه نوار گیرین ما مستخو شفی ها ما مستخو شفی ایکش خیزان رادیو دهو که ما ام شه نوار گیرین که اگه از داتا دیما سر به کرسی که لا داتا ما مستخو شفی شف باش شبا دا باشتر و
2: خوشته تو هبی سیده
0: شبا عزیزمونی تو باشی ما مستخ
2: ای زمینی گرک ساوی سرچوا
0: او تو کی و چو بوی او سه چار روژه توی برزه و هفته خیره توی برزه بوی ما مستا
2: زنگی کی ما
0: زنگی کی ما خود اواری شه که که آزاده شمیجه شمیجه حوالا نگود یه بس افشه تا اکم جار تا گود
2: نکه پیتا باشته لب پیتا باشته
0: بگو توی برزه یه و شمیجه تو گلمه بجدار نبوی و هفته همیه
2: خود از شما ویدی بایی بو و جایی همه
0: خود عفی کد انشاءالله
2: و حفتی مزوج را پیمان دو کلی یک شمبه را بیدی بله
0: ده هیویوی چنده بسلامت بی
2: دو شبه دیتر ملکی راست
0: هم هست که گلمه بشدار بی بوچون تاوی که توالا گره جوان ما مستا ده بحثه چی که افشه با ما گهدار و بینه را تو دو ماهی پیوندی
2: از در بحث مگوزه این کار بازان دیجو که افشروع حضا پیمان دیو آلگی بی مزی سرها که که های یا نمونه یا سواره
0: سرهات
2: یک وقت بعد از خانه نشین بم
0: دیگه
2: چون مسیر کری بود نحنی صفر ها سرش عن مصبر کری بود و اصاب ما مولک و کل عوضه ماجی پیروز کرو هنزا اکو هیک اکی تویلیت بلدن هم دخشه تا بینه
0: بر افدیار زهب
2: بینه افدی کن و چاوز حسید و بخیلا فقن و چون مشرینی کری اکو بزن احترام نماز حجی مشرین مکری بود هدو دو آمیت قول مدرسه یادت دار قطع

0: بله
1: موديل درس اخير زينات شنابه ابدا دي اسمو كهيم سيرو كريم وديهم شيرين يخون ودوام وبيجاكو بهن نبرو
0: والله تو مردي ما تو يديتي تو جلا كي مردي ما مستخو شوي
1: علي زماني بجا سرهاو كي مسيدو شبان
0: بله
1: او شو مشيرين يكياكو بزن حق شيرين يقول شيرين بيجي نوزك مكريب نوزك مكريب يكوي بقلوانا وتشتو مشتتوصانا مع اصير كريم وندك فيقز مكريب وهدو دوامو وحسبه كسو هاش ما مستوى ما مستوى تفرز الظلام وشنا بيت عيالي وزير قاهم دا دور عيالي ما مستوى في الدور وزير كال كنا عاسم كي هاس جاس ما بدر يخطط صاني يعني بري به ما خوري جو او دوما سبيدي بو دوما نبرو سيبو تشيك يل بدر مدرسي كال هنده كدي بعد صوبت نهي كو دوما هي برا كوس خوب نبا كو جوما سنجي كاب جوما طالخون بحي كسارات طاو بزنيش جوما سنجي سيوري
0: بله
1: مصطفى كريم وشيرين الجلمن اسما خالي ورابين كيبو كينابون كنت والله كره ولا مو مستوي ابو طبعا مو مستوي زيكوي مو مستوي بالاموده كي هذا دور بري مال باروش كي والله شنو عاوز يكلمك
0: تجي وكي تجي وكي مو مستوي مو مستوي خوشه ابو
1: فقيري شرم كي هم خون شامل ادا بر زيكوي هات جوغش زيكوي هات احترام سيدا مو مستوي كنت متي مستحيل مستحيل نا فوق طبيعتها متي مستحيل وقت كوري منا وقت نبي منا هل قطبيا بول بولو اي كي بو مشريني بيرو ما خورو ما صرف سفر و زويدي و دوماني و رجم دوما خوكيرو و اچما درسه دو جي از كل سو دنا هاد بو اما يا سال جي هل دف من در مكره در چوه دو زيرك بو غلق زيرك جي بو ها
0: حتوش
1: اي كي جي بو غلق و بساك اي كي جي بو احتمالا دو هل تصافه دوري دوني دلواس سرابی تشتی بس ابدا حرام بیتا که من اولی کریم تشتا که چوب چوب خلاص
0: صحت خوش صحت خوش اگر اگر مقدر خوادنی کسی نوید که زیان بیه این تا کسا بجا مروف دمی مقدر قومی مروف سر خوب بید یعنی یه بین فره بید خوب بین تنگ نکد یعنی آرمانجاوی بو خوده بید یعنی که ما مستخوش بی دستت خوش بن والله یعنی تو نمونه ای ما مستخوش بی کو تو نو که خانه نشین جی بوی بس تو ما مستخوش که نمونه ای سربور تا سرحاتی تا همی جه جه دلخوشی نه و جه مفاینه راستی
1: عزیز منی اثر واسه ما مرف خدمتکار خوبی چا خدمتکار مولا خوبی تن یا گرگا خوشی بی تو بازار خوشی بی تنو و ولات خوبی تو ملت خوبی زی
0: جان ما مستخوش بی
1: زنگه خوشی بی تن چونکی بعد بحث جنگه هست یعنی وقتی چام رو بیوی مالا مای پاکز با مالا مای پاکز بیت روزه سه چوز را کنن مالا یعنی کبانی مالا مرتوحنی نه این وصل در وزی بس جه داخل مخابن مخابن هندگ یعنی وک کمانوز وک عینات وک عبیدیه نزا چطره وادا بابو چان پاکز رو بزین درد کبنه سیرانا وصل وی جیزی کنن پاکز رو بزین همه کی جه بیتن کی جه بیت یک از تو گزاره بیتن شینوارا بیت چه جه بیتن
0: ما مستخو شبی
1: بله
0: تو تل آمدی بلگید میوه چه بوی نر بیره آمدی وکری نه ابراخت و آمدی ها گلید خوشن
1: تقریبا یه چه بینه چه بینه بس بوس باویدی که درالت نبیتن چونکی هم شبه سوای خود بیا او رو کمه کلیکو بومد آمی کری کلیکو بلگو
0: الله بجن ابراخت و آمدیات خوشن دمین ابراخت چه تکن دولما
1: حالا ساده که در مجمیلی دانزو چل اتکن
0: آه با مجمیلی
1: مجمی کلیکو بکری دیکل عصری اگه من خود جهتن بس اشتا با چی نبینم اگه جهتن نویستان الان میده گوته گوته احترام من جهتن بس اشتا و اگه بگی بلا نگهشی نه
0: بلا بیده دمی خارنا و تشتا و فقی هم دهی نامیدیه ما مستحا
1: انشالله انشالله همین وقتی دیدی و هزیره و اویدیا
0: هم دهی انشالله
1: شرگه ها گشت و گذاره انشالله
0: انشالله
1: نمیلی صاحبی
0: انشالله هم دهی ما مستحا مامکه که کردی دانایه تو با مامکه چوانی مثلا
1: بله
0: تو تبصف دفته هیا ممکن که کردیه ات بیجید دی چینی ناوکه دی لیوکه ای ناوکه دیه
1: ها دی ماهی که مگلی بو وقتی تگر ای براده ایتا خود و اوی دیا خیشکا ما بول حوله ره از خود بیش ما اوی دیا
0: چه؟
1: اوی دیا تیلیه وقتی چینن تیرکا میویه تیرکا میویه
0: صحت خوش
1: تیریه میویه
0: جان صحت خوش ما مستا دستت خوش بن ما مستا
1: بله
0: بری تو خاطر خوب خازی
1: بله
0: اگر زحمت نبیدیشی ایک خولک سر هیلی بیده بو

0: Ma gut, de cini no veke, de le veke i no veke dia. Ma besta ve mom ke awa ku mewa utriya. Mewa utriya. Ve ke ke ke havala hami guti mewa da speke, de bejne mew, de me le veke de bejne tri. Bersif ku mewa utriya. Gudaran, af havalin da speka haftej barnamei, u hata af shava, الجلمه باش داربونو برصفا بسيارت مداوينو هفالن جالك اكتيف جيو جالك كوميجي فراكرين منافت خرا نفسينا بوينة 44 ناف 44 جمارة يل دفما هاتينا تو ماركرن ما مستخو شبيجي يسر هيلي دي بي تهفكار جير جالمه دي دو جمارة بمهل بجي ما مستخو ما اسر هيلي ما مستخو شبي
1: بري بري
0: جمعه ایک حتی 44 جمعه که بدمه
1: جمعه 22
0: 22 بوچی تو چوه 22 ما موستا تا بوچی 22 هل بجارد تا چه بیر هاتن سر 22 یه نه تو یه گرش
1: نشم بیجم
0: پاشی ببب تلی بیجم ما موستا ها باشی بوم تره بیجا جمعه کادو جیب دمه
1: جمعه کادی؟
0: بله اه
1: سی و سه
0: سی و سه بیست و دو سی و سه تا اف جمعه تا هر ایش کی و اینه ما مستا و سی و سه ما مستا گلک سپاس دناو خونه حل بجارتا گلک سپاس بو پیمندیتا
1: فایدی نبو که در که بیتم پیروز بیستا خیره بیدشالا
0: گلک سا بیست
1: بو همی حوالا و همی گهدارا
0: گلک ساغبی سپاس بو پیوندیتا سپاس کتو بوی هفکار جی گل ماما مستا
1: همی شب و روزی با همی خوشی بین ایشالله ببلا مقدر بین ایشالله
0: دستت خوش بین گلک سپاس گلک سپاس کتو بوی هفکار جی گل ما و طول گل ما بش دار بوی والله جماره سی و سی یال برناوه دیکای اسرای سی و سی یال برناوه دیکای اسرای و بیست و دو 22 یال برنامه که آزاد آزاد مگر اک آزاد تنها تو گر نجینه تو یکی که آزاد ها ما آزاد نروی جه بو مگر اک آزاد گلی جه بو بس بناوه آزاد گلی هم پیروز بایه که آزاد گلید که این و دیکا یسرایت که این کو خلات بوفن هر دو حفال در کت از بارم هر دو حفال پریکا پیوندیر گل من بشدار بون هفته ها چود که آزاد بیرده دید هر دو حوال سوشال میدیایی بون یعنی ویجاری جی هر دو حوال وکیت بیجن یه پیوندی کرنی گل مده بون من پیروز بای اول هر دو حوالات که این دخواست که این جوان هر دو حوال پیوندی بجورا کنترولی بکن کاد چه شوه خلات خو ورگرن چه و خلات خو ورگرن اف حوال بختی ها سپینه بون گل مده ایویوی چند هفته ها بید وقتی همی حوال است ببید گل مداوی چنده جمع گشت نداوی یا خیلی که یا ما دست مدام سپاس یا گهدار رو بینارید خوی که این تایی بد گهدارید مهت افشوه اویل گل من بشدار بون بابتتوان گلک جوان بون سپاس یک جی بو هفکارید من کووی هفتی گل مدا بون ما مستا آزاد علی هروسا ککه نهیل خلیل گل مدا بون سوشال میدیای جی ما کومکا حوالا هنه و هفتی گل مدا بون هر ککه نهیل خلیل سیها دهوکی روژیار امیر حتی هفته ها بید روژا ایکشن بیبشف شاد و بختور بن بخاطره.

0: دم باش گودارن خوشتبی عبد می هوا شاد بیتن افجار کدید گل خلق کدید برنامه ایکش خلکی هاتین خزمت هوا بجهینان سالار جلیل بله گودار خوشتبی گلک جارا هندک ناف یان ناف و نیشان دهن بیرامرووی یان بحث وان تهنه کرن اکثر دهوکا کبن تهت بیرامرووی و سبرامرووی بیتهد وکود بیشن بو نمونه ده بیشن بو نمونه ده بیشن جسر فلا گرگامشا یان چمکی علی گیزی یان چیخانا فائقی یان فلان کردان کر یان جی ده بیشن خانا یلده افه همی دکبن بونه لپارزگاه دهوکی شوان بیشن شنوارت کبنت پارزگاه دوکی تومارگاه دوک جی ایک بوش تومارگه هند کبنن باجر دوکی یا خدانوی رحمتی تاها شنگاری ناوی بیشن باب امیدی اتهت نیاسین اوی تومارگه انکو تجیلات دوکی تهمی بوارن هنری دا گلک خزمتا دوکی گل کرد کریه دو گودار خوشویر دور وی چنده در رول وی تومارگه هیچ بین نکین پیش وقت مدویار رحمتی تاشنگاری بخو خدان تجیلات میباکم برنامه من گلک حولو بزاف کرن لی دسم و نهاتو چو بر دلوان خود خدای امداین رحمه خوشاد بکتو جهیو کتا بحشت پر حال موکو رادیو دهوک رول بیشین وی تومارگه ایش بیر نکیدی خباتا وی خزمتا وی تکوشینا وی تهمی بواران دب تایبتید بواری هنری دم ایش بیر نکیدی لو ما میوان خلقا وی جاری ما درفت زانی که برای رحمتی ابراهیم شنگاری ام میوان کین برنامه ایکش خلکی و چند کلس جین و جیارا وی بخوب خو او یا تومارگه ام باخوین ده پیگ و از او هین پیگ و ده گهداریا که ابراهیم شنگاری که برایم تو گرم خیلاتی برای سر
1: ریز و احترام بو وی رادیو برکتی
0: بله
1: و سپاس بو اش بکت بیشن هر کسی که بگاف که کارت کت خزمت بو باجیر می دوهو که
0: بله
1: از دست و ایک کام آجید کم
0: هر حسابی شد
1: چو ما خزمت کریه وجی که کری هکه هین نبان ام جینت بون
0: هکه هین جینبان رادیو دهو جینبان
1: ریز احترام
0: بله جارا که تو دوگلب خیراتی سر چابه
1: ریز احترام
0: که برای
1: واس مزن کرم افرو و رحمتی طه ساخ کر
0: خوده مزنه
1: الحمدلش بو خوده
0: خوده مزنه ام خزمت کاری مدت خزمت بکن برای برس
1: قدرا خوده
0: چابه تماش کن
1: ریز احترام
0: که ابراهیم
1: بله
0: بحث ته ده سر جین و جارا تا آخر ده بحث
1: بله
0: ام نهیر بچین و نهیر
1: تمام
0: چکو برنامه من نابروکا برنامه ای
1: بله
0: هندت خواستید
1: بله
0: باشه که که
1: درسته
0: نیکه که ابراهیم تو وقت شخص کنگیل دو که بود
1: از بخو هفتیاتا رحمتی و سیده شاید پشمرگه بون
0: بله
1: سال هفته و هفته رخه آمده
0: بله
1: دو ماهی که چون ایرانه
0: تو جاره تو کی سال تو هاتی
1: از سال هفته و پنج شنگاری درخستم
0: بوش تو درخستی برا
1: چونکو ما خونک را بحثی بابی من قبیل نکر خود رحمت کت رحمتی آها و سعید الویره بون ام درخستی سر آوا چونکو پیش مرگه بون
0: بله توی بچی بوی وقت تو هاتی
1: از بچی بوم
0: ما تو موالی چندی
1: از شیست و ششم
0: شیست و ششم
1: بله
0: امر دریش بی
1: سپاس
0: یا سر جواب خیر و سلامت
1: سپاس
0: بله و تا جان خود دو کی بود؟
1: من هفته پنج جام ترحیل کردم. بیرامل دو کی لاتید؟ تشنه کم نوار. تگلک تش گفت. اجی تشنه کی کم دیبیم؟
0: ام دی صحبت دید. صحبت دیم اما پشت راست بدی تا دو خیم.
1: بلا.
0: صحبت دی.
1: سینگیم نه بکری یا وقت جارم احسن بادی گویی.
0: تمام.
1: و
0: چه خاندانات چه بود؟
1: حتی ششه
0: ششه
1: ابتدایی بله
0: و محل کیری؟ کیش محل بودو؟
1: از وقتی هات این بدایته محل کوچرا وقتی هم ترحیل کرین مالا شوکت جامچی ابه نزارکی خانی دانمه به اجار امو سیده سعید تیبه بون
0: بله
1: اه
0: تا خاندان خاندو تنه خطاشت باشه حواله تایت چی بونید بچی کاتی؟
1: یه بچی کاتی بخوده گرک بون ما تزانی از بیشم احتمال بسال اخلاق رو بلید یعنی چیم وکود بیشم
0: مهم عبد یا گرن که ابت جانا خل دهوکی بری
1: آمه بری یک دهوکی
0: بله یعنی پیچه کمشین بشین براهیم دهوکی و براهیم شنگاری
1: از فعلا ام ناف شنگاری نه بس دهوکی نه
0: بله بله بله ماده او اصلا شنگاری
1: الحمدلله
0: بله بله بله
1: بله
0: که بگم گل از صحبت ها من پیشه که خوش دگود بحث تسجیلات دهوک دیتا کرین
1: بله
0: که بنده تسجیلات دهوک کی دی بو
1: تو مرگا دهوک وقت احمدی افد کانک ری طاهای باب امیدی چرز بو
0: کفتا کیری
1: مقابلی پانوراما
0: هر فیگاب او او فیگاب
1: هر او
0: هر او
1: هر او هنگی بچنده کری پاره اصلی هفته و پنجه شصد و بیست و پنج دینارا
0: گلک بو
1: چرز بو
0: بله
1: پیش دینگی همه زوق رحمتی ریدا گوت والا دیده همه تجیلات اگه بکم زوق بله زوقی اول واتشته بو هفته آتا
0: اداوه بیجم یعنی زوقی بیشتیه بو
1: هفته آتا بو محمد شیخ ایران کاسه چکریه
0: بله
1: بلا دیار بید بو خلک اکی او تازگین سید و خدر فقیر و قرپال و همه بره ره حتی سال کاتیجی از سر رحمتی باقم خلاص نابی
0: بله
1: نوکجی ارشیف مهی یه رحمتی دنگ و رنگ کسی نینا
0: و ارشیف اکی باشه
1: مهی روشه که ونده بودن شود المزقانه رحمتی
0: یا تایبت
1: یا تایبت درگه ویجی فکریه
0: باشه جاره سر و سیمای تسجیلات دوی وقتی دا یه چوا بو
1: والله
0: چکو فکا به هاتی گوارت می بسی کبن بکن
1: آه
0: بله چوا بو
1: والله بری تزان یلک آب زحمت بو
0: شکلیوی چوا بو
1: شکلیوی دار بو اول تصویر دویره دا یه سال هشتی آخته ام اون بروی تو مارگه یه شورت کرد
0: اها بله
1: هشتی آتا اول تصویر دویره دا دا دم فوه و بی نخاره دا بو خلک اکی دیار بید
0: بله بله
1: اه
0: او خدمت آبی یعنی چه با کار خود ویرد کرد تاهای رحمتی
1: تاهای من فکر گلک نقلا دا بیش برا شار بی بکره شوانی آن فلانی بیوانی نده کسی بار بکم دان
0: ام دی اینه ویشی
1: تمام
0: بس تجیلا جاری مسجل چوابو
1: مسجل
0: مسجل چوابو مسجل سرو بره مسجل های چوابو
1: سانکو بون فلیبز بون ید بره تیب بون
0: دو کاسید بوانه
1: نه
0: ایک بود
1: ایک ایت گود رحمتی چی کر بو؟ وایره سری چی کر بو؟ ایک ایت گود
0: چو یادی؟
1: ده ها سجد کر پیگ و سردابه و شوله من او بو بشبه حتی از پیده من کاسید یت سیاسی یت اردوانی یت محمد طیبی
0: اش هنرمند دیت کبنار دیت وی سردمی
1: بله
0: کیش که هنرمند هات ندف رحمتی تات ندفته؟
1: او بخو بنسبا هنرمند ما همی پریکار رحمتی نیاسین محمد طیب سعید قاباری خود برحمت کرد اردوان محمد عارف تحسین طه و همه شنگاریت ما یعنی
0: بله طهایی بو سجد کرد
1: بله
0: او جهبو
1: ها سرداب ما هبو
0: الماله
1: المال جنو کشی او جه رحمتی تیوه تومارد کرد نو که موجوده از هست کم روشه که بینه پیشوی جیجی
0: انشاءالله
1: کام چا تو مارد کر
0: باشه آلت آمیرت
1: بار بکم سجل که اکای دانا دل آقیطه اش باب ستودیوی چیتر بو او بر همیت نو که خلک گوی خود داده
0: و موسیقه و او دی درست تا
1: موسیقه سعید گاباری خود پر رحمت کرد ما بو چی کر سال هفته و نه طنبورا دلی من توی سردابه یادوی ما بو سعید گاباری چه کر دلبرت خودی که برینت ما بکوینه هنگی که عاظب بو سعید گاباری بو دیمقراط
0: بله
1: او ایک فلا بو منافیوش بیرکره اقالت دا اما هر چیک بون بس دنگ بدا او بو اردوان زاخولی جی رحمتی سال هفته و نه چه کر المحل از اوزان اوات بجنه قرچه ها بره خانی آخه بو کریوه که ما بو بجه بو خانی آخه دا دنگ نبدد بو چه کر هنگی نارین نارین هم بو ایک دوستو یارین بو زانین جی اول دیوت گیران نعمت حسين باجلوري خدا نعمت ام دنیا بو
0: بله
1: بو خلقه کی دیار بیت دا حقیوی برزنه بیت
0: بله
1: هفته و نهی محلا قرد چوان رحمتی تومار کرد
0: و پیشتین که هیدی هیدی تومار گر پیش کرد
1: اه وجا وقت بیشن هشتی آتا اصحاد مبر
0: بله جا بحث خوب کرد
1: اه هشتی آتا اصحاد مبر و وقت بیشن خود رحمت کرد رحمتی بس خوشی خود چو گریان خو چوکا مازم بوین
0: بله
1: یعنی من دست بکر یعنی وقت بیشن سترام بیش نما اش بیچی کو مازنا و جحیلای دنگی بی خوش با بو تومارت کرد پاره جیم دایه و از ممنون
0: ترکیل تومارت کرد
1: هر مال آن سندیکا مزخانه جه نوکا پارکه هنده جارا پرکا مقدادی و قاسمی
0: برادره
1: آه برادره من حسن شریف هشته و هشته حلبچه بون فریکر نی صافی بو هنگی تزوانی چاو بو پاتریا سجر کرد
0: کیلی سجر کرد
1: ال وقتی چونه
0: نا پیش ملگه نا فشورشه
1: آه بون فریکر حلبچه
0: بله.
1: هشته و هشته نه صافی بو از تی خبتیم پیچه که صافی کرد جهاز پرکانده ها والا و من بالا بکر احمدی راستی عاجز بود پیچه که گفت کرو دی مالا ما دی یر حقیقی او بگاف که بزانین امین گفت خودم بالا بکر و چو از شیم نافه تو شخصاتی بیشم اویت مداینی حکت تدوید او شخص نوکت موجودن حکت تدوید دی بیشم تدوید
0: کرم که
1: اکرم مامانی ایک آشتی کوچر دو از دیواب تنه بیشم دادیار بیت دا
0: بله بله
1: نه او شاهدم با خوده
0: اکید راست راست راست باشه تحضیر نه که تا بگیرن دیتا
1: از گرتم جی
0: دیتا اعدام کن
1: از گرتم جی از رحمتی هر دو سراچه کاسیت بومش اردن تاتن نقل بر هنگی ها بون سردار نوکه نمای جیران ایمه بون خوده پر رحمت کرد داخل که بزانید کیه معروف بون کاسیت هنگی قچاق بون نه تاتنید خالی ممنوع بود سر دور رژیم ما بحث بومت اینان ده کارتون اینان من چیکر او ده کارتون ببرنه مال خزیر خود
0: او کارتون چه بود؟
1: کاسیتا
0: کاسیت خالی؟
1: هزار کاسیت بومت اینان
0: خالی؟
1: اید خالی
0: ممنوع بود؟
1: ممنوع بود من چیکر ببرنه مال خزیر خود اتفار عمده بود محلا گلی
0: من... بود چی ممنوع کاسیت عادی بود؟ نه؟
1: نه صدام حسين يعني
0: الا
1: الا واتشت
0: كي عراقي باي
1: اه عراقي قيثار هبو هاي بيتش دانا ما بينجي كاسيت شركه افريقي يما ترى ما نذكر ما يتقالك تجيلات يذكري حتى ترى ما نذكر درسته
0: بله
1: اه فجا او بوتا دمهيك بين موكود فيجن
0: لا انا بدلي خبا
1: اه وقت از قرتي مو رحمتي كاسيت شا قرتن فمن
0: بله
1: کارسیت مبرونه مالا خزیر خو مزانی ده هر شکایت المدی تکرن هزار کارسیت بون من سپیده که کارتون اک ساعت هفت من اینا مال شویره ما هفته دکان ود کرد تقریبا ما شیشت هش طالب نچون شوله باش بو قلیام همه سیاری سر مده بو اگه بیراته
0: بیر مقابل
1: نه سر مده بو
0: اها
1: آ اوتود بیشی یا کف نه بس سر مده بو اولی
0: نه اوات بیشیم یا نیه سر وقتی تا
1: سر بله. نه یا من پرخ مده بو
0: راست
1: اوات یا نیه
0: بله
1: آ کاسیت من کارتونک اینا مال پینجی من کرنه ظرف اکیده من اینا نم حلی من چلی کر طلقا گلیشی الویره بو من کرنه طلقا گلیشی ده من گلیش خواه تا سر درسته؟
0: بله
1: آ والا وقتی که ساعت کمیست
0: باشه تا گلیش تحضر نکه تانکا گلیش یا تاوتی تانکا گلیش یا تا گلیش که یه سر یک دیر پیده که لده یان دید
1: فیجه دفنه بو دفنه بو جوربه
0: ایه دی بیشه جوربه
1: جوربه جوربه من
0: دی کرم که
1: مانه خوش زره
0: بله چوا
1: فیجه هنگی ما چی چید کرد لاسقه بو ناوی تومارگه و رحمتی و ولی دا پی برزد کرد شکایت المکر جیرانه که ما اصنافی بیشم
0: آنه نخیر نه
1: رفیق بو دی بیشین
0: بله
1: آه

0: روزک اسپیده زی امن هات ادیف مرا تجلات از دکان شوم به تفاهم گوت ام سیار با او سیارا جه بوی از پی های که بیرا با بید از سیار کنم کی با اسم زانم ام نه از بچی کشی بوم قطان و اوش مند گرد والا از برم مال همیت نفستی نه ساعت هفتی اسپیده من همیش خورا کن رحمتی جرابو دیکو بابت مصاق همی خبصین خیره مگوت والا امن حال و مسئله دی مال تحریر کن من کارتون کائن ها یوز پیده پینجیت برین صد و پینجیت غرفه بابه موابه اتنفستینه
1: بله
0: امن هاد گر رحمتی چونه سردابه جیت تجدیلت ما
1: بله
0: من چه کر مگوت بلا بچنه خاری اصنا چم دی خشین کم کوی کارتون سرخم درشکا هاپ مسر بانه فندق سولاف هبول دفما عبد جیرانت ما بون
1: بله
0: سعید او جیرانت ما بون
1: بله
0: من گفت کاره که بوده این آینا هندی ما ببن معترف نبکر از بچی بون قدانش ملت گرد مگوت یکی بون منیتی نان اصلا نانی اصلا هندی ما نبن بگوت بیجه که بوده این آینا دیتا افو کن ما اود دیت
1: بارا پتریا تسجیلاته چه یعنی کاسته که بون یعنی کیش دارم بیجی کیش
0: والله این خدای رحمت کرد سعید گاباری بو محمد طیب بو محمد عارف بو اردوان بو ایاز بو کاویس آقا بو مریم خان بو یعنی حتی صبح از بو تا بیجم
1: بله
0: خلاص ناوید و
1: بیت عربی
0: عربی با عربی که عربی
1: تجلیلات که برنیاز بو چه مشکلی نگید عربی
0: نه نه تمامه سهکی تا اینا سرنده
1: دی کابره که دی بشمید
0: نه نه الاس خود رو تا تا دفمه حمید منطور حمید نوکشی تومارگه ای و تصویلت خراد روشه که کتابک بماهاد کی منع کرن سعید گاباری محمد طیب حسن علی خنجر مایکل جاکسون منع کرن مایکل جاکسون اجنبی
1: نه
0: سرگون هنمز ایوان غازی فالله منع کرن بس ما هر داخلی ما تحدی گلوی رجمت کر وکی پیشمرگه که سر چیا گاره ما تحدید کر
1: بله
0: بله
1: تا چه پروژه برن؟
0: والا پروژه جان مل بره
1: بله
0: تو مرگه ها مناسی که یا رحمتی دکانه که داینا مل پارکانه روز دیبه ما ویره اگه خودی حسن
1: بری تو چه وی صحبته؟
0: بله
1: تو تجلیلات خود نفروشی؟
0: نخیر
1: بو؟
0: تزانی ما خدمت کاری بو نوید دهو که ده هر می خدمت حتا کورکوریت ماجی حتا چبکا کا خوینه
1: هکه یک پاره که باشه ده ده
0: من نوید از دموی کوش منه کری
1: بگا به ده پارکا نوروز
0: ادم پارکا نوروز
1: دکرم که
0: دکان کادای من کاک فرست از سو پاسدار خرامه دی تومارگه بمویری بوزانیم بو خلکی مای کردستان هر چار پارچاجی ازشالا نزیک دی بمویری و رو جانه جی یک استران بیجدی اینمو جیهاز آدان مویری استرانا بیجی تیت فلکلوری بو خلکی که ما بی بران برجی و محفیر که سور و رنشتنه که کردواری
1: اندی که جوکی فلکلوری؟
0: بله اه
1: گره چطه که باشه و تسجیلات و ما تسجیل و اویدی بس تسجیلات ایده بی؟
0: تسجیلات ایده بم
1: بو تومار کرنه استرانه که چطه که
0: بله دیو ایجی کم
1: اوجید گله
0: اوجید گله
1: وگاوه اوی تسجیلات اینین اوه
0: یعنی وگاو که تشتی من هی المزاقه
1: یه مقصده من یه تومار کرنه ایگ بیت دفته تومارگه هم چطه دف امیدی
0: بله
1: یه تومارگه بخو استرانه که تومار کرنه اوی
0: ادی به ما ویری
1: دلویری تو مارکی دلویری چه کدی؟
0: آن مزخانه رحمتی دید تو مارکم من استودیو چه کردی؟ سه دارم
1: درسته؟ تشتاده همین؟
0: از خزمتکارم حتی به گاف کجی یه بیت خو محتاجی میکد از یه بوکم
1: درسته
0: بی بران برجی
1: بره
0: او دی پاراجی دموی
1: دا افناوه نه تشبیر کرد
0: افناوه نه تشبیر کرد تاشنگاری علمک بو
1: بله
0: بس ما علا اصف بو خلک کی افروکه نانه خو وافکا تاهایت خون او ام سوپاس داره جامعه تو کی وانه
1: هر صابی شده یم بومن پیچه که بحث مزخانه و رحمتی بگه چه پیکتید
0: آها

0: مزخرفی یک ساعت دستی های پفده دست دارم. او ساعت چیه؟ سگت چیه خارج دانیویر پاری صاحب که اگه تو محتاج بی. او ور نپیشی روشه که خانیوی مال خودش 600 متره
1: تجیه. که بس ساعت بکبه.
0: ساعت پفده دست دارایه. سگا وقتی چی خارج تو محتاجی پارایی بوده وی دانیویری بخو پاری صاحب کهی
1: بله
0: رحمتی بری امر خودی که لقا گل کل بون هر روا و جماعت بحثی ساعت یا کری
1: ساعت یاویه
0: یاویه شخصیه اوش بلی سلاحی و تشتیت هی روشه که ورنه پیش بخواد که کی
1: انشاءالله
0: درگه جیه فکر یه شب و روش هر کسی تید
1: چه مسجل رادیو کاسیت همید کبن قاوین
0: سیدا توزانی از حس کم هیم بینا پیشی دابزان چی تشهی عبد موبایلی دیگه توزانی یا پساله از تو باقوین قرآن خلاص نابید
1: راسته
0: تلفزون آشنگار یال دفمه یاداری نوکش یال دفمه رحمتی هفته آتا کری بود توزانی اینگی وقت المال داشولی کی درد کرد اندان قیسی فریری او وقت
1: جون فریری
0: اه
1: جون فریم بو ادا قیسی و کوریان
0: کو یا کف نه آنه یا کف نه آنه
1: گوتی
0: یا کف نه آنه
1: تا جون فریری دید بو
0: اچا سپرچاوی یعنی سیدا سحکه نوکه و تلفزون موجوده
1: باش همه بر دو ماهی که چی امید کوریوی
0: بله
1: بگا به که چی نویه امیده
0: امیده
1: امبراهیمه
0: والله این دابتا بیشم
1: من مقصد کبی هین قصدم
0: از تزاری که دانم شینا مخرا
1: دا
0: از که دانم شینا مخرا شینا رحمتی نوکه آشتی دان
1: بله
0: آشتی چونکو رحمتی حوال بود گل
1: بله
0: نباب
1: هین دیوی کلتوری من مقصدش وی بسیاری هین دیوی کلتوری رحمتی هین دی بردوامی دنی و دی پتر زنگین تلیکن یا نه هین دیشین
0: خود تا گلک جان گود باور بکشن باور بکرس خوده او بو سال که هیوه تقریبا خوده رحمت کرد سر سالاوی مکر طبعا هر رو چی غریبینم از دینم اومد دینید محمد دینید احمد دینید آشتی دینید محور دینید آرام دینید حتی به دقیج
1: بکرد رحمتینه
0: بله
1: خود عمر و درش که
0: گلتا گلتا
1: هر ساق بیشالله
0: واسمازن کرم ابرو
1: تو عزیز
0: مشکل وقت هج کو تا ساخ کری او خود امر سعی چنگاری جی بو مدرش کت بو چی
1: هر حسابی
0: جنگ یک شکستی ای که ما سعی چنگاری
1: جواب تا ما چی گام هر حسابی رب العالمین رحمتی برحمه خوشاد بکات هوا نا و که هر دو ساعت چوا در بری نشی بگم تعبیر نا و که دیرین رحمتی هلال پشت خو
0: بله.
1: و او ناف دی مینی و او کلتور دی هنده که به نوی کلتوری پارزن
0: ایشالله
1: که ابراهیم اوه یا گرنگه
0: ایشالله بقوات خوده
1: اوه یا گرنگه
0: من گوت ابراهی خو حتی کور کوره ما جی ام دوی خزمتی کن او بو زانی جی خوده کورک دا محوری ناویوی کرد تاها تاها بابو با ما ها او ناوی کوره میشی تاها
1: ای بزدابتا چه که بیشم براهیم بیشیش بینه که قدر خودش هر چه که ماستره
0: الحمدلش بو خوده هم صبح خودت که
1: بله
0: نوکه
1: نو زیان ده هر پره بچه
0: نوکه ایک شمره خلاص بید
1: نخیر
0: نه ریکا راستو درسته
1: زیان ده هر پره بچه
0: هم صبح دارت خوده نه
1: یاد من تلویر هین متأثرن برحمتی
0: بله
1: یاد من تلویر سره و دعا ببکن خیر ببکن کلتوریوی پارزن و زیان ده هر پره بچه
0: از چم بیشم جامعه که همه بوچید کن
1: خیر اکام بازنه
0: لحوش که
1: بله
0: خیر توی کری گله که کری
1: بله
0: همه ویژید کن
1: چاوه تماش دیم
0: اجی چاوه تماش دیم
1: گلب خیراتی جاره کدی سپاس بوده و تا هم مازن کریم
0: سینگی من بکریه
1: اول سرخو مکر
0: هین جا میرن سینگی من بکریه وکی چیای کارا متین گو و او با هر تلفزونه که بید تو هر راد یا
1: که صافیش
0: ام جی وات گرین هین جی مد گرن
1: هر صافیش حالا که برایم تو گلب خیراتی
0: کنیم ویز احترام بود ویز احترام
1: بله گدارو گودارم خوشی بیه چند ماتین ادومای که خلقه به جاره برنامه ایکش خلکی حتی جاره که دیو میبانه که دیتر حتی ویده میبخاطره و خودید گل هوا بیدم

رادیو دوگ رازگوی و جدر پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسنی و پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو و شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوگ پرا هفگهشتنه

0: همو پیشاتات گل هوده
1: راست گویو پیام راست درش میمه
2: پرا هف جهشتن اینه دناز برا حولاتیان و دست حلاته دار
3: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمه
4: جبو گهاندنا نیکرین دنگو بسند رو جانل دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری جابره مبند

0: سلام علیکم نو افدم او حمید امید بچاد بند خو چین جاره کدی خلک کانی ج برنامه دیالوگ ج اس گیدنګ کورسان رادیو دو گشتینه خدمت او جوان تری ریس سلاویت من حکم حکمت ما دکور پیشکش کار برنامه قبل بکن خلک برنامه ما ابرو دای تایبت دول پکینانا حکمتانی عراقی بو وی کی جی بریس حجی امید طاهر بروری گلمدا اندام پرلمان عراقی بریس کا امید بروری اندام پرلمان عراقی دم باش
1: دم باشتر سلام ورز به هوا بگو داره نیجا
0: بله حجی اکیم فی پسیاری بکنین وکو اندام پرلمان عراقی چه حاضی دیت اینه کرین بو هنده کو پریوچونا بجن رینشنا پرلمانی سر پیک اینانا حکمتانی یا عراقی
1: بله هر وکی آتی را گهاندن دوی کو ابرو کل دم جمیر چار درنشتن پرلمانی دست بکرد الگور رای بکینان حکومت دنیا عراق و فیدرال برای ساعت چار ابرو کرد رنشتن دست بکرد
0: بله چه برنامه و چه پلان هاتی دانان؟ همی
1: خواستیم جیبوهاتی نکرن
0: او اوید کارنامه حکومتی دا چه وکو پرلمانی و چه تایبت جی بوهنده کو دوی حکومتی دا چه برنامه چه خالد گرین و دیتن وکو پرلمانتار کو ابرو این وی باوری پیبدن وکو فراکسونیت کردستانی و فرکسونت عراقیش
1: بله سبارت کارنامه حکومت برئیس علی زیدی هر وکی مهمیادی تی برئیس علی زیدی سردانا که فرمی کر بو هر ما کردستان و تو جنوب سروکی و دف جنوب سروکی حکومتی و عراس جنوب سروکی هر ما کردستان دیار بو کارنامه برنامه برئیس علی زیدی پارتی و امیشین رازی کریه لو ما پارتی جی پشتوانی لی کریه اف کابینا داهاتی حکومت عراق و فیدرال پارتی جی پشتوانه که سرکی بکینان و کابینا برای علی زیدی بویه و سبارت او خالین کارناماوی دا کومکا برا بیتن دک ملاحظه مهبون وکو پارتی ما گهاندین جانبه برای علی زیدی بو اضافه کردن آوان کارنامه خوا دهاتی و افریکه کدی دنگ دانس تره تکرن جاره به واجه راضی بویا اف پیشنیارید من اکو پارتی داینه کد کارنامه حکومت دهاتی دا بینه زیده کرن راضی بوینا و زیده کرن بله چند خالق بود
0: بله اف خالید گرین کو خالید کردستانی یا هریما کردستانی بشکش کوش عراق و فترال خالد گرین بو برجوندیا خلک کردستان او خلک عراق بغشتي وک پرلمانتار کو خلک وی پاریزګه باوري داینه وهین چون بوینه پرلمانتار نینه دت خلک ايش فراکسون او پارټي دیموکراتي کردستان چې خالد گرین در انجام برجوندیا غشتي خلک کردستان دانه
1: بله پروستي شي بو ما یو هر کین کی جبهه کینو دستور عراق فدراله ور دی دوجی هر کی سره کی وی کابینه دوی جبهه کی نه همی بندین دستوری به جداهی بیتن نه وی کی کابینه چو یک دیف چوی چندین جار یعنی کارنامه اون دهات بویا کو تشتی باجی دی ده بون بو ما کو حکومت عربی کردستان و کو خلک عربی کردستان لما ما مشکل الگل جبهه نو می هویا حتی نو که بس پروسی برس علی زیدین دک سوزین باش داینه ما کو اف کارنامه جناب وان بو بو سال دهاتی و اکی بیجین تایبتی ماده ساد و چله تا دیده شایسته این دارایی این دامین که نامو چه فرمان برین حریم کردستان و چکا حریمش بود جای و همی یعنی افخال سرکی بویند کو پارتی دا خواست کریه و کو موفق خلکی حریم کردستان زانینه و جناب وانجی چنگه که برفره وگیتیه و سوز جی دایه کار سر بکرد
0: بله برس حجی امید اکیم وی پسیاری بکنین دوی کابینه دا یا کو افرو بریاره کو باوری بدنه پیش بینیه تا اف بر بجیرید کنو کل شوشال میدیا تینه بلاف کرن دزگه را گهاندن تینه بلاف کرن چند راستن؟
1: بله راستی جی زوربه و نوت ساد راستن
0: بله
1: تینه دو سه نوویک تینه بن حتان کجی نو که کل سره بس او جی نلو انین کردین هم بیجی یت مهاتین اکلو اکرن هر او نوبن اویت هاتین را گهاندن یت مهات که هم بیجین لانین کردی چونی او لانین شیعی او ماینه اندک ناف اکلو نبوینه حتی هم بیجین به تخیجی ام خوشی نزانی بلکی چینات کمبونی داول ویری هندک ناوید نی بین راستی یعنی لازم بسیار رو بیده که نو باشته دزانن نوید بجیرین خوب بلی
0: وکو اندامه که پرلمانی افرو دیدنات چند وزیر دی در باز بن او که هم پیش بینیت کن ادوی کابینه دا
1: بله
0: دی باوری پیدا
1: کردن افرو که تکنبون افرو دا نیزی که 16 وزیرا دنگ سر بیتا دان اوید ما اینجی دوخته که دیدا پیش بینی ما و دیف خواندن ما گل لانین سیاسی همی ها من بینین افرو که نیزی که بیشن 15 بو 16 وزیر باری ول گرن
0: بله
1: پرلمان
0: پتریاوان وزیرا کینه یعنی هکر چه وزارت یه چه لانت سیاسی نه یانجی چه برنامه با واحد یدانان وکو اندامه که پرلمانی کو افرو هنده باوری دنه
1: بله او وزارت هندک وزارت دیدمان امید که شل سر جبر هندی افریکا دنگ زندان سر ناه تکیرن بس بو دیسا بو هندی بو یکو افریکا حکومت کابینانی و حکومت دهنه بیتا پیکینان و چه زیده تر گیر

0: دوبونی دی نکبنه ایش بر هم همین زانی نبرو که عراق یعنی اتونه کودان نتسخ ارساطن شلای آبوری و دارایی و هم بیشین لورا همین دانا گرنگ دید ابرو که دنگدان سر کابین حکومتی بیت کرن و اف وزارت دی مین هلو ویستی حتی رکفتن سیاسی سر بینه کرن
1: یعنی چه وزارت باوریات دا ابرو که دی دنگدان در باز بید اوه که این پیش بینی بود کن
0: بله پیش بینید که این وزارت دفاع دی در باز بید وزارت مالی ملابی دارایی دی در باز بید وزارت این کردان دی در باز بن زور بیوان یعنی دی در باز بن یعنی وزارت بیشین وزارت جنگه بیعه من دک ناکو کل سر هین یعنی دک لانی کردی هم بیشین بس من پیش بینید که این اوجی در باز بید وزارت پروردی، وزارت خواندنا بلند، وزارت امبیژین نفت سامان سروشتی، وزارت دروه، وزارت آوادان کرنه و یعنی اف وزارت تنی همین ده، اینه در باز کرنه برو
1: بله، اف وزارت
0: ما ایش باید که مگویدید قناقه قدید ها دنگدان دی سر ایتا کرن بو هر داره کفتن سر ایتا کرن پا دیو داده این نه پرلمانی بو هنده که او وزارت اجیب بار برگرن
1: که کومی تکن وی بسیاری بکن وکو اندامه که پرلمان عراقی اف وزارت کو بهرا کوردا یانجی ریجا کوردا حتی نو که کو چار وزارت نینه و کو پارتی دو وزارتن
0: بله حتی پارتی دو وزارت هرچند پارتی حولدان یعنی وزارت سیج ولگری بله من دیو بینه ریگیرجی کو اف حکومتان نیتا پیکیناش بر پیوستیا عراقی و حریم کردستان بو بی کابینه ها لورام نه بوینه رگتن دیدا یعنی وزارت سی ممکنه وکی ما اشارت پیدای بو لانه کی دی کردی وید هرشن دا عمل گل رای اغلبیه نه یعنی لانه کی کردی باسته تی تکرن تنی خدا نخوصی کرسی گایا او وزارت باید گرید برام بر اندک لانه ما این دید کردی نیزی که ده کرسی گایا نه اوان ببشکن اش چه وکی بیشین وزارت ندنی عمل گل ببوچونی بوین او لانه دی وال گرن چونکه او خدا نخود کرسی کنه برام بر لانه دی سی کرسی کن لیب دید نامه ممکن اوجی در باز بید بر جواندی ها لانه خدا نه سی کرسی کن تنیا
1: بلی اف سی وید بر بجیرت پوستت وزارت ابو اخاتی نه گشتی نه وکو اندامت پرلمانی
0: بلی ببوره دنگی تقطع
1: بجم بجن نفر بجیرید که افرو هین دنگی پوبدن نویتوان همی گشتی نوا وکو پرلمانتار
0: نخیر سی ویت همیو نگشتی نما اصرا استی بجم ایت زوربه وزارتا نگشتی نما ممکنه دمی دست بکرنا هم بجن رویشتنا پرلمانی وی وقتی شنی دانه برشنگ پرلمانتارا
1: بله او افرو کو بر بجیرید پرلمانی وزارتا دروه هر بر بجیر بخو یکو هاتی را گهاندن هر اوه؟
0: بله
1: و وزارت
0: دکتور فواد حسین بله
1: بریز دکتور فواد حسین و وزارت آفدان کرنی جی؟
0: بله
1: کاک ریباس حملان؟
0: بله بریز کاک ریباس حملان بله
1: پوست جگیر سروک وزیر عراقی اوانی چه بحثتی تکرن حتی نو که ریجا کرده بو کرده بو پارتی مبستامن؟
0: برای چه بینه بید او بو پارتیه بلا بیش استحقاقات پارتی نه بس او رو دا او شانده ها نایتا کرن دنگدان سر بر بجیرین جگیرین سر وزیران نایتا کرن او جینده کشه این سیاسیه نه این برهنده او رو که او جیده نه تجیر کرن گل اف وزارتیت مایی که دنگدان سر بیتا کرن
1: بلی گشتی اف خالد ناکوک و حتی نو که گلک حکمت درباز بوی آن کابین درباز بوی گل هری ما کردستانیت کردن و کو پرلمانتار هین چند کارت کن بو هنده که استحقاق خلک کردستانی بیت جهینان بابت پارگنم جوتیارانه بابت موچینه بابت استحقاق داراینه بابت پیشمرگینه ماده 140 و گل کشین دیتر جی که پیویست عراق برهمبری هری ما کردستانی انجام دادن لحتانو که جی اوه چند کابینه درباز بون هر بابت تهلاویستیت مینن
0: بله راست من دست بکی اشارت پی خالی دا ده همی کارنامه برنامه حکومت چوید دا اگر امسح که اینه تشتگل اگه باش هبو یا بو وکو هم بیشین خلک هریما کردستانی و حکومت هریما کردستانی برجواندید خلک هریما کردستانی او جاره کارنامه برنامه پیش کش کری دا از راستی بیشم که ماسی تیده هبون سوارت یعنی حتی کارنامه ایجدانه بوینه

0: سپارتی فشاره گزیده کیریا و او خالد جنابی تا اشارت بدوین بگاوه همی کرینت کارنامه کابینه حکومتانی دا و هم همی لکو کلنده دیگه بردوام پیاندی مدگر همی لانت بردوام من همی لانت سیاسی بونده کو مافین خلک حریم و کردستان بیندان دو وقتی خدا و که هر حالت یکی عراقه
1: بله
0: و دیسا جبجی کرنا دستوری بوما اوش خالکه هر گرنگ راستی یعنی چونکه دستور عراق و فیدرال هم حکومت حریم و کردستان هم حکومت و فیدرال بگیره یعنی لازم بگیر بید یعنی هم بیجین به دستور عراق و فیدرال چونکه زوربه خلک عراقی دنگ سردائی سر اساس شراکت توازن و توافق دولتانی عراقی ها در رزبوی بونده امجی داکو که بردام سرندید که این اوه هنه هم بیجین مبدعه که هم تنازلی جینا که این چونکه عراق قانین سرهند آوا بویه
1: بله که کمیت اف بلو پوستید که گلک البغدا بهر حریما کردستانی نه هوا چند کاربوی که کریه که اف والاتی هنه بیتا پر کرن
0: بله دیدنا من اف حکومتانی دا پارتی دی هول داد اف پوستید هم بیجین شاغر تجی کتن راست هم اکی ماسیه که بایل بری نوکو پارتی و بیجین چندین پوست همونه المفروض یعنی ما کسی بیجین هجی بوندی که برجمن دیت میت هریم پاریزی ما دانوان برینو که و ما چندین جار جی هول دای نوکو پارتی لیو جارا بر علی زیدی جی سوزدای سبارت بی باقتی جی اف پوستین شاغر دیسا دوباره پارتی سی وی ها تقدیم کرد بونده حکومت به دا بجدار بند
1: بله ما بستان بری کارت وزارتانه روی برید گشتینه راوش کارن شهرزانه و حتی یعنی گلک پوستل دامو دزگین حکومت را فترال حتی نو کجی ناکو کیت سر هبون بونده کو
0: راسته ناکو کیت سر هبونه لیوه که من نشارت بده افجاره برای سعری زنگدی گلک هم گشبینین راستی جی بو کابینه دهاتی جانب آن سوزده اکو همی استحقاد قاطه نسبتی پوستا و پلا و گیره دای بو کرده زفری نید آنجی یعنی کرد اگر کسی که تقدیم کن بو جهه که تایبت که استحقاق کرده بید اوجی پشتوان بید و دی سار پرلمانی جه هم دی اول دنگ دنگیل سر بدهی او پوستید بلند
1: بل گشتی روش چوانو که پرلمانی بو هنده که دمه که کمی مای هنده برف خلا پرلمانی چند تود بیجی دمه دیار کری دا که رینش نا پرلمانی سعه چارده دست پیدا کرن؟
0: بله هر وکی را گاندی سعه چارده دست پیدا کرد کنبونا ابرو که رینش نا پرلمانی لی ممکنه یعنی سعه ده که یعنی باش و بچید او جی تشته که وکی بیجن سروشتی یعنی سعه ده که بونده حتی همیلو ان آماده بن بس هم پیوی نه بله ابرو که رینش تن ده تا کرن و دنگدان جی انشاءالله سر کابینانی هتا دان و ایشلا روشت هم بیجین خوشتر و باشتر امیل هیویه بو خلکی خوب و هم ویره همی بگوه تاول دانت بردوام داینه بو هنده تایبتی شسته این دارایی این هره ما کردستانه بو هنده که خلکی مزیده در نمیدل هیویا موچه و بودجا خوکو ما فکر وای سرکیه ایدی هم ویره پرلمانتار یا ما پیچید بید هم هیچ تقصیری که تی دانا که این همی حولت خود دهیم دوی کابینا نیدا اف روشه نمینید اف روشه برینو که و چندین ساله که بی حق مافه خلک هرم کردستانه برین و جا برین و چی تو برین اف تشتره نمینید و ایدی هم جیوه که هر حالت یکی عراقی لچه باشوری بید هم بیشین حتی گهی ده سنوری هرم کردستانه نابیدن افر خوش دهات یکیرن بردام بید و همت گشبین اینجی هر وقتی میشنه بیده برس علی زیدی اب خوشی بوشنوی جهر اوک و نا بیتن فرق و جوازی بیده کرن بین حالتی این عراق چل زاخو بید حتا بست را
1: بله پیج بینیتا وکو پرلمانتار اکو خلق پاریزگاه ها دهو که یعنی هک وکو تیتا پیج بینی کرن آنتیتا دیار کرن موچک البرکو بر یا ججن عراق یه هریما کردستانی جیب دتن تایبجی کوهیم خوشی خلکی وی پاریزگه دنگ داینه و افروهی ندید وی خلکی نه بوندی کاری بکن که دانا موچه که دی که پشتی یعنی بریا ججنا قربانه
0: بله پروستی هم گله هست که ایمان وکی ما بیتیم همین اول وجه دیدین و همین دین جی بس دیتنا من یعنی از راستی بیجم باور ناکم اجبر که عراق کشا سیولی های کشا دارایی ها فعلی های یعنی لو را اصلا دیگه اش بینین راستی با رای خوش شخصی هست بیشم بلی هکر ها اصلا بینین پیشی ججنه موچکی دی بدن
1: بلی هکر وان یه خدا یه حریم ندا هنده چه کاری کن وکو پرلمانتار کو خلقی وی پاریزگه هی دنگ دا و باوری دا و وکو حریم ها کسن
0: مدید الججنه بوری جی وعد مواد ندان یعنی حتی ما سر دانه سر وزیران خود کر از بیجم خلک مجلس و بیا خلک من دیدین هم چون دف جناب سر وزیران وقتی برای محمد شیع سودانی و ویسوز جیدا بس سوزاوی جی اوه بود که اگر پاره ها پاره حاضر هبید که پاره کاش هبید سیوله هبید و موچین حالتین عراق دان وقتی تحریم جی بدد لیمدید ندا بود چی چون که سیوله نبود هم زانین یعنی سیوله عراق مشکل ها کاشی ها های و سیوله های لورا هم گلد یجبین نینین یعنی بلی بورین فهم و بس هم به حولت مدید برده هم بنکو هم جی هر وکی حولتیت
1: فرمان برید عراق
0: خلکی ما هر وکی حولتیت عراق بله فرمان برید گشتی تو وقتی خود ها موچه ولگرن بس با هم که اجبین جنین هایی که میشارد بیدایش بله. که عراق فعلا مشکل ها مادی و دارایی هم جنی هایی
1: بله برس کاک امید طاهر برواری اندام پرلمان عراقی گلک سپاس کاک امید که بو ویدان ستاندنا وکی بسار بیت جیل سر رینشنا افروه پرلمان عراقی که وکو پرلمانتار که انجامن نینرین عراقی افرو رینشنا خودی کرد بو هنده که باوری به وی کابینانی یا حکمت بدت یا عراق فترال گلک سپاس دم باش
0: بله باش
1: گلک سپاس دم باش زور سپاس

0: بریس کاک هم بردوامی تدوی خلق خدا بریس کاک خالص سیدو سرو که بجن فراکسون کاک کوتا پردامان عراق دیلمه دا کاک خالد دن باش
1: سچاوا دن باش
0: بله کاک خالد گشتی بجن چه حاضری یانجی وکو پیکاتت عراق و افروکک و هنجی البغدانه روش چاو پریوید چیت بو رینشنا پرلمانی و مدید کو گلک لیدوانی تجیل دزگه را گاهندنی بلاوون بوهنده کو دا خوزاوی کرکر کو وزارتک بو پیکات ازی بیتدان
1: گلک ممنون راستی افرو ام تازل داخلی مشیس نوابدنه تحبیرات هم بیه هاتین کرند کن بون بردوامن یه رئیس مجلس و نائبیت بی هر دو کاود گل برلمانی و کتلی کردستانی و کتلی شیعی و کتلی سنی همی اجتماعات بردوام راسی مطالب حقوق خود کن زیده ترش حقوق خود مطالب نکریه و کمون همزانن برید میت پیکاتی مسیح و سی دورا وزارتی بن اغرو مدی اگر نگنه ام صابی او کرد فیلین جی ما استحقاق کبی کابینا وزاری بزن اما و خصوصا ویجاری بزن پیکاتی ایزدی راستی مدی بنه حتا نها کسی بری خونه دا ایزدی و حتا نها کسی معانات ایزدی وصل نکنش برویدی مگل گرنگی اغرو پیکاتی ایزدی ببیتا خودان وزارت دا اف معانات خلکی می ایزدی اف یاب سری حاتی بگه نت جهان جی داخلی عراق د جهه قرار جی بیت دانین بیت ناسکرین یا گرینگ او افرو ام وکو پیکاته هم بگهنه ایت دفاع ايش کیس کی بگن کیس کی انسانیه دفاع ايش حقوق مکونی زدی بکن وکو همی پیکاتی دیار دکن کل اعلام ایده و کل حرد شدیده دانه پیکاته ایزدی محتاج هر دعمکه و پیکاتی ایزدی محتاج همی مکونه پیرا بسکنن اسی دیار بو اوانو کا هندک اجتماعات نه کرن هندک حقوق یزدی یا قال کابینا وزاری ور برن واسی ما رفت کریو ام موافق نه بن سرویتش دی همین شکل ام یه استحقاق یزدی د دفاع جکن و کو همین پکاتی دی تر عراق مجی حق یا ما حق بکا وزاری هبی
0: بله او گهان دلانی سیاسی کو ور کو عراق
1: راسی مگهاندی همی لیان سیاسی عراقی خصوصا امرگل بریس نیچیغان برزانی سرابی حریمان کلستانی امرو نشتن اوی گوش حقی ویا و هون کارن طلبی بکن و هون ببین ایک امشی پشتغانن الوی اویده بس حتان ها سر اردی ما چی او ندیدیا که ام کاربن وزارتی بستین راستی افروکا ام تنازلش استخاقی ازدیا ناکن امرگل بریس علی زیدی جی سرو که وزرای حادیا تکلیف کرن ام کارو نشتن همیا گوتیا استحقاق و حق و هایم بدن ولی انه هون ملت کن تعرضی بعد که جماعی بنا حتانها بسدار رفاتی ول بغداینا و حتانها خلکی ول آوره الکمپادا براستی ما همی حول خود دن وزارت حش و مهاجرین رو بکاتا ایزدی به جاری حاصل کن
0: بله الان دیتر یه فراکسون دیتر الان دیتر سیاسی چند پشتوانی الوکیل یا حتی نکه کل بغداد عراقی
1: راستی اجتماعات امد مستمرن تازه از اجتماعی که در کفتن گل برند ما اداره تنسیق و ماها اما از لیویا و ماها تا تلفون خلاص به شکل ما اجتماع که دیتر در کمکار بند دفاعش حقوق خوب بکن
0: بله گشتی اوا حاضریت اینا کنم بو وی خولا پرلمانی یا کو دان وی کابینان یا حکمتی حکمت عراق فترال وکو سروک فراکسونه که که افرو پیکات کار رسن یا کردستان یا عراق جی پیکات ازدی این چند کارت کن بوهنده که ماف دستوری یه که خلکی و ناوچابتایی و جیشنگاری گل ناوچین دیتر که اف کشا و آلوزی تاین بین شناف برن بوهنده که خلک جی ایدی اب آرامی و آودانی و براینی پیک و جیانی ناوچید خوب جید و اف ملبلانی و اف آریشید که افرو شنگاری هین بین چاره سر کرن
1: سیم همه حاولی خود دن، اما همه علیا و شرط کنن تلفنات مستمرن، اما کاربر استحقاق ایزدی و قلی وزارت که بستید. لینو مدید افروکلکی اگرینگا ایزدی خودان وزارت بن، اما سری چند سالایا هندک علاوه عالی دیتری پیکاتی دیتری به وزارت برای غزبان چه خدمت به ملت ما تقدیم نکردن و آوا چه تشت به ملت ما برای فنابینا و هاتی گرتن امن کاربن کدیفاع اش ملت خوب کن رگری هری رئیسی ابو وزارت هجر و مهاجرین بود خصوصا وزیر که او وزارت برای بر او که آستانگ که گله کامزن پیش ببری آواره ما چه اتگرو پیش ببری خلق ما چه اتگرو فابرو مدیا گرنگ ابرو
0: ایک یزدی دی وزارت تبریز وبله ودان کی خو یعنی هین گشبینن
1: کو یعنی سر وکایتیا برلمان هر دو نائب برلمان نائب ایک و نائب دو اتگل سر وکی حکومت یہ تکلیف کری اتگل سر وکی چیبان برزانی گلا یعنی شیا گل حمیا
0: یعنی بر دوام سر دا خزیا خو
1: اول د چن در بزن کوم بود
0: گلکس پاس بو برس کا خالص سید زور پاس گلکس پاس دم باش زورس پاس بله زورس پاس بو برس کا خالص سید و اندام پرلمان عراق و کو سر کی فراکسونا از دی کو اورو پرلمان عراقیا بوهند کو د خزر بورین کر کو گوتید چمت کو بونا کا پلس ال هیویامنن او ام جی زورس پاس یوید کن کو بجدار بو ریوی برنامه گلمدا زورس پاس بو وان اندام پرلمانی کو افرو راستا خو بغداد گلم بجدار بون سر بجن رینشنا افرو یا پرلمان عراقیان انجمن نینران کو باوری بدت حکمتانی عراق فترال زور سپاس کول دمه درواز بوی گهدارید مبون تا کو خلک کادی برنامه کی دیم بیگه این اف ایک ولات مهر آرام و آودان بید.
2: رادیو یادهور جبو خزمتا گهداره هیجا هر برنامه کی دو حس بکی شعرشیف رادیو یادهور سردانا مالپرو پودکاست رادیوی

رادیو یا دهوک جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که تو حسب که جه ارشیف رادیو یا دهوک سردانا مالپرو پودکاست

رادیو دوک رازگوی و جدر پیز و باور پیکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسنی و پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو و شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگه هشتنه.

0: پیشاتات یلا هودای
1: راست گویو پیام راست درش میمیان
2: پرا هف گهشتن اینه بناز برا حولاتیان و دست حالات دا
3: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میان
4: جبو گهاندنا نیکرین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چابره مخلی

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تیت آماده کردن و پیش کش کردنش دای خلیل کمال ها پروگرامه پرنگه که اکسر ده تبجیهین آشلای در هنر سالار جلیل سوشیال میدیا سیهات دهوکی عبد ما باش بتم گذارن عزیز لحظ جای که لبن رئیس و صلافت ما خو قبیل بکن هم گله گله کیف خوشین کجا را کدی خدمت ها دا آماده بوین دا که خرک یکانی جوی پرگرامی پیش کشی وین عزیز و خوشتوی بکن هیویا ما که دمک خوش و مفاد گله درواز کن هم بدف بابتی ببچین ما بابت اکی آماده کدی او بکشی هم بحث جوانی و کریتیا وی بابتی بکنین ام بحث باشی و خرابین اوی بابتی بکنین ام بحث زیان و مفاین اوی بابتی بچکم گشتی ما بابت که آماده کردی که اک شما بابت انکو براستی جی پیتی بی هنده اکو دوی سر دمی دا ام آزرینین ام دانستاندن ایل سر بکنین ام بر خوب دینه کانه جوانی هاوی خرابی هاوی کریتی هاوی باشی هاوی کانه چیه چا وایم تمام ام دا بحث بابتی بکنم ابر که دی بحث پایسکل هاکن و دی بحث ماتور هاکن یعنی آجوتن ها پایسکل آجوتن ها ماتور هاکن دی بحث بکنم که این چط بشین یعنی اگر ام همی اولی از باشی هین یعنی ام بگو دست بکنم آجوتن ها پایسکل و یا ماتور بو کاروبارت خویت روزانه بونمونه از ببهم دوام خود تو ببچیه کاروبارت مالیت خود تو در کتر نکه یعنی شیوا که گشتی بکار اینان ها پایسکله و بکار اینان ها ماتوره چه جوانی و چه کریتی تده هایه چه کریتی خواهه چه باشی و چه خرابی خواهه چه زیان و چه مفای خواهه اول بیتا بابت مهنده که همه دانستانده نلسروی بابتی کن اوین بجرابن گلمه داب دیت ناوم کانه آجوته ناوه چند و چه و کنگی و بوچی و چه دیاب باش بیتن و کنگی دیاب زیان بیتن کنگی جانه کنگی کرد اب شو اگه گشتی واکی مگوت یا پایسیکل ماتور هر دو تو ده بحث هر دو کار کنی تو چه بجی پایسیکل او بس ماتور او و بعد تو بجی کنه دفتر کیش باشته در کیش خرابته در کیش زیانه کیش مفایه یعنی توی آزادی بحث وان هر دو کار کنی اما با ما بحث جوانی و کلیتی هایی بکن بحث باشی و خرابیت آجوتن ها پایسیکل یعنیت ماتور بکن دیالا بگو ام ده پیوندی تواور گیدین سر هر دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 ایسان جیبریا تیک تو که جیوکی هر جار ام ده پیوندی تواور گیدین

0: بله دمات هم دست برگردنا پیوندی ها که امزانین او حوالیم بجده بند گلمه دال سریو بابتی کانه چه خفتن هیا اوانا چه بود چون هیا ما بسیار که آماده کرید بشتن کارینا نا پایسی کلی او ماتوره بو کاروبارت خویت روژانه هنچه جوانی و هنچه کلیتی تعداد بینه هنچه زیان و چه مفاد تعداد بینه هنچه باشی و چه خرابی تعداد بینه اوه بابت ما سوی بابتی کانه آخفتن آوده چه بتن و جه همه هش نو که همده دست برگیتنا پیوندی ها که این که حوالت ما ده چه بیشن یکم پیوندید گلمه دا که اسکندر گلید گلمه ما مستا اسکندر دمیتا باش بتن فرما
1: ایوار باش ایوار تو همه خدای رادیو دو باش بود مستخلیل
0: ایوار باش تو سر تو
1: بابی گرگت آزران براستی جی
0: گلکس پاس
1: ایوار گلوم تکی امید بیزار گیریم
0: بله
1: یا از اولیش پایسی گلی دست بکم جاره پایسی گلی ها دی چکر نی بوهندک مرم تایبه دو جی بو گهاندن ها چتکی بلس یان جی هم بجین هم کاری تا پیچیل بد هم جوره ورزش اگه گلک باشه
0: پایسیکل
1: دیو بان همی کار بینین اوا گلک باشه لی خرابی او گلک را دبینت هر گرگه گدا زارو کان تایبتی زارو کی کار دینن سر جاده انگشتی کار دینن جاودریا دای کو بابا گلک کی معوجی گلک زارو کی من قربانی دی کاری پاستی دیو جاودری سر هبت
0: یعنی تو دز زارو بلا کار نه اینن دیت نادا
1: اکید تایبدی گره قدم مستخلیل گره جاره زارو که کار دینن تو شیردان آد بنه و چاودیری اگا باشل سر هبت یا دوی نبو بو زوقی خواب کار دینن هم کارک بیب قدت همجی جوره ورزشک اگر هم بچین مادورا مادور ویدوم های دیاردک پیدا بی دیاردک گهاندنا بلس یعنی گره کیفا مبیهات که او تشتی مادوری بقدت بلکی بسیاری زیدر ناگهد جبر ترافیک ها و هندک کاری دی بلی مخابنی و یعنی گره جارا از دی نمونه گینم بری چندک برادر اکی پوست اک گهاند گره کامدا بار بگه دو گزو سیخز بینی محل همیش خورا که درنگی شر بی اوه اوا کاری کی نه جانب راستی جی یعنی بلا کاری خواب گرفتم دست خوشید این کاری کی جانه بلی دنگ کی بلند راستی جی کم بیشین خلق بیزارت بت دیا رزل خلق جی بیت
0: دنه خاتم کم باشتره دنگ نبتن دیوشین
1: اکید نه همو بلا سر وضعی خواهی شریکی بد بس پیدینا کتن در گلزو زابی خطه کو هم بیزی حج کو دهول زرناک بیتر گره کدا
0: زور آسان
1: گلی جرا بمسا خلیل خالقا دیا لاوا سر بینیم لدف اوید کاری نندنا ماتورا گلی جرا دی بینیل جا دگا گشتی یه جور سیباق اکی هم برا باسکانه اکید کل اوشی بد اگری ریدانا سیوی دارم کو ریوبریا هات نو چونه سنور اکی بو وانده این براستی جی یعنی مگل جا رای دیدی حتی اوهی بی اگری ریدانا جی
0: بله
1: سیوی دارم کو افت کتنید مگود این برجا بینور گیتنه و ایوار باش گرم سپاس بو بیدر فتیم
0: گل لک سپاس بوتا جی ما مستع اسکندر گلی زوزو سپاس بو بجاری تاجوان گل مدام هم که آرمانچ و اگه آرمانچ دمیتا باش بتن برمان
2: سلام و رز بود تماشا و بینرد رادیو دهوک سلام بود اما مستا
0: سلام و سرش جوابم خیر بی
2: گلک ساوی
0: گلک
2: خیر مستا بکارینان و پایسکلان ماتوران بار که نبتنه کردستانی بلکه دولت آجیمت بینن
0: بله
2: انتی که پایسکلا هم دید ورزشی و شولی مروی رای بد بد
0: پایسکلا
2: زیان دوی جیتاین باشی دوی جیتاین زیان دوی اون داما بچی که پایسکیل که باشد الجادا نف ترمبیل آده الویری او خرابه نشار از آمد مثلا پایسکیلی باشد ده توشی حادیس آمد ده توشیش گلک ریدان آمد
0: اره آرمانچ ما دست به که گوتی ام وکی بو کاربارت خویت رو جنب کار بینید ما بستا من ام یعنی اوین فرمان برن اوین که هندک کار تایم بونمونم سپیده بیتم چیتا ناف مزده اگه خو آن کار اگه خوشول اگه بگتن آنش یعنی چیتا سر جه کمپانیا خو آن جه کار خو پتر ما بحث هنده یا اوین بو کارو بار خواهی تو روزانه کارت اینن نبه چی کن زیان آوه چیه مفایه آوه چیه جوانی آوه چیه کرده آوه چیه
2: گلک باشه
0: بو
2: بس با بیدویه ریدمایت تندرستی هبن مثلا کلاو بد جلک بد جده تای بد ماتوری هبن نه ما گور ورید ماتوری باجو تو بچید اویا زیانه ماتور پایسکیل گلک باشه بو هر موظفه که چید سر کار خو یا چید دکانه خو bu çunamın gelek ya cuana bas tibiniye gezdim reka hu habit motor paiskil reka hu habit mesela şara'i hu habit ne nafturun belada
0: yani hat nuçun hazreti de dobe katan eğer sabahı af پایسیکل و موتور گشه کردن بونه گله که ناو باجیری مدار اگه که تایبت بونه چی بکن؟
2: اکید اکید لازمه
0: زور باشه
2: بو سلامتی باشتره بله
0: زور باشه سعادتا خوش بتن آرمانش گله که سپاس و باشه یه تا جوان گل مدار تو خیر به سرسران سر شوا اول نزیز اگه هین شوان کسان بن و سردان و در وی والاتی کرد بن اوان والاتی می جیان هم گلک دینا چین بونو مونه هکه تا تو چوب یا ایرانه تا طهران دید بتن تو هند یعنی تو نشیب ترمبل و بهیوب چیش بر پایسیکلان یعنی براستی جی ما بخوشی گلک جا پسیار کریم بو چی یعنی پایسیکل گلکن پای تختی دار بو اوانا بخوا ماجب بدار گوتی یعنی اوزیت ملوید گهین تا جه کار من سرشول من بلکه اول گلک جا این نفر آجی بد گوهزن اه یعنی ماتوره نفر آجی بد گوهزن بو بازاری بو جهندی زیت دیگه نوانی یعنی والات انجی زود یه تاین اما دفت ما چه بی نهی تا دیتن بس چه بیتن روشه که ام جیواله بین و اکیوان خرابتر جیله بین که اکی بیار یه دیگل ما بیار دمیتا باش بتن فرما
2: باشت ممنون که خیلی چونی برس
0: تو بخیر به سر جوا گل اکسپاس بودن
2: راستی برام جای که جی خود و پسیاره که جی خود اجی
0: آزا سپاس
2: دوید در راستی مشوره هبن شوره ایت موتور و پایسیکل ها مهبن من گفت که او امکانیات نین راستی بسیاره که باشه بس با از خود بینم یعنی گل خلطی تینه کنه از خواهی که شو بین من تکسی هبی موتور مخالفات از ده ماندم گیه سارم ده ماندم
0: موتوره
2: و هر این کار جحیل بین و به اجازه جی بین حتی دعوا بابی خود که رو بابی ها تاویره و هکو جارا گوتی هیوی رو جاش میکنه حتی من چه منحفی کنه راستی راستی منحفی کنه
0: بله
2: اما کو ای که شما خلط یا نه یا درست یا درست سیدای خلیطه بید مروی شارع هبید شارع پایسک نه جدا بید یا موتور جدا بیدن نه همه سر بخواه اسراب موتور پاشم گرم چم عالم ابدامین مشفیلا بخواه چه کم پایسک نجا این واسا خرابیت خوشی تاین باشید خوشی تاین
0: بله تو بینی یعنی بگو به بونمونه ها که طول دهو که بی جادت ما ده شین بیا وکی بو پایسیکل و موتوراشی درس کنی یا نه
2: اکید
0: اکید
2: اکید آها ما شرعه های
0: ما های
2: نکاو منی نه
0: بله
2: ولی ما یتین بس با تویت او سر اکود بجن دایرا مرورت میریتن خطابو چی کن او مثلا میگو که سید و شورت ما ایچه که یا هشته یا ساده یا شیسته هشته شیسته سوار و مزون رو چیتن و ساده سوار و بچیک رو چیتن و تبیت بیا موتور و پایسیکل جهان واسا چی کر با
0: زود است
2: چی که بگو که خدا موتور بارو بتر اویدی تا این حکود بیشن طلب یاد گه این خر خدا اجازه نه ابتشتن تبیت شوره ایوی جدا بید خودی دیهی اصاد مدهو که
0: بله
2: خودی ما به این آتا به معلوم نلویل بروش که خودی ما طوره که واسا زگیزا کر بر بر بر بر چوب بوری یعنی خودی رکت حادثه کر با دو بتوا
0: او ما جا رکا بروش که ماش کی به یهانده اگو گوتی ها نه
2: اره والا خودی وکیلی منو تبی سیدا یعنی زگیزا که که گلک واسا کر ما گوتی ها بدی مشکی دگی بخود چی کرد
0: بله
2: او به جا هر گشتا سواره کشی اگو بجن فراریه که خود بیه دنگی و حل دا بر او چو
0: ساعت تا خوش بتم بیارم زوز و سپاس یادت که این بو بش دادی تا گله که جون گل مدام تو گله گله پیارات سر چوا
2: زوز سپاس همی برزوتر
0: تو خیلی سر چوا گله گله سپاس بتم بله گدارین عزیز بابت ما اوه چیل بیتن یعنی چند سالت نیزی که اندهات اجدا امجی وکو دهو وکو کردستان گشتی جی یعنی وکی گله که وان والاتت ما انده رو بعد این دنیای یعنی ام بینی رجکا زور یا کسان پایسیکلان باهاشون موتوران باهاشون هر چند اگر نکت نو باجر مدا کیم بن علی اگر ام گهش نوی که دیتنات جوانیا و کریتیا چیه یعنی باشیا و خرابیا و زیانا و ما هشتا پیوندی تین ام ده پیوندی خوبت گیرین دیجی بیدن باب پسار یه گل مدم ده باش بتن فرما
3: دم باشتر خوشتر دم ده و همی گودار و همی بینه زو سپاس میدیای باش بی تصالی
0: نابه همی سپاسیتت کم باب تصالی خیر بین
3: سپاس بده اون سوالات باب دیده راستی بسیار گلگو جوانا یا جه خود از امریکا مفا بیشم پاشی دی زیانی دویش بیشم وک ام بحث پایزی کلیپ که اینو موتوری اوه وسیله کنند اگه وسیله نهانید گهاندنه نه کتا گهند در جه که شولتا پیپ قطینید باجرم اندی که بمثال دو که از او خویم الو منطقات چین باجرم من گلگ بچی کن و سیاره یعنی پتر مرو ویلی آدی یعنی سیاره گلگ زور بوی از دیها مکای زیده زیده یا نو باجر رو دا پیدا بوی ویجا چه معذف بید چه خودان کارک بید کری کارک بید دمیس بیدش مالا خوب در که پشتر شولی یعنی که اول آدی بار بگم مالا یکل باروش که بید چه بیدی نمید شارازان یعنی باروش که شولکه بیلسی که و سلفیلی دب سوالی پشتر سی که یعنی لگلی بوسی که چه بید سه دقیقه بند پنج دقیقه بند بو بیا بس با دی سلفیلی دب سوالیش یعنی از خود بیشم کارینان و پایسیکلی هم ریاضه که های ورزشه که گله که باشه بود جسد انسانی یا دویجی هم یعنی هاریکاریا ویجی هید کرد اوه تو چیه تو دل دامت که هاریکاریا تب خود کرد چه بی تو پلستر و بزیتر گیه یعنی گله که هاریکاره که از نمونه که اینه بو مثال نخوشخانه از نمونه که بچی که بینم نخوشخانه آزادی یعنی گراجوه هزرا خوب که این تقریبی هزار سواره ده چینه بو مثال ده بشم اوه هزار سیاره یعنی معافت و دکتوره و اوه دامل ورد کن یعنی 500 600 سیاره بس یه تو بخونه یعنی اگر اف معافه پایسیکل ها ببند چه بید 100 پایسیکل 200 پایسیکل 5 میتر جهی نگیریدن یعنی اوه اما نمونکا بچیک بای بو گراج و بو جهی هست بیشم یعنی کس اگه دیش دیر و منطقه که دیت نساخ اگه دیگل دم رو بیدونه تندی جنین ایپا دل جایی که خلط راسنی چه بید غرامه که بخوده یعنی گلک باشید پایسکل

0: بس ام حتی اونی که یعنی اندک بول من هات یراشم بیلیات دیو من یعنی هم نگش نویاز یعنی که پینجی سال شش سال پایسه کلی پوشید دیبین یعنی دی بشته رو چی که هرشه
1: باشم باشه باب پساری مادم در گودی وزشه که بو چی یعنی ام
0: یه پیسته که ساره ناشود یا دویجی وزشه کت کت یا سهش یعنی یه خوشیه کشی پت بد یعنی هاشو نخواسته کلی تو گلک خوشترش هاشو نساره که گلک چه که میخواید بس اما موتوری راستی بورم یا موتوری راستی موتور جی هر وقت پایسکل یعنی هاشو گلک فایده وقت ورزش نه ورزشه بس پایک وسیلا گهانده نتت گهیتا جا اما یا موتوری یعنی وکی سیاره دوید درفت دوید گزوز دقیقه یعنی موتور جیوالت یعنی راسیب تجهیز آجه بجرد بر دل خلکی راش کریم موتور اگر باشن زور
1: دست خوشت ساعت آتا خوش به باب پساری هم زوز و سپاسی تش گین با بجرد یه تش یاجوان گلن را گلگ گلگ سپاس بودم کوین سارا سارا دمیتا باش بتم فرما سارا زا دنگی من آیتا تا سارا
2: ایوار باش که خلیل
1: ایوار باش تو بخیر بی
2: خیر داری گلک ممنون سبارت بابتی تا راستی گلک گرنگه چه موتور بد چه بایسیکل بد حالا وکی گلک گرنگه جیانا انسان گره کم روزانت یعنی وکی دولت پیش کردین ایک شوانا جنگه پیس ناکد
1: زور راسته
2: یاد بیجی حالا وکی فقیر و زنگیشن دست خواب بینن با کار روزانه بسه یعنی روی بابا بس لي مغابني فأمد بينا رصتا أمن أم بخدنا بالشمع إمان نوط الصادي فقيرا أف الله ذاب وانس فكتر أجلس خوبة بينا شي نصارى قبدس خوبة بينا بس خالتي بكارتينا قول منا أزروجك شما رخي باروش كوارا هو بالخدمي دكر كدويري خدي هندي هندنجي مساجل الله خوي بلنكري وعبدي شوي دينات ياسر خود سارک هاد حرنک لیدا ایک چه که اقلوی سری هبی یه دیک هبی فقیره مگر از الان اخبخته خوده کم دا تلفونا اصحافه بکن والا از الان مکات گو برم تلفونا اصحافه کری یعنی تبایست کلان چه تنما بیب خوده هش عبدیشو قیر بیشول کن هی عبدیشو و گازید کن
1: هوایا
2: ام گلک ام کرد گلک تشتا یعنی گلک تشتید گرنگ ام خلط کارتینن برای خلیل
1: بده
2: او خواه علاوه که گلک باشه جنگه بیس نارکت یا دوه بو زنگین و فقیری با روی برنام رو جانه گلکا باشه وقت بجن شارع گلنا اینه گردن حتی سهاره بند
1: سارا
2: شارعید گرن
1: سارا وکو آفرتک یعنی بونمونه وکو آفرتک امزانی بگاوه با آفرت نو باجری پایس کلی پاجوتن خلکی ما چشی واس احتمالا به خوش نبتن نوکت تو وکو آفرتک تو هست که یعنی آفرت جی پایس کلی پاجون همان شوه قرآن ظلامان
2: خودی برای خلیل او خواهد چه فرق جدایی نه بس مجتمعی ما هیچ نگهش تیوی حدی
1: آها
2: دی جا نظره که پیز بر خودنا افراتی
1: بله
2: باور بکن جا دکی از برای که چم پیرامیده که فقیر که بو زرق خواهد که چه سر پایس کلی هنده گل گل ما بین جامعه گو فقیری تدبینی مالا منه گو تی بینا جنای سارب کرد و اگه انبان امشینای چکن باور که بو خوشی خواهد بو ورزش خواهد روزانه اقلیویشی مجدایه اوی جاویل صحت آویه اما همه بس ام دیکن و خون و ام دی سهار داجب سا خون و ببسی آبا خون سهارو مدگه
1: دعال دیکن ساعتا تا خوش بتون دست تا خوش
2: یا تا خوش ده
1: والله گلگ گلگ سپاس بود تا سارا بو بشداری تا جوان گلمن گلگ گلگ سپاس
2: گلگ ممنون هست صحبی سرکفتی بی براد کنم
1: گلگ سپاس صحبی شلا هم بردامید گلو دا سر پشکش کنا خلق عبرو یا پروگرام از انگلنجیانه بسیار ما اوه ما بسیار کاماده کلید بجیتن اب کارینان و پایسیکل و موتوران جبو روزانن خو چه جوانی و کلیتی تو تعداد بینی یعنی هکی کسی که روزانه پایسیکل بکار بینید یا موتور بکار بینیدن چه باشی خرابی ها خواهی هن چه زیان های چه مفاه های چه جوانی تعداد های چه کلیتی تعداد های ایلم دیگل من ایلم دمیتا باش بتن فرمان
3: الو ایوار باش
1: ایوار باش تو بخیر به ایلم
3: هر سخ به دست خوش براسی بابد اگه چه خود رو بیدمین
1: گلکس باز بوده
3: برای آمن هم باشی خرابیتن چونکه همی بابد تا دا افر دلانه تن اگر هم صح که اینه اش لای باشی و گلک جارم روشیدن بایسیکلی از نه پشتبانا موتوری مچه جارا و بس از پشتبانا بایسیکلی
1: یعنی موتور فی نبید من
3: نه خیر موتور

0: سرکشیه که توی بجیانه خوشید که پیه برام برجید که اصنا بینم ابتنه ما بحکتی داد بینم ابتنه وصل بینم که کسی که خونه بید جیانه خونه بید لورا ماتوری تاجو دم حکر وکی دیچی جوانید ماتوری دانی نبراستی اصنا بگل
1: بله
0: اگر هر دی ماتور بید سیاره باشتره رای آمه
1: بله
0: لی ام دیل سر پلسیکلی روزدن
1: بله
0: ج جوانی یا پایسکلی اوه گلک یارم روشید پایسکلیت که تا گفک سر حکومت ده و سر جهن بازرگانی جی
1: دمه
0: لیترا بنزین چی تا 1200 و 1500 تو چه بیجی حکومت ده آن جهن بازرگانی بنزین تا بلال سر گو هم تبید از پایسکل خو آجو
1: گلک راسته گلک لاوه راسته زور راسته
0: اوه گفک آزاده تو هم حکومت که هم جیل جه بازرگانی که پروستیشی
1: نه گفه بابو نه گفه همشین بشین اوه حالی کاریه که اما بلا بنزینه نه اینه نمیدیم پایست کلاه شو نه
0: یعنی وکی بجن چطه و به هلی دسته و دار
1: اوه
0: گفک آبو چی که آزاده
1: اوه سعده تا خوش اوه
0: شلاکه دیشم پارک کردن آسیاره گلک آب زحمت اوید تا حوشگ آمازان حبیدت خانی خدا آن حتی تو چیه بازار جی احتمالا تو جه که براوز دینی حتی تو باه هزار رو تشتاب کرید دیسی هزار چنه سر ترون بیلاتا
1: زور است
0: بله پارک کردن وکی بجنی پایسی کلی چه جه و صاحب بینویدن هم بو مالاتا جی هم بو اب جه تو چیه جی شلوه که دیوه از بینم یعنی دمی تا سیاره که بید هر وقتی تو مروفه که خوداند گی وره با جه پیش سازیه چه گی وره بنزینه بکه سیاره یعنی هر وقتی تو مروفه که خوداند گی بله پایسکل واسانی از بارم که چایشی چید پایسکل خود چاک بکت یعنی محتاجی چه پیش سازیه جنابن
1: زور است.
0: ابت شده که گله باشه براستی بله با وقتی هم بیشم خرابیت خوش یه تایم بچنده
1: بونم
0: گلک جرا اگر من وید پایسکلی بچه من بازاری تو بیجی هشیم چه حل گرمه توی پایسکلی داشت بلی چانت خوب اما چه خرابی هکوه یعنی اگر من بچه من چشتاکی بکرم اصلا شیم چشتاکی گرام کرم ایلا همه چانت دمخ مبیدم اما چه ایکش کاریگری توی نرینی نه آنجی هم شیم بشن یه خرابه شلوه که دی نه تأمینه کو یا پاراستی بید گلک جرا پایسکل دیده زینه یعنی تو دی چه هست بگه که تو چون تهل بازاری را استند یا پاراستی ها پایسکل حتی تو زوری چونکه من آلت پاراسته نینیم دورا یا صفه که بود زینه احتمال های هر دمه که دا بیدت زین و تو نشی وکی بجان سایتری سر بگه اوش خالکان نرینی اگر اگر جاراجی ایکش خالی دید نرینی تایبل دفمن کردستانی اوه که بجنه سقا زبستان ما گلک بفر و بارانن و هافینت ما جیگر گرمن نم روشت خود بروی بکری تو نوی
1: زور است
0: یعنی پایده ده هم باران تبارینی به هیچ تشتک و گرمه جی براستی مرفنش تحمل برکت اول هر تو خالن گلک گرنگن مروح زانید
1: زور است ایلا من اپ سیالت سارای جی که بدی تا از اپ سیالتا جی کم بس پشیوازه گدی دلتا کم اگه صبحی کچان گوتی ودن امج دا پایسکلا بینین و امج دا پایسکلا آجون تو جیده خود دهد گلوان کچایان نه
0: براسی هر تشته که بیده کم ای باوه نامی نیتن هکه خواب تشته چه بیدن امجا اگر تشته که کمی بیدن بله اگر تو تاک اگه بی براسی جی چند باش بیستن تو ده خراب در کبی لورا هر تشته کمی فگری دای بید از گلم خوب دم اگر براسته
1: زور است ساعت جاتا خوش بتن ایلم هم زوز و سپاسی و تشید گیم و بجاریتا و جوان گلمه دا گلک گلک سپاس
0: بتن
1: تو بخیر به سر چوان بعد امید گلو دستر پیشکش که ناخلک و ابرو یا پروگرام از انگلنجیانه بسیار ما بی آوایی ما گوتیم ما بسیار که آمده کهید بشتن کارینان و پایسیکل و موتوران جبو روژان خو چه جوانی و کلیتی تو تعداد بینی؟ ما مست احمد نیروه اید گلمه که یکی احمد دمیتا باش بتن فرما
2: سلاف و رس ایوار باش
1: سلاف و سر جوان ایوار باشده که احمد
2: توی باش ما مست سلامتی
1: الله زور باش
2: گلک
1: سپاس تو بخیر به سر جوان که احمد
2: از بجم خاطینا ایلم بانزین گلک گرا ناکری
1: آسا دیاره
2: گلک گرا ناکری
1: دیاره بله که احمد از زانم پایسکل باشم بس اول 20 سال پتر هم پایسکل نه آجور داری نزا تو زانی ها تو نزانی
2: از دو سر آتی یک خوب بشه ما مستاده اینا بیرو من
1: ده بشه
2: ملتهران طلب کرد با یک بومنهاد بو سال چویش میشه
1: بله
2: وقتی منها جود خلکی فیتیک ده من ودو اینا من ترک کرد راستی
1: تا اینا بو ویره کردستانه
2: بله بله
1: او پاشه
2: بله بوارد که مونی جماعت گوزید کرد برو ابا چه توت پاس کلیسیار بود تو شرمناک یبزر از ظلامه اینا من ترک کرد با علاج
1: بله تو بیجی ابی کجی تو بیجی ابی کجی همان فیتکا و همان گازی که نبدن هم بدو بیختی میرو بازی که هم فیتکا که فرقی کتی ها جواکه من
2: نه نه نه گله گله فرقی ها کفتی ها
1: گله که کتی ها راسته
2: بله بله چه ها جود نه ام بیجین پایسکلی بید یا ماتوری بید هر ایک جوازی ها خوه های بله پایسکلی هنده که ام بیجین رینمات خوه تایی که گله که ساخلم ام بیجین بو ورزش جی و بو جنگه هجی گله که ساخلم مروف شد گله که مفایلی ورگیرید بله اشتو ام نگه اشتی نوی آسته آنوی راد دی ام کار بینین ما مستا چون که پراستی گله دبید بری وقت تو آماده کاری ها بکی وکی جاده و رکوبانه توی وکی که تو چا و مثلا بجین روه بری ها تو چونه هنده کارت آسان بکید بو خلکی دو خلک شد وی کاری بکید آن دی بجین او دیتاله اشتا نکرد که جواکی دو که جواک شد استفاده ای پی بکید پر آستجی یعنی احتمالا از بشین بجین یان تکبریه یان جیش خوش نگیرد نکو کس هک خدا ترومبل بید بیچنی پایسکل پاش دو تو برف بازار بیچتو هم چطه مزرعه خو هم بیچتو سرکار خو اوه جیش جوره که فراستی اگه باشی گله یا های یادیش نسبت ماتور سیکلت بیجن ماتور هنده که جلکت خوی تایبتمنده تایده بید بکلاف آن بیجین بپیلاف آن مثلا تایبتمندیت خوی تایده دبیت اوه بینه دابین کردن داشت اوه ماتوره پا جود گره جاران امید بینین اف ماتوره سروان جادا باور که حاشکه و جوات نعالیت بیتوانی ماتوره تا جود رینمایت ها تو چوه آن روبری ها تو چوه نابیت ازنه آن رخصت بده دوان جوره مروان بین سر جادان وان جوره ام بجین ها جودنا ترومبیل چه افو یا ماتوره انجام بده حقیقت چون که ببیت کارسات بوی او بو گلک هاجوتنا و موتوره وقتی رنما درچن وقتی بیت زیگزال وقتی از آجا خلک کت که اول دبیت ریوبه ها تو چه گله گله سروان بو بتا راست دو ام جمشین و کی ولات دی و کی گلک جدی شین راستی اول اول پلانب دا پروژه بو خلک ما خلک جو استفاده کت گله گله کی جونا و جما مستو وقتی من اینا جیب حقیقتا من بس ساعت های که هاش بود زیاده نشون پاشم هر روز من کرا جور به
1: شب جدی تا نتینا در شب یک جا نه
2: نه بوار که ما مستویم اما نب شب و نب روش من نتینا
1: سعی کردی بی شما از کتی چه جایی که خوش خوش بوه با
2: اره والا از این جایی که باش الحمدلله
1: دمت خوش در باز که انشالله کاج احمد
2: ممنونم ممنونم
1: گره گره خیلی
2: خوش باش خدا
1: بعد امید گل و دستر پیشکش که نخاله کابلیو یا پروگرام از انگلین جیانه ما پیوندی اکا دیو هایی که ما با به ارکانی دیگل ما دمیتا باش بتن فرما
3: سلام و رزوی بارتا باش بیدکا که خلیل توی باشی انشالله
1: و سج جوا گلکس باز بتن با به ارکانی بخیر بیم
3: از ممنونتا موجانتا ثابتن که که خلیل همی تشت جوانن بس هگر مروفت وی وقتی مای خود مروفی نکن و چاف که موبایل آخو نخ نمروفی کره اگه کلیجا دو که با او پاسکلت دگاوی او دو تایره او شهنگ کری گود از چوم همین گوا چانکا با مناف ملیم و بس پیده یاش ماب در که حتات گشمه گود گلک رخنم مطاب نکرن داب زرا ظالامت طالب کلیجا چان تا تب مناف ملیت ده به سواب پاسکلت دو تایره با کس بای دو کدی با کس بای ساره گلت ده اونو زانم چه گود از تره بیم گود از چوم دگل کس تره دو حیبی مسیح زاره خود چل زاره خومد دا گود از چوم کاک خلیل بیرات دید وری چند اگه من بابت اگه گوده بش که گود تنه گودی بابا کی گوتی کو رحمت بیت موتور سیکل کی کریت ناس نه ویرا موتور سیکل دی بکره خوب کرم شبر بری دانه اقوان تشتان کا که خرید هنده کسی تین خودان ساره نجی خودی و کلیس حاجا خوش با موتور سیکلات بینن سر داشت کنن آن ده تایره که خل تایره توانا دن ده خنا ده خل بینن کا که خلیل درنگی شب که خلیل هنده کسی تین با موتورا دنگ که قوی دیخ نگزوز خودت بر خلک اکی را چنان ده بربر کنند فرعادا شارعادا دیس حاجا خلک اکی کن هم چه جارا توی هیوی دانا بین توی امیدی دانا بین گو بش کردن کویدت ناو ملت مدا بو پاسکیلو سوارا بو چی چونکی خلق ما بری وال پیش کفتن اینی نه بری و هر چاپ لیک کردنه کاکی ده تشتاکی کردن ده اف شب و بیت شب بیری آوان او مجاب که کامیرا خوی خسته خلق یکی موتور سکل یکی نزانم بکت چه ویژنه و نزانم چه اگر بگو بکت چه که اروپی بیت شارع ادمن ات پارزگاه دو که ها

0: سيدة صلاة أبو ريس،
1: صلاة أبو سيد شوفت، ما أنتم بخير بي؟
0: قلق صاحبي سيدة، سيدة ملاحظة كورت جرت قلق برس مينور وما كنت بيجنا ما دي بتب كولان كيو أغندا دي كودو بيين
1: بوشنا بدا
0: جوري وش مذا يعني نما سلا دي رخنا دي الخطينا دي المجتمع يخو جرين بس جر بس جوري بوما بو بايسيك لي أماي راستيج يعني مجتمعي ما نأخذ تهندي حاليا صحبتنا عيبة ونشر ما
1: والله حول
0: جانب الرسمي ده
1: حول بس دقيقة يعني بومازیه بو انترنت بومازیه بو موبایل پیشکفتی بومازیه بو موتور بومازیه بو پایسکل علی بوما بو چیزیه بو همیتش تاز سبب چیه مسئله چیه هل تشتا که هاد بیشن بومازیه بو هوار
0: مسئله سک آها زنی مسئله چی سیدا برای خود بگو بهم گله که لفیت داد احتمال او گله جماعت جه احتمال لنی وک شو سیدا بنو دکتور بنو چهار زابن
1: اکید
0: بس ام طبیعی وقتی ام که سوشیال میدیا داد تاغ بین آن البرامجه که تاغ بین علی بگه که ام گله پرسمی و دبلوماسی تاغ بین
1: بله.
0: بس وقتی بیدا گوا کریاره مستحیل ام پیگیریه پیب گین اوه ایکش فاکتر سرکیه کو از بیشمت بومزیه معنی نینه چکو ام پیش نکفتی نه بومزیه نه معنای ام پیگیری پیناکن و جا وقتی او دکتوری نصیحت علمت که توی تشتی نکت نه محق یعنی نه منطقه از پیگیری پی تشتی که مو ماده ما پیناکت او ای او داشت وی جانبی جی در کرد من داخوز یک کادی های سیده برای که برام جده که هاش مهبید جماعت هاش مهبیدن بابت نه واجی بس داخوزیه ام داخوزش حکمت دید که اگر دنگی مب گیت برای که برام ده اون بی امت مدلت وانا کیون اوید حاشا مع كل احترام هند دک مستحترایت و هندی مال دنیای دیدی سیدا بی ام سیاره کار راقیه رئیس پیتین و چن وزیر پیتین و چن یعنی تشتگ راقیه گلک الدف ما اوید خاص اوید رقم تا اوروپی طبعا ما احتراما بو خدانت وانا خرا جامعه را همیش بچه ترم صحبت نه و بلکی یو جی پی چه بابا بخود چه با طیاره کریبا بس مقصد ما وی تشتی چه هندگ نوعیت گزوز و تخستین سیدا دید بر مروی رایت والله یاش مروی و چی های کسر مروی دا یعنی بس خودی زانید باشه بیم خو یا ویدیه و تجی و الیکیری جوری اما چه حال تا با منه الان یعنی بیم چا بشم ریبه بریاد نو چون سنور اگه ببدانید آن هندگ لایت آده اخستین سیدا
1: چه میشه با هندگ رین ماش لایه هات نو چون دو که باب خود درکت با من او رین ما دیدون با وکو پیتری درست بیرامنین اما امجد خوازیم پراستی وکو رادیو دو وکو پروگرام زنگلین جانه هل تشتا که خلق نرحتی خوشی بینیتن و از آجا خلقی پی بهتر کنن ام دا خوازید کن هر لانه که برپس شوی وی پیواندی های پوی بابتی و دیفچون السروی بابتی بکتن و پراستی و السروی بابتی پراستیتن وکی جناب تجیب حسلی کلی که یا وان گزوزا وان زینوی تنگلک جان شبه پراستی تو ترنبل نشی پاجوش بر اوان لایت تنیت سپیختید که من بچه به همه مدوده چوبت خود نقینید بشتی الله همه بلا لگدن اینی هده زیان تجی کبیتن زیان مبتنه نا کبیتن اوی تو ود که آن او دنگی هنه اوی تو پراستیجی و هنی همه اگر بگو به اسب که من پسیار بشم جماعت اوین کو گهدارین خوشی بی اوین کو دنگی که مزن الگزوز ترنبل توانتید الی وقتی وی دنگید به هوا وی دنگی و به هوارات بودیتن این دعا بود که هم بشین یا ربی خودت پاره زیتن ایشالله خودت نزا چلتب کردن یا ربی خودت دیکو

0: اره این دعا بود کن که بز بشنم این دعا بود کن کی دعای که بود کتن از زانم اوه بابت اگر یعنی براستی نخوشید گهین تا همی کسه که همی کسه که بنده جی اگر روبری هاتنو چونه هر چند او پتر کار خود زانن آگه بابت ما هبته یا ما کدیف چونه گل سوی بابتی بکن تونش نیزیک جم بینیم بریال سویه که بهنه دا براستی زوزو سپاس بوده هوار گله گله سپاس بوده ده دا سامی وارد بگیریم ما وقت مکیه میمای ما دو پیوندی جیت مای سامی بابیری دمت باش بتن فرما
1: دم باشتر ما مستا رز احترام
0: دم باشتر سج جاوید من تو خیر بی
1: این باشه این گلک مانو ما مستقه دو دقیقا تا مجال ده همی و امریکش مجالی بده میشه ده
0: کلم که فرمو
1: آب
0: سر پایس کلی فرمو
1: آبرا داره ویگو وی هاتی بله هم رز بو هیا بس گوتش تا بو مکیمه
0: بله
1: اره بس وکی تو فکر خواب کی تو هزر خواب کی بو تبار نکیمه تا چیکا دوی که داده اینای داره قصرا دیوالی حتی بینی مشروب اره بومه هشتا نکیمه شول پیچ مل ها ما مل ها موزیک حتی پینج سپیده دارو برد خانیمه تینه کرنه اره که گیمه او دیدیه یا مدیدی حشر زهبه ایک بید بین امنه دا ملا مصطفی رحمتت خودی ری بین ری کانی رحمتت خودی ری بین رحمتت خودی لی بین هنه مای دا درویشی گیرد دوی که کش بسرمان توی ریاد بر را بچد بری افریکا بودا نکی ماسی از پیدی حتی ایورتو توی را بچیو بی
0: بل.
1: بس پایسکر که ماسیه پایسکر که ماسیه
0: جوانی و او کلتایی حاجتنا پایسکر تو چه داد بینی کابو موی بیجرج بلکو فرما چی نبابتی دست
1: جوان ترین تشت
0: جوان ترین
1: تشت پایسکر لما مستا
0: بو
1: ایک ور از علامن مید ویگاو بینه هشت ساده پیتوانا نیشن پشتی تو خونده تشتا جوار گرن گوتی وقتی تو شمال درد کوی تو چه درد کوی چند حمایت گلتره گوتی اولا نهده دوازه سیارنه کابرا گوتی هندی اقلیت و افه بند هندی دنوی اقلیت میننجی وقتی هم درد کتی کابرا هات پایسکیل آخوا سیار بی گوتی همه سامی زکی افه گراسای شای پایس افه همالش ویگاوی دفمنه ای کار سلودا ویگاوی شکل دورو بره منه گلمه گوتی افه دی چه پایسکیلی چه مگوتی هنی چیست مازنی تدایه جامیل
0: پایس کلا خواستیار بیچو سامی صدوی پسیاره پراستی یعنی اف اخوناتا گوتی پسیارک بومه چه با اره پایسی کل دشیتن وب کتن کو کس ایدی مدحاب جوانی و بهای ترمبل و فلان و بیوان اتخانه کت همی وکی
1: ایتی لیبن منی سیدم ادویا اوی تشتی بشیم بله او خوشکامه بگاوی تشتی که چانگو بس چکی ناف پانزیر دا چو خوریب چکی خلد بی رکاوی

0: سيدا رز و احترام بس بلا مروف هنده تشتا جي چه عيبيت بايسكلي دانينه عيبي او باشي ريما محافظاما بيا جي موزيك و سرخوشي و مشروب
1: دست خوش گلا سپاس بوتا کار سامي سج چوا گلا گلا بخيراتي زوزو سپاس بوتا هم دي ماهيك پیواندی ورد گیر وقت منه ما علا گلمه علا دمتا باش بتن فرما
2: دمتا باش من خلی
1: چه بخير بس سج چوا تو چوا یکی علا باشی سج چوا فرما که علا
2: بابت افرو دلیم بو براسته
1: بو چی تو جیت هاجو ایش برهنده آن تو حس که پاجو تو نشه بر جواکی
2: خب الحمدلله 12 سال پاسه گلو ماتور اف شوله میا
1: ماشالله
2: از شوله دلیوری پیت کم بس ماتور پاسه گل زیادر پاسه گل استاجون براسته زیادر
1: مادم توی شوله دلیوری پیت که چی کشه بو هوا چید بن چا پره بد چیتن کابو ما پیچه که بحث که خوشه نخوشه
2: راستی خوشه بس تاوین هم چکی نخوشه گرمه و سرمه شوله ما بسش در باید یا نو که دکانه
1: آها اره اه در چه دیویا بشی سوی بابتی علا؟
2: راستی چکی نرماله
1: نرماله
2: چکی چه جنبه چکی عادیه مثلا دفمن
1: باشه علا وگاوه هندک بشنه در اول چه شوله توتکی و نباشه و نزا چه آن کس ماه خلطنا کرد او وقت چو؟
2: گادک
1: دای کو بابا حاج بنش ماطور پاسکی ترسن بس دعما توشی رودانه دای کو بابا ته هند جره گازنده تک حسنا کن آ اره باش ساعت تا خوش بت علو امزوز سپاسیتت کین بابا جان اسپش
2: کیف خوش مون سیدا
1: گادا کیف خوش مون سچ چوا تو زو زو خیرات زو زو سپاس بابا جان تا جی
2: نه خانم سرت ماسکم

وقتی ما خلاص اولانشی چند ماهی که اتفرگی نشیم ارگیم راستی پیوندی ها انشالله خود حس کردن حقی ها بهتن خلاکین دهاتی پروگرامی دار بابت نیتر از ده خدمت آدم اگر ما مسا خوب پیگ بده دان استاندن سر بابت دیگه انشالله ویده در سبب بینم زوز و سپاسی و همیان تکم بابت اگر شما بابتان چید بیت نمی برفنده و چین یعنی براستی ایدی سال با سال امبینین رجا پایسیکلا یا ماتوران اتناف باجه رمه دار برف بلنبونه و بچیدن یعنی جواک نمای او جواک جاران کو چاوکی دی سحک کرده تا یان گلو گازنده برای خوب داده تا هست چنده اگر وکی علا و گلک حبالندی بحث کری گوتی اگر دی که بابت من در جارا کسو کارید من به نخوش من بر خود نکرد ریدانه که آن برد شکی اصلا پا ترومبیل جیبان ریدانات کن او ترومبیل من جارا دیدی ترومبیل اگر پایسه که آن ماتور کسی که کسی که سر گیان خوش دست داد بلکه من دیدی ترومبیل در هفت هشت کسان جی گیان خوش دست داد اولی می نید سر و که بجن هاجوتن ها ملووی و شیواز ملووی بگیری که نا مپ یا سای و برین مای و برین مایت حتی ساخنمی و یه تات نوچونه همی آب گشتیم این بیا من که خلق ها عبر که ببیتر جه مفاور گردنه و زوز و سپاس بو و جاری و همیان بو گهداری که نا و همیان اوشی رز و سلاوین خلیل کمال پش مایکل کنترول و جه اینان سالار جلیل و سوشیال میدیا سیهاد دو که بخو قبیل بکن بمینی شاد.

گل جوان ترین ریز و سلاوا کرم گنگل خلق کنید برنامه هوا برنامه ریواز چاندین امیدوارم جیم پا داری آبیتون خلق ابرو کپ راستی دیبتر تسلی چینت ناف روش چاندین پرجگاه دو که چونکو هندی که دوو که تیتن یاسین اشتیم بجیم سالکا نان عراقه بلی نوکا سالکا فیق عراقه بو بس اشتیم بجیم سالکا نان عراقه چونکو دوو بگنی میجی یا گشت پلیت گلکید باش پتات چنه، فیقی چنه، زرزوات چنه، پلاور چنه، سامان گیانوری یعنی به همه رقابت دو کشتیم بشیم پارزگه هر پیشکت یاد واره چاندنه دو واره بر همه چاندنه دو افچنده جیتر سلمان دلم اف ویستوال تینه بکنه بر همه نفکوی پارزگه دو که سالانه شش هفت ویستوال تینه بکنه اف ویچنده دیاد گرد که بله بر همه که نفکوی باش بیاییم او ما چاندنه که باش آییم، ما حده که باش آییم ما آخه که باش آییم، ما جدلت آفه باش تاییم و الحمدلله رب العالمین کرم کرد حتی ابرون که 1271 ملیمت بالا نتاتیم برای وردی گل پار سال بی وقتی 319 ملیمت بون اما 51 سال ها سو بالا نواتی نه و بار پتر چندون همه یا دخل و دانی یا سر حاطن ها بالا نه یعنی یا دیمه و این شرار شکو بیشن سقا بیتا گوری نبه و جوتیار ما پیش بستین سر بران هم کتون درامت تیه دید نه بسی گنی میتونی گنی ما جا نیسکا نوکا گجنی جا اما همی درامت تیه همشه میشیم گلبروجا یعنی درامت پیش سازی نپروسی اما اکر ها تو سقا وکی جاران لیاتا با و آمیلت یه پیشکتی یه ابرو کت کتنن گرپانا چاندینه دا بهند گرپانه دا دیتنا من شینا انبانوکا بخو استراد کن شینا افنیس که بو مجد در بای والاتی بیش شینا اب برو مدیج در بای والاتی بیش همشین ابا درامتاشی بش بستین سر خوب کنیم لو ما ابرو که گره جوتیارید بجون سیدای امین پا گرمه الحمدلله باشه و مترسی ها بکو جنگار پیدا بید، نه عدا پیدا بید بس کنترول سرات یکنی هست که ازا سنگیج الحمدلله حتی ابرو که دیف من دیف چون سر کری او جینی نه یعنی روشا گرمی گلکا باشه دیمینی تن نارین که درینه